0: agenda som presidenten kommer med. Så hvem som vil sende talen direkte nå I kveld, det gjenstår å se.
1: En 11 år gammel gutt alvorlig skade etter det som fremstår som en elsparkesykkelulykke I Sarpsborg. Forbipasserende fant gutten bevisstløs I veikanten, og han ble raskt sendt til Ullevål sykehus. Politiet har beslaglagt elsparkesykkelen og overlevert den til statens veivesen. Der skal de måle hastighet og lignende, opplyser innsatsleder I politiet. Flere steder det nå billigere å fylle bensin enn å hurtiglade elbilen, det viser tall NRK har hentet inn.
2: De siste ukene har pumpeprisene mange steder vært nede på rundt 17 kroner.
3: Nei, det her var det billig da.
2: Tidligere I år frykta mange priser opp mot 30 kroner literen. Da gikk Senterpartiet sammen med høyresida for å sikre midlertidig kutt I drivstoffavgiftene. NRKs gjennomgang viser at det nå 60 øre billigere per mil å fylle bensin enn å hurtiglade langs veien. Sånn hadde det ikke vært uten kuttene I veibruksavgiften. De varer I utgangspunktet til september. Senterpartiet vil ikke svare på hva som skal til for at de går inn for å beholde avgiftskuttene.
1: Og reporter her var Kaja Falsen. Vil du ta en nærmere titt på tallene, så kan du gjøre det på nrk.no. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. USA angriper Iran for sjette natt på rad. Flere broer og en flyplass i Iran truffet I amerikanske angrep, sier statskontrollerte iranske medier, melder nyhetsbyrået AFP. Samtidig sier USA at de har omdirigert tre skip, uskadeliggjort et skip og boret et tankskip. Luftvernet I Kuwait også aktivert for å håndtere det de kaller fientlige dronetrusler, sier landets militære. Iran har tidligere svart på amerikanske luftangrep ved å angripe naboland I regionen. Og det kommer også meldinger om at journalister fra nyhetsbyrået AFP har hørt flere eksplosjoner I Katars hovedstad Doha. Nå klokken tre norsk tid holder USAs president Donald Trump en tale til nasjonen. Trump har selv varslet store nyheter, men vil ikke si noe mer om hva talen skal handle om. Det knyttet stor spenning til talen, og befolkningen ønsker svar på USAs krigføring mot Iran, sier korrespondent Eline Buvarp Årdal.
1: Det en krig som påvirker økonomien til folk helt direkte. Jeg snakket med amerikanere I dag som har fylt opp bensintankene sine. De sier at krigen ikke verdt det. De skulle nok gjerne ha hørt en president som sier hva han gjør for at de skal få bedre råd. Det det også ikke bare velgere som lurer på, men republikanere før mellomvalget I november.
0: Kongsberg-gruppen har inngått en avtale med det amerikanske luftforsvaret verdt nesten 1 milliard kroner. Konsernet skal levere flere missiler av typen Joint Strike Missile til det amerikanske luftforsvaret. Leveransene skal etter planen være fullført I den utgangen av juni 2030. Telenor har hatt sin nest verste dag på børsen noensinne. Torsdag falt selskapet nær 12% etter at de la fram et resultat under forventningene. Resultatet I andre kvartal I år en halvering fra fjoråret. Eksperter frykter høye strømpriser til vinteren på grunn av lite vann I kraftmagasinene. Det 16 år siden det sist var så lite vann I magasinene som nå. Grunnen til det lite snø og regn. Det kan få konsekvenser, forteller redaktør I Energiwatch Anders Lie Brenna.
2: Hvis regnet uteblir, så kan det bli veldig høyt. Vi har jo hatt strømpriser på 10 kroner kilowattimen før I Norge, og det ikke sikkert at det blir det igjen, men det kan fort bli det. Og blir det veldig knapt, så kan det også bli høyere enn det.
3: Hvem vil bli hardest rammet av høye vinterpriser?
2: Ja, det de som bruker mye strøm naturlig nok, og så det de som ikke dekkes av strømstøtteordningen eller Norgespris, så for eksempel bedrifter, eller for den saks skyld skoler, eller andre husholdninger som ikke har tatt Norgespris, de vil kunne få en veldig stor strømregning.
0: Sa Anders Lie Brenna til intervjuer Jon Gelius. NRK Nyheter, Holdor Asvald.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. USAs president Donald Trump frigir etterretningsdokumenter og sier at det avdekker sjokkerende sårbarheter I USAs valgsystem. Trump holdt I natt en tale til nasjonen. Det Hvite Hus har publisert avgraderte dokumenter som hevder at USAs stemmetellingssystemer sårbare for hacking fra Kina og Russland. Dokumentene skal blant annet gjelde for valget I 2020, som Trump tapte for Joe Biden. Presidenten anklager Kina for å ha stått bak det han kaller det største angrepet, der valgdata fra 2020 ble stjålet. Kina fikk tak I opplysninger om 220 millioner velgere, hevde Trump. Det var forventet at han ville snakke om dette, sa korrespondent Eline Buvarp Årdal før talen til Trump.
1: Trump held altså fast på at 2020-valget ble stjålet fra han. Det påstander som ikke noe bevis for. Tvert imot så viser all granskning at Joe Biden vann det valget på rettmessig vis.
0: Andre nyheter nå. Et utested I Moss ble stengt av politiet etter masse slagsmål. En mann I 40-årene ble kjørt til sykehus etter et slagsmål mellom flere personer på en pub I Moss I natt. Politiet mener tilstanden trolig hadde en medisinsk årsak og ikke skyldes volden. Det var flere ansatte på jobb, men ingen vektere. Politiet besluttet derfor å stenge utestedet for natta på grunn av manglende kontroll med skjenkinga. Hetebølgen I Sør-Norge skaper problemer på sykehus og kan true pasientsikkerheten. Innendørs på Ullevål sykehus I Oslo det målt rundt 30 grader. På hjerteintensiven ligger alvorlig syke pasienter, og overlege Ayodeji Avoyemi mener innetemperaturene kan gå utover pasientene.
2: Det påvirker det arbeidet vi driver med når det gjelder å vurdere hvordan vi skal håndtere pasientene videre, vår evne til å konsentrere oss over lengre tid.
3: Oslo Universitetssykehus skriver I en e-post til NRK at de har gjennomført flere tekniske og driftmessige tiltak for å håndtere hetebølgen.
2: Men det klart at vi har jo de sykeste pasientene, og en del av pasienten kan ikke snakke for seg selv. Og når vi driver med hjertestatspasienter, så det jo viktig at de holder en viss temperatur, at det ikke blir for varme, og det går utover å bevare hjernen og andre ting.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Den tidligere profesjonelle sportsdanseren Cecilie Brink Rygel død, 58 år gammel, det bekreftet ektemann Kim Rygel til NRK. Rygel og mannen var faste dansepartnere gjennom karrieren og vant en rekke internasjonale gullmedaljer. I senere tid har Cecilie Brink Rygel vært profilert blant annet som deltaker og dommer I TV2-programmet Skal vi danse? NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. I en tale til nasjonen i natt kom president Donald Trump med kraftige påstander mot valgsystemet I USA. Trump hevde at amerikanske stemmeopptellingssystemer kan manipuleres av Kina og Russland. Han hevde også at Kina har fått tilgang til opplysninger om 220 millioner velgere. Det Hvite Hus har publisert etterretningsdokumenter som, etter Trumps syn, underbygger påstandene. Trump ønsker endringer I valgsystemet med blant annet strengere krav for å kunne stemme.
1: Because no country could be great without fair and honest elections.
0: Fordi ingen land kan være storartet uten rettferdige og ærlige valg, sa Trump. Det amerikanske militæret sier de har fullført nye angrep mot Iran. Dette sjette natt på rad med angrep. De skal blant annet ha truffet flere broer og en militær flyplass. Det har også vært flere treffninger I Persiabukta I natt. I Qatar og Kuwait har det blitt hørt høye smell, og luftvernet I Kuwait ble aktivert for å håndtere fientlige dronetrusler, ifølge landets militære. Varslingssirenene I Bahrain ble også aktivert. Iran har bekreftet angrepet mot Kuwait. I Venezuela har tallet på bekreftede omkomne etter jordskjelvene steget til 4930, det opplyser myndighetene I landet. I tillegg tusenvis av mennesker meldt savnet av familiene sine. To kraftige jordskjelv rammet Venezuela I slutten av juni. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser I hovedstaden Caracas og områdene nord I landet. Så andre nyheter, laksefiske blir strammet inn I flere elver I Midt-Norge. Fra 1. august laksefiske I Gaula, Orkla og Verdalselva helt stengt. Årsaken kritisk bestand av villaks ifølge Miljødirektoratet, som sier stengingen skal sikre så mye gytefisk som mulig. Det fra før innført avgrensninger I 6 lakselver I Trøndelag og på Nordmøre. Her hjemme gjelder det å nyte sola når den første fremme, for nå det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord I Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
2: Det som skjer med været fremover, det jo særlig de I Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn I helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har I dag.
0: I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet I Troms og Vest-Finnmark. Nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

så kan vi si endelig fredag igjen, og da var det jo litt kult at det var de gamle rockerne I Slade som åpnet tidlig morgen. My oh my, sang og spilt de, og Nils Åge Ronstad fornøyd her I studio. God morgen! En sang

Big Bang er det som sing She's All Right, og før det hørte vi Anne-Grethe Preus her I tidlig morgen, 13 over 5 klokka blitt.

Ja, nei. Litt ubestemmelig, Hilde Selvikvåg, I den låta der. Og før det hørte vi Marius Müllers, Den du vet. Ja, Sledgehammer, eller Slegge, heter neste låt ut, og bak den står jo Peter Gabriel. Og sangen feirer faktisk 40-årsjubileum denne måneden, for den soul-inspirerte låta føyk tett opp på Billboard Hot 100 I juli 1986, og flere andre steder omkring I verden. Og det hjalp jo sikkert også at det ble laget en oppsiktsvekkende kul video, som høstet priser både hos MTV og under Brit Awards. Og du finner den helt sikkert på nett. Og her kommer låta om slegga, Sledgehammer.

40-årsjubilanten Sledgehammer av og med Peter Gabriel. Du fikk den her I tidlig I morgen, hvor det gjengen 3T ja, som skal få synge fram til nyheten 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. I en tale til nasjonen i natt kom president Donald Trump med kraftige påstander mot valgsystemet i USA. Trump hevde at amerikanske stemmeopptellingssystemer kan manipuleres av Kina og Russland. Han hevde også at Kina har siden 2020 fått tilgang til opplysninger om 220 millioner velgere.
1: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
0: Trump kaller det for det største tyveriet av velgerdata i historien. Det Hvite Hus har publisert etterretningsdokumenter som etter Trumps syn underbygger påstandene. Trump ønsker endringer i valgsystemet med blant annet strengere krav for å kunne stemme. I 2020 tapte Donald Trump presidentvalget mot demokratenes kandidat Joe Biden. Trump har tidligere hevdet at valget i 2020 ble stjålet, en påstand som har blitt motbevist av diverse granskinger. 7 personer er drept i amerikanske angrep mot Iran, det melder Reuters. Det amerikanske militæret bekrefter at de har fullført nye angrep mot Iran for 6. natt på rad. Iran har svart på angrepene, og det er sendt droner mot både Qatar og Kuwait i Persiabukta. Varslingssirenene ble også aktivert i Bahrain. Det har vært minst 12 000 hetebølgerelaterte dødsfall i Europa i juni. Det viser en analyse av 9 land gjennomført av AFP. Tallet på omkomne er fortsatt ventet å stige ytterligere. Analysen inkluderer ikke land fra Sentral- og Østeuropa, som også opplevde ekstreme temperaturer i juni. Eksperter frykter høye strømpriser til vinteren på grunn av lite vann i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist det var så lite vann i magasinene som nå. Grunnen til at det er for at det er lite snø og regn. Det kan få konsekvenser, forteller redaktør i Energiwatch, Anders Li Brenna.
2: Hvis regnet uteblir, så kan det jo bli veldig høyt. Vi har jo hatt strømpriser på 10 kroner kilowattimen før i Norge, og det er ikke sikkert at det blir det igjen, men det kan fort bli det. Og blir det veldig knapt, så kan det også bli høyere enn det.
3: Hvem vil bli hardest rammet av høye vinterpriser?
2: Ja, det er de som bruker mye strøm naturlig nok, og så er det de som ikke dekkes av strømstøtteordningen eller Norgespris, for eksempel bedrifter, eller for den saks skyld skoler eller andre husholdninger som ikke har tatt Norgespris, de vil kunne få en veldig stor strømregning.
0: Sa Anders Li Brenna til intervjuer Jon Gelius. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Doja Cat heter damen som sang Say So her I tidlig morgen etter nyheteren 5:30 og Nils Hågen Onstad klar for en liten halvtime til. Håper du våken og klar du også. Morgen, morgen.

Kvart på seks er klokka. Lessons in Love, spilt og sang Level 42, og Morten Abel hørte vi før det. Robbie Williams er vel kjent som en temmelig impulsiv og uredd type, og akkurat på dagens dato, den 17. juli dagen I 1995, så fikk de andre gutta I boybandet Take That merke nettopp det. For midt under turnéen deres så bestemte Williams seg for at nok nok, og han forlot bandet. Sikkert ikke populært blant de andre gutta, og hvordan det gikk med turnéen det sannelig ikke sikker på. Men Robbie Williams satt I hvert fall I gang med solokarrieren sin, som jo ble en suksess. Og den aller første singelen hans var en cover av en av George Michaels låter, og her kommer den.

Kløver er det som synger biter av meg, og før det hørte vi Olivia Rodrigo. Og nå det Keen som avrunder til I morgen, og Nils Hågen Onstad, takk for laget. Ønsker deg en fin dag.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. 7 personer drept i amerikanske angrep mot Iran, det melder Reuters. Det 6. natt på rad at USA angriper Iran. Det amerikanske militæret skal angripe 5 broer, en flyplass og en togstasjon i Iran, ifølge statsstyrte iranske medier. Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverge rakett- og droneangrep. Krigen i Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff ganske raskt, det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde i vår. Årsaken at verdens oljereserver nå mindre.
1: Vi har allerede brukt en god del av de reservene vi har bygget opp, og det gjør også at det internasjonale pengefondet nå mer bekymret for verdensøkonomien.
2: Det sa Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea.
1: Med en fredsavtale så vil man igjen kunne bygge opp disse lagerne og få i gang igjen flyten i Hormuzstredet. Men ettersom situasjonen nå snudd, så jo startpunktet verre, fordi vi allerede har brukt en god del av disse reservene. Man redd for at da oljeprisen kan øke kraftig.
0: Reporter var Karvan Noradin. I en tale til Nasjonen i natt kom president Donald Trump med kraftige påstander mot valgsystemet i USA. Trump hevder at amerikanske stemmeopptellingssystemer kan manipuleres av Kina og Russland. Det Hvite Hus har publisert etterretningsdokumenter som etter Trumps syn underbygger påstandene. Trump ønsker endringer i valgsystemet med blant annet strengere krav for å kunne stemme.
3: Because no country could be great without fair and honest elections.
0: Fordi ingen land kan være storartet uten rettferdige og ærlige valg, sa Trump. Trump har tidligere hevdet at valget i 2020 ble stjålet, en påstand som har blitt motbevist av diverse granskinger. 2 personer drept og 8 såret blant de 2 barn i et russisk rakettangrep mot boliger i den ukrainske havnebyen Odessa, ifølge myndighetene. Også annen sivil infrastruktur ble ødelagt i angrepet, opplyser en lokal tjenestemann. Den tidligere profesjonelle sportsdanseren Cecilie Brink Rygel død, 58 år gammel, det bekreftet ektemann Kim Rygel til NRK. Rygel og mannen var faste dansepartnere gjennom karrieren og vant en rekke internasjonale gullmedaljer. I senere tid har Cecilie Brink Rygel vært profilert, blant annet som deltaker og dommer i TV2-programmet Skal vi danse. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører God morgen Buskerud på NRK P1.

Toby Keith, as good as I once was. Ja, du hører Anne Sem Jakobsen stå her denne morgen sammen med deg. Og jeg skulle selvfølgelig så gjerne hatt med meg min kjære makker Eivind Buli, men han dessverre syk i dag. Altså, sånn det bare. Noen ganger man syk, selv om man har en jobb hvor man egentlig nødt til å underholde massene. Men han må få lov til å være hjemme sammen med egentlig halve stabben her på huset. Altså, alle her har blitt syke av en eller annen grunn, og da lurer jeg på til dere der ute, dette noe som går? For det altså vet jeg, fire stykker som borte, det halvparten av de som på kontoret her. Så det flere der rundt omkring i vårt kjære Buskerud som ligger hjemme og pjuske nå i denne vakre, fine sommervarmen, så send meg gjerne en melding, fordi hvis du ligger pjusk hjemme og trenger litt grann sympati, så kanskje jeg kan spille din favorittlåt for å få deg i godt humør igjen i hvert fall. Kanskje få deg bit litt grann opp på beina igjen. Jeg håper uansett at du og jeg, kjære venn, skal ha en fin, fin morgen sammen. Vi skal være sammen i 3 timer til ende, og det gleder jeg meg skikkelig til. Nå kommer Eva Velskram og hold meg!

Gabriel Skram og sammen med sin kjære Thomas Stenersen. Dette var Hold meg. Ja, for dette parret, de møttes jo på Idol for mange herrens år siden, hvor Eva var deltaker og Thomas var altså gitaristen i Idol-bandet. Og det var der de møttes, og det oppstod søt musikk på så utrolig mange måter, for de er jo da nå gift, har en sønn og skriver så mye fin musikk sammen. Så det er jo bare en glede for oss alle sammen. Og nå skal vi ta en liten titt på været, fordi det holder seg litt grann pent, men så skifter været rett og slett litt grann i dag. Det blir for det meste lettskyet oppholdsvær i indre strøk, skiftende bris, altså bittelitt grann vind, og skydekket er litt sånn som kommer og går. Vi har jo hørt meteorologen tidligere denne uken si at det kan bli sånn spredte regn og tordenbyger. De vet ikke helt hvor de kommer til å oppstå, så her er det rett og slett bare å være litt grann forberedt på at denne dagen kan bli litt annerledes enn de foregående. Så tar vi en liten titt på temperaturene. Vi er jo over tosiffra i hele vårt distrikt. Vi starter med Hemsedal på bunn, som har 13 grader, og det er ganske sterkt til å være Hemsedal. Geilo med 16, Nesbyen 18, sammen med Hokksund, som også har 18. Og 19 grader, det gir vi altså til Drammen, Veggli og Kongsberg. Gullsvik har 20 grader, og Hønefoss og Svelvik har 21 grader i dag.

0: I just wish I was right for you. Jens, wish I was right for you. Og jeg har en kjæreste, ja, jeg har fått meg en sånn en, og han ringte meg her forrige uke og sa, kjære, vil du være med meg på date? Vil du være med meg på kino? For det kommer en ny film som jeg har lyst til å se, og den heter The Odyssey. Og da sa jeg, ja, jeg vet ikke hva det for noe, men når du spør, så sier jeg tusen takk. Jeg blir gjerne med og sitter litt i armkroken. Jeg hater ikke det. Så det har jeg veldig lyst til å se, og derfor det jo utrolig gøy nå at vi har en filmanmeldelse klar av nettopp denne filmen. Det filmskaper Christopher Nolan som står bak sommerens store kinofilm, og The Odyssey basert på det episke diktet Odysseen, og har stjerner som Matt Damon, Zendaya, Tom Holland og Robert Pattinson på rollelisten. NRKs kritiker Sigurd Vik mener at dette en storslagen filmopplevelse. My dad is coming home, bringing
1: vengeance, bringing it all. Christopher Nolan gyver løs på gresk mytologi med filmatisk bravur i The Odyssey. Frådende sjøscener, flammende krigsmotiv og overnaturlig eventyrmagi dirigeres til en voldsom symfoni av imponerende filmhåndverk og poetisk slagkraft. Det også en gnistrende antikrigsfilm som har noen paralleller til Nolans forrige film, Oppenheimer. Her det skaperen av den trojanske hesten og ikke atombomba som i fokus, men det likheter i måten filmen tar oss med inn i de menneskelige kostnadene som følger av å vinne en krig gjennom masseødeleggelse. No one could stand between my men. Jeg har ikke lest Homers episke dikt Odysseen, men historia godt kjent. Nolan tar oss med på kong Odysseus' farefulle reise hjem mot Ithaka etter å ha kjempet i den 10 år lange trojanerkrigen. Det et farefullt sjøeventyr som inkluderer en enøyd kjempe, et besøk i dødsriket og sirenenes forlokkende sang. Samtidig som vår helt, glimrende spilt av Matt Damon, prøver å komme seg hjem, det dårlige tider i Ithaka. Friera har beleiret hans hustru Penelope, spilt av Anne Hathaway, og den usle Antonius, spilt av Robert Pattinson, planlegger å drepe Odysseus' sønn, Telemachos, spilt av Tom Holland, og gifte seg til Krona. I want you to choose me. Ithaca's king is coming back. No, he's not. Den ambisiøse filmskaperen Nolan laster sitt skip til randen når han presser inn alt fra krig og sjømonster til renkespill og guda i 3 intense kinotimer. Han lykkes med veldig mye, men det ikke alle toneskiftene som sitt, og fortellingen blir litt stiv i sin tettbakka form. Det ligger også et humør i de overnaturlige oppgjørene som Nolan aldri helt slipper løs, og den kjappe episodiske formen tar litt av fortellergnisten og eventyrfølelsen bort fra historien. Det få filmskapere som har visjonen, viljen og muligheten til å dra på som Christopher Nolan. Og her størrelsen en egen attraksjon. Naturskjønne innspillingssteder gir helt fantastiske eksteriørscener. Havets farlige krefter fanges fra det syngende treverket i et kjempende langskip, og trojanerkrigen skildres med en brutal realisme som fester seg i kroppen. For meg The Odyssey mer spektakulær enn spennende, og mer imponerende enn underholdende, men som filmopplevelse det her en oppvisning i fortreffelig håndverk og storslagen historiefortelling. Det filmkunst bygd for kinoens mektige sal. Promise me you will come back. What if I can't?
0: Terningkast 5. Ja, året Odysseen har kinopremiere i dag, 17. juli. Og det var Sigurd Vik som du hørte anmelde den. Nå, Oxide, MIA.

0: ut. En podcast fra NRK.
1: Frankrike sier ja til assistert selvmord.
2: Det blir ikke ulovlig med smartbriller I Norge.
1: Flere nordmenn redde for at det mangfoldige samholdet kommer til å bli borte etter fotball-VM.
2: Og Argentina risikerer straff etter VM-seier mot England I går.
1: Du kan høre mer om alt dette I den helt ferske episoden av Kjapt oppdatert, som du da finner I appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. I USA anklager president Donald Trump Kina for innblanding i 2020-valget som han tapte. I en tale til nasjonen i natt sa han at han har frigitt dokumenter som viser dette, men så langt har det ikke kommet opplysninger som viser at det Trump påstår stemmer. Trump argumenterte i natt for endringer i det amerikanske valgsystemet, med blant annet strengere krav for å kunne stemme.
1: Trump avsluttet talen med et krav om at senatet nå må vedta det veldig omstridte lovforslaget som kalles Save America Act. Det en lov Trump hevder vil forhindre valgfusk. Og kjernen her et krav om at alle som registrerer seg for å stemme i føderale valg, de må nå legge frem fysisk bevis på at de har amerikansk statsborgerskap, hvis denne loven går gjennom. Så demokraterne, de mener at lovforslaget vil ramme amerikanske velgere, fordi anslagsvis halvparten av amerikanerne i dag mangler gyldig pass eller har enkel tilgang til fødselsattesten sin.
0: Det sa vår reporter i Washington DC, Eline Buvarp Årdal. I Iran sju mennesker drept i amerikanske angrep, melder iranske statlige medier. Ifølge dem har det amerikanske militæret angrepet 5 broer, en flyplass og en togstasjon. Dette sjette natt på rad at USA angriper Iran. Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverke rakett- og droneangrep. I Ukraina 2 mennesker drept og 8 såret i et russisk rakettangrep mot boliger i havnebyen Odessa, ifølge myndighetene. Boliger og annen sivil infrastruktur ble ødelagt i angrepet, opplyser en lokal tjenestemann. Nordmenn sparer langt mer enn før koronapandemien. I fjor sparte vi nesten dobbelt så mye som i 2019. Det viser tall fra bankene for de siste månedene. Folk vi har snakket med har litt ulike sparevaner.
2: Nei, ikke veldig.
3: Altså, jeg sløser ikke, så det jo en form for sparing på en måte da også.
4: Ja, jeg prøver å spare litt hver måned, men jeg må som regel ta det ut igjen og bruke det.
5: DNB-sjef Kjerstin Bråten sier nordmenn absolutt god på å spare, og kunne vise til nye rekorder for banken sine spareverktøy.
6: Nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner i måneden. Det veldig gode tall.
5: For Norges nest største bank, Nordea, det oppgang for spareavtaler, aksjefond og sparekontoer.
0: Reporter Magnus Vattekar Sandvall, NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: sammen med en veldig kjent stemme. Dette var Phil Collins og Easy Lover. Vi skal ha en nyhetsoppdatering, og jeg jo så glad, for da får jeg besøk av Maria Kommandantvold inne i studio. Og vi skal starte med at det fortsatt varmt. Det skal endre seg.
1: Det fortsatt varmt. Det kjente jeg i morges da jeg syklet på jobb i shorts, faktisk. Men nå, etter flere dager med hetebølge og svært høye temperaturer, så varsler Meteorologisk institutt et markant væromslag nå til helgen. Flere steder på Østlandet kan temperaturen falle med mer enn 15 grader fra i dag til i morgen. Og det også ventet regn og vind. En eldre kvinne ble reddet ut ved hjelp av redningshelikopter i går, etter at hun hadde satt seg fast ved dyna mellom Ål og Nesbyen. Hun ble senere overlevert til ambulanse. En mann ble lettere skadet, han falt 1,5 meter ned i et juv i Nore Uvdal i går ettermiddag. Mannen skal ha truffet en stein, og han ble kjørt til legevakta for sjekk. Politiet advarer mot en trend der ungdommer deler videoer i sosiale medier. De deler videoer av ulovlig råkjøring på trimmede elsparkesykler. Ifølge politiet så kjører noen i hastigheter på over 100 km i timen, skriver Drammens Tidende. Og dette kan få fatale konsekvenser, sier politiet. Og en terrengbrann på Nattved campingplass i Modum ble raskt slått ned av brannvesenet i går ettermiddag. Flammene var oppimot 2 meter høye. Rundt ett mål vegetasjon ble svidd av i denne brannen.

Ja, gode ord å ta med seg inn I dagen fra Camilla North der. Vi tar en titt ut I trafikken, og på veiene så flyter det fint på, men det har vært noe redusert hastighet på I togtrafikken mellom Flå og Hønefoss. Og der kan vi melde om at togene kjører med normal fart igjen, men det tar litt grann tid før de I rute. Så du må rett og slett regne med bittelitt grann forsinkelser der denne morgenen. Og så det sånn da, som du kanskje hører hvis du ny lytter og nettopp har skrudd på radioen din, så det bare en stemme som sammen med deg akkurat nå, og det fordi Eivind Buli, min kjære makker, nede for telling. Nå han syk. Han pjusk, han var gromset I går, og klarte det ikke I dag dessverre, men det da har jeg lurt på da, tidligere I dag, om dette noe som går, eller det bare vi som syke her på kontoret, altså, eller alle bortsett fra meg. Og da skriver Stein til meg her. God morgen, enslige morgenfugl I studio. Godt du ikke plaget av omgangssyke, for det vel denne sommerhilsenen til NRK-folket Da må jeg si at det heldigvis ikke det. Det mest snør og hals det går I, som jeg da lurer på om gjelder hele landet eller bare oss. Han skriver også... Håper det kan hjelpe på humøret og helsa og la Alexander Kristoffersen fra 3320 glede oss alle med ei låt. God sending til deg. Håper du styrer klar av denne sommersjuka. Og det håper virkelig jeg også, Stein. Det hadde vært trist om jeg også røyk. Men jeg tror jeg klarer meg. Jeg har vasket hendene hvert kvarter, så det går. Du skal få du, Alexander Kristoffersen, her nå, siden du så snill og sender meg en melding. Som gjerne alle dere andre også må gjøre. Det setter jeg stor pris på. Her jeg står I all min ensomhet. Sommersola kommer nå til deg.

0: Nydelig liten sommerlåt fra Alexander Kristoffersen, som var rett og slett en ønskelåt fra Stein. Så der fikk du den, Stein. Nå skal vi til Nesbyen, for denne uka så var det altså stor spenning knyttet til om Nesbyen kom til å beholde den 56 år gamle varmerekorden her I landet. Men gradestokken viste altså 34,2 grader på det varmeste, så de slo ingen og ikke seg selv engang. Men Maria Kommandantvold, hun reiste opp til Nesbyen og Trytekjern, der sotraværingene Hedda, Sverre, Hans og Kaja bader og sykler hele dagen.
1: Jeg har badet og hoppet fra

0: det føltes veldig vondt.
1: Men jeg synes det var litt kaldere på bunnen enn det var helt oppe i vannet.
2: Altså, dette er jo Trytekjern og Nesbyen, og jeg hører jo at dere ikke er herfra.
1: Nei.
2: Dere er på besøk. Har dere vært her før også, eller?
1: Ja, det har vi. Vi var her fjor sommer, var ikke vi?
2: Er dette stedet dere gjerne kommer tilbake til?
1: Ja.
2: Nå ser jeg liksom rundt oss her, det er litt sent på kvelden, det begynner å bli litt sent på kvelden. Det er fortsatt ganske mange mennesker her.
3: Ja, om dagen så er det kjempe mange mennesker. Det er så mange at man kan nesten ikke legge teppet sitt et sted. I dag da syklet vi, og da var vi kjempevarme, så vi måtte bare legge oss for å svømme en gang vi.
1: Ja, men kan jeg løpe tilbake mens jeg dribler igjen, så bare syklet vi bort til campingvognen og bobil og måtte skifte, og så løp vi bort der og bare hoppet fra priggene en gang.
2: Jeg tenkte jeg skulle spørre pappa her, eller pappaene.
4: Lars Ola Blikberg.
2: Du er her sammen med familien din.
4: Ja.
2: På besøk fra Sotra. Hvorfor har du valgt Nesbyen?
4: Nei, Nesbyen har jo tidligere, når jeg var mindre, vært en veldig fin plass å reise til. Altid varmt. Og så nå når vi har med oss små selv, så synes vi det er moro å komme igjen her. Spesielt med fine sykkelforhold i området.
2: Og fine badeforhold. Vi sitter jo nå ved Trytekjern, hvor det er en del badene.
4: Ja, her er det jo skikkelig perler. Så vi har lagt oss til med bobil her borte og syklet litt og badet litt. Og helt topp.
2: Har du vært ute i vannet, eller?
4: Jeg har vært ute i et par ganger. Jeg har blitt presset ute her. Og...
1: Pappa prøvde å få meg til å stupe, men det fikk han ikke til.
4: Nei, det var nydelig ute. Vi er vann med 14 grader hjemme der jeg kommer, så her er det litt.
2: Og her sånn det er 34 grader i dag.
4: Ja, det er helt sprøtt.
2: Og den andre pappaen her, Robert Kaupang Sele, du er også fra Sotra. Hvorfor Nesbyen?
5: Nei, vi har jo hengt oss litt på Lars Ola og de da, men det er jo kjekt å reise til Nesbyen. De er jo veldig gode på sykling og tilrettelegging, og vi var jo her, som ungene sa, vi var jo her i fjor også, og syklet litt i stier og sånt, og tok litt kjøttelbuss og sånt, og så er det jo fantastisk det området de har laget til her oppe da, at det går an til å, ja, bare rett og slett parkere og være her og bade og sykle, og det, når ungene har det kjekt, så er det lett å være pappa.
2: Har du vært ute i vannet?
5: Jeg har vært masse ute i vannet, både mest frivillig og litt tvungen bading også. Jeg har tatt bomben, for det er ikke så størst.
2: Det blir jo varmt her fremover.
5: Ja, jeg tenker at som vestlending nå, så har vi fått svettet av oss, og vel så det. Dette blir vel så godt som syden.

0: Donkey Boy og Vivian Sørmeland, det var Pull of the Eye. Og nå skal vi få et lite værvarsel. God morgen til deg, Pernille Brander.
1: God morgen.
0: Ja, hvordan? Nå så jeg på nyheten i går, og der melder du at det blir 100 grader i Warszawa.
1: Ja, det kan gå litt fort i skjengene noen ganger. Disse her symbolene vi setter på kartene jo noe vi putter inn manuelt, så da ble det et lite bidrag rett og slett til å grykknytte tidene, men de i Warszawa kan liksom slappe av. Det skulle egentlig stå 30 der.
0: Ja, men det godt å vite at det ikke har blitt helt Texas.
1: Nei.
0: Men det blir ikke 100 grader i vårt distrikt i dag.
1: Nei, overhovedet ikke, men det jo liksom siste dagen med tropevarme, enn så lenge hvis Hønefoss holder seg over 20 grader nå de neste to timene, så har det vært tropenatt i Hønefoss i natt, altså ikke under 20 grader. Og det blir jo en dag til da at de varmeste stedene i Buskerud får 30 grader. Det jo stort sett kanskje nær ja, som Drammensområde i dag. Og så kommer jo endringen, det egentlig starten på slutten allerede. Prognosen vår har ikke helt tatt det så godt, men det allerede en frontzone over Buskerud. Det ganske mye skyer. Det ser ikke ut som det regnet egentlig treffer bakken, men det skal jo bygge seg opp en del sånne lokale regnbyger utover ettermiddagen da, og det ser jo ut som det stort sett øvre deler av Buskerud i første omgang som i ettermiddag både kan få noen litt kraftige regnskyl, litt sånn kraftig vind, og også kanskje litt lyn og torden, og så kommer det enda mer regn til nedre delene av Buskerud i løpet av morgendagen.
0: Ja, men det kanskje noe vi behøver da.
1: Det absolutt noe vi behøver, tror jeg, og naturen ikke minst. Det blir en skikkelig våt dag for de fleste i Buskerud i morgen. Ganske kraftig nordavind også, og det egentlig på en måte natt til lørdag det varmest. Midt på dagen lørdag knapt 15 grader altså, så vi går fra rett og slett unormalt varmt sommervær til unormalt kjølig sommervær bare i løpet av 24 timer.
0: Ja, da får vi kle oss godt da.
1: Det bare å legge bort vifta, ta fram genseren.
0: Takk skal du ha, Pernille Brander.
1: Det var hyggelig.
0: Frem mot nyhetene, Eddie Brickell og Circle.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. I Iran 7 mennesker drept I amerikanske angrep I natt, det melder iranske statlige medier. Det amerikanske militæret har ifølge dem angrepet 5 broer, en flyplass og en togstasjon. Dette 6. natt på rad at USA angriper Iran. Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverge rakett- og droneangrep. Og krigen I Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff ganske raskt, det sier sjefanalytiker I Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde I vår. Årsaken at verdens oljereserver nå mindre.
1: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Bekymringen for at dette skal smitte over på andre priser, det vil komme gradvis utover.
2: Midtøsten også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet stengt, kommer heller ikke gjødselet ut. Sjeføkonom I Landkreditt, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
3: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig hvete og sukker og en del andre liksom gjødselkrevende produkter. Vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen.
0: Reporter her var Karvan Noradin. Norges ferie blir mer og mer populært, og I år kommer vi trolig til å bruke over 100 milliarder kroner på turer I eget land. I Risør merker både det lokale næringslivet og turistene at stadig flere reiser I eget land. Benjamin Lokander havnevert I byen.
4: Det utrolig mange mennesker her I byen. Det jo havneverttelefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo I ett hver dag. Trykket I havna her nå, det ganske stappfullt.
5: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi foretar nesten dobbelt så mange innlandsreiser som for 10 år siden. Og det har faktisk økt etter koronapandemien. To unge jenter NRK møter på brygga forklarer Norges ferietrenden slik.
6: Fordi det veldig fint her, og så det fine hus og fjell. Det fint utsikt.
7: Jeg synes man blir mye inspirert I Norge også.
0: Reporter her var Espen Bierud. En av 4 studenter får økonomisk hjelp hjemmefra hver måned, og 10% får hjelp flere ganger I måneden. Det viser en undersøkelse gjort for Avisa Krono og Norsk studentorganisasjon. Kun 30% oppgir at de aldri får penger fra foreldrene sine. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
8: Og her fortsetter vi med lokale nyheter fra Buskerud. Etter flere dager med hetebølge og svært høye temperaturer, så varsler Meteorologisk institutt nå et markant væromslag I helgen. Flere steder på Østlandet kan temperaturen falle med mer enn 15 grader, bare fra I dag til I morgen, samtidig som det ventes regn og vind. Og hetebølgen den siste uken har fått mange til å søke avkjøling, og på Drammensbadet så merker de dette. Økonomiansvarlig Jon Tollefsen forteller om stor pågang.
9: Ja, det har vært god stemning her, og det et tålelig høyt besøk. Vi merker jo særlig på utebadet at det mange som ønsker å ta seg en svømmetur der ute I varmen.
8: En eldre kvinne ble hentet ut med redningshelikopter etter at hun hadde satt seg fast I fjellet ved dyna mellom Ål og Nesbyen I går kveld. Redningsleder Jan-Erik Skorpe ved hovedredningssentralen opplyste til Hallingdølen at kvinnen ble heist om bord I helikopteret rett før klokka 19. Og under et kvarter senere så landet helikopteret på Torpemoen der kvinnen ble overlevert til ambulanse. Politiet advarer mot en trend der ungdommer deler videoer I sosiale medier av ulovlig råkjøring på trimmede elsparkesykler. Ifølge politiet så kjører noen I hastigheter på over 100 km I timen, skriver Drammens Tidende. Og dette kan få fatale konsekvenser. Politiet frykter at noen kan bli alvorlig skadet eller I verste fall drept. Og ungdommene som legger ut disse videoene, de forteller at de får et adrenalinkick, men de mener at de har kontroll. Og nå på søndag så spiller Strømsgodse treningskamp mot Kongsvinger på Marienlyst stadion, og med det så møter de laget som ligger på plassen over seg på tabellen i første divisjon. Og dermed så det duket for et ordentlig oppgjør på gamle gress. Det var nyheter.
10: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Gunn Kvåle og tilbake til meg. En video av Therese Åsgård fra Strømsådbygda som med vekslende hell prøver å komme seg opp I en kano går sin seiersgang på sosiale medier. Altså det hagler med hjerte- og latter-emojis og folk takker I kommentarfeltet for å ha fått seg en god latter. Utgangspunktet var bare et enkelt spørsmål fra stesønnen Kasper I sommervarmen.
1: Du, vi skulle ikke prøvd kanoen nå. For det en god del år siden den kanoen sist har blitt brukt. Og da tenkte jeg at ja, det kan vi jo gjøre.
2: Kanoen blir lagt på vattnet, og Kasper setter seg på den fremste plassen. Stemor Therese skal sitte bak. Nabo Ole Gunvald Maribo lukta kanskje lunta, for han står sammen med en gjeng på land og filmer med mobilen når Therese skal stige ombord.
3: Det grunnstøtt alt.
1: Det som egentlig skjer jeg som rett og slett prøver å manøvrere meg vei opp I kanon. Og med litt svake knær da, og en litt tung kropp, så det litt vanskelig å både finne ut hvordan skal man sette seg ned, hvordan skal man bevege, hvordan skal jeg komme inn, ut, opp. Så det ender jo med at jeg på et tidspunkt står der og føler egentlig det at det tryggest egentlig bare å stå men jeg må jo også snu meg og prøve å sette meg ned og det I det jeg deiser ned I at alt bare ja
2: det blir en ufrivillig dukkert for deg begge to Therese Åsgård ikke redd for å by på seg selv og legge ut videoen på Facebook Og der har bildet av den hjelpeløse ombordstigningen vært en skikkelig lykkepille. Og ikke minst, lyden. I kommentarfeltet det for en gang skyld bare god stemning, med smile og latterfjes og masse hjertu. Etter bare to dager videoen delt nesten 800 ganger og har nærmere 600 000 avspillinger.
1: Du vet du hva, jeg tror kanskje det både stemningen, latteren og det å by på seg selv. I tillegg til det at jeg tror det ganske gjenkjennelig for alle som ikke drevne hverken I båt eller I kano. Mm. Ja, man gjerne litt ekstra skjelven I beina og vet ikke hvordan man skal trå. Og, ja. Så jeg tror det ganske gjenkjennelig for de fleste. Det virker I hvert fall sånn I kommentarfeltet også.
4: Kom dere ikke på kanotur til slutt?
1: Ja, vi gjorde det. Men vi syntes det var litt sånn vaglet å sitte oppå de setene. Så vi satt oss rett og slett ned I kanon. Og følte oss veldig trygge ned I kanon mens vi padlet.
4: Men hvordan var temperaturen på vattnet?
1: Du, Mona, naboen som lo I bakgrunnen, hun hadde målt temperaturen før vi var ute I vannet, og vannet var 25 grader.
4: Ja, så det kunne ha vært verre.
1: Det kunne ha vært mye verre.
0: Altså, det umulig å ikke bli glad av Therese som ikke klarer å komme seg ombord I denne kanonen. Altså, hvis du også trenger en god latter og har lyst til å se eller dette her spektaklet, så kan du gå inn på våre nettsider og se da hvordan du ikke skal gå ombord I en kano. Reporter her, det var Tordis Gauteplass.

Broiler, oh my god. Vi tar med oss en melding fra politiloggen, hvor de melder om en brann ved Riksvei 7 på Flå. Der står det at brannvesen er på plass langs Riksvei 7 i forbindelse med en brann I gress og lyng på stedet. Politiet straks der, og det har kommet en person til stedet som åpenbart har kjørt I grøfta og synlig beruset, men de melder om at de har kontroll. Så da vet du det hvis du I det området og lurer på hva det som foregår. Vi har en konkurranse I dag også, vi vet du. Det siste mulighet for å vinne denne ukens vinner av VM-quiz som vi har hatt hver eneste dag. Foreløpig så det faktisk komiker Halvor Johansson som leder med 7 rette I vår VM-quiz. Og hadde ikke det vært deilig å slå han? Jo, det har du lyst til. Så hvis du vil være med, så sender du inn svaret på dette spørsmålet. VM-finalen spilles på søndag, men I hvilken by spilles den? Det New York eller Boston? Det svaret sender du inn I NRK radioappen din, og så kan du bli med meg og ha quiz rett før klokka 9 I dag, og det har du jo selvfølgelig lyst til. Har du ikke det da? Det hadde vært veldig hyggelig for meg I hvert fall å få litt grann selskap av deg, uansett hvordan det går. Det masse svaralternativer, og det enkle saker. Bli med da. Kom igjen. Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. USA angrep broer og flyplasser I Iran I natt. 7 mennesker drept. Krigen kan føre til høyere bensinpris raskt.
1: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Det kan gjerne ta en uke eller to.
0: Og ferie I eget land frister flere og flere.
2: Det veldig fint her I Norge. Jeg synes man blir mye inspirert I Norge også.
0: Ja, dette saker du får høre mer om I denne sendingen også. Men vi starter I Midtøsten. USAs president Donald Trump gjorde I natt alvor av truslene om å bombe sivil infrastruktur I Iran. Amerikanske bomber falt over flere flyplasser og broer. 7 mennesker drept ifølge iranske medier. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva det USA har rammet I natt?
3: USA har igjen for 6. natt på rad gått til angrep på mange strategisk viktige havnebyer som Bandar Abbas, Ahvaz, Sirik, Qeshem og ikke minst Bushehr som hjem for et av Irans viktigste kraftanlegg. Og ifølge en oversikt Al Jazeera har lagt ut så har minst 5 broer blitt bombet av amerikanerne. 2 flyplasser har blitt rammet av prosjektiler eller raketter fra amerikansk side. Og togstasjonen I Irans viktigste havneby Bandar Abbas har også blitt rammet. Det betyr at Donald Trump nå har gjort alvor av truslene han kom med I et intervju med Fox News for noen dager siden, der han sa at han kom til å bombe iranske broer og kraftanlegg. Og dette den store eskaleringen de fleste eksperter har fryktet. Denne type eskalering kan fort få denne krigen til å komme ut av kontroll, for nå venter man på hva Iran vil svare med.
0: Betyr dette nå at håpet om en diplomatisk løsning ute?
3: Ifølge en av verdens fremste Iran-eksperter, Trita Parsi, så man I ferd med å gå inn I et marerittscenarie etter nattens angrep. Nå kan Iran finne på å angripe sivil infrastruktur I naboland som huser amerikanske soldater, og da har man en helt annen situasjon enn det man var vittne til for noen måneder siden I denne krigen mellom USA og Iran. Diplomatiet der, kanalene der, men det virker som begge parter nå har valgt å eskalere dette fullstendig ut av kontroll.
0: Takk, Yama Wolasmal. Og det flere som frykter at dette nå kan bety en langvarig krig. Journalist I The New York Times, Steven Erlanger, frykter at Trumps krig ender opp som det man I USA kaller en evigvarende krig. Og Iver B. Neumann ved Fridtjof Nansens institutt enig.
4: Man legger opp til en krigssituasjon som kan trekke ut og trekke ut og trekke ut, og det koster jo milliarder på milliarder på milliarder av skattebetalernes dollar.
5: Forhandlingene har altså raknet, og nå det vanskeligere å skjønne hvordan Trump skal komme seg ut av denne situasjonen. Har han en genial plan vi bare ikke forstår?
6: No, I don't think there's a genius plan. I think Trump is just very frustrated.
5: Steven Erlanger tror neppe Trump har en genial plan. Han seniorkorrespondent for diplomati og utenrikssaker I Europa for The New York Times. Han mener at krigen mellom USA og Iran har potensiale for å bli det man I USA kaller en for alltid krig.
6: The potential for a forever war is already there.
5: Dette kriger som den amerikanske krigen mot terror. De varer ofte veldig lenge, over flere presidentperioder. Neumann tror også krigen kan dra ut.
4: Altså, forever være Frank Sinatra sier, longer than always is a long, long time. Altså, ingenting varer jo for alltid. Men at dette kan dra ut helt sikkert.
5: Men han har også andre bekymringer.
4: Det jeg bekymret for, det at Trump nå, han jo en veldig hårsår type. Og nå har han mistet ansikt flere ganger I Iran. Hva vil en mann som Trump gjøre da? Det jeg tror han vil finne en annen krise som skal ta verdens oppmerksomhet bort fra Iran. Og hva kan det være? Det kan være Kuba eller det kan være Grønland.
0: Reporter Tora Avstotter Vassnes. Og krigen I Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff raskt, det sier sjefanalytiker I Nordea Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde I vår. Årsaken at verdens oljereserver nå mindre.
1: Vi har allerede brukt en god del av de reservene vi har bygget opp, og det gjør også at det internasjonale pengefondet nå mer bekymret for verdensøkonomien.
7: Det sa Tina Saltvedt, sjefanalytiker I Nordea. Hormuzstredet sto for 20% av verdens daglige forbruk av olje. Da Israel og USA gikk til angrep på Iran I slutten av februar, ble stredet stengt. Dermed økte flere land sin produksjon, men I tillegg måtte man begynne å bruke av verdens oljereserver.
1: Man hadde jo håpet på nå at altså med en fredsavtale så ville man igjen kunne bygge opp disse lagerne og få I gang igjen flyten I Hormuzstredet. Men ettersom situasjonen nå snudd, så jo startpunktet verre, fordi vi allerede har brukt en god del av disse reservene. Man redd for at da oljeprisen kan øke kraftig.
7: Fredsavtalen I Midtøsten og reduserte avgifter på diesel og bensin har ført til de laveste prisene på drivstoff her hjemme siden finanskrisen I 2008. Nå kan det snart bli dyrt igjen. Først I pumpene, men så kan det få ettereffekter.
1: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Bekymringen for at dette skal smitte over på andre priser, det vil komme gradvis utover.
7: Midtøsten også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet stengt, kommer heller ikke gjødselet ut. Sjeføkonom I Landkredit, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
8: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig hvete og sukker og en del andre liksom gjødselkrevende produkter. Vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen.
0: Reportere her, Johan B. Settem og Karvan Noradin. Nordmenn sparer nå langt mer enn før koronapandemien. I fjor sparte vi nesten dobbelt så mye som I 2019. Men ikke alle sparer like mye.
9: Nei, ikke veldig.
10: Altså, jeg sløser ikke, så det jo en form for sparing på en måte da også.
11: Ja, jeg prøver å spare litt hver måned, men jeg må som regel ta det ut igjen og bruke det.
12: DNB-sjef Kjerstin Bråten sier nordmenn absolutt gode på å spare, og kunne vise til nye rekorder for banken sine spareverktøy.
13: Nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner I måneden. Det veldig gode tall.
12: For Norges nest største bank, Nordea, det oppgang for spareavtaler, aksjefond og sparekontoer. Ellen Katrine Nyhus forsker på økonomisk atferd ved Universitetet I Agder. Hun forklarer at en av årsakene den plutselige prisveksten, som særlig rammer de som må bruke en stor del av lønningene sine på nødvendige goder.
14: Det kan ha sammenheng med at vi har hatt denne dyrtiden, som kanskje har satt en støkk I mange, og at kanskje mange brukte bufferen de hadde, sånn at de må bygge opp en ny.
12: I tillegg til at folk bygger seg opp igjen, og at det beviselig gode penger å tjene, det nå så mange som sparer I fond at andre frykter å henge bakpå.
14: Du får rett og slett bare en sånn smitteeffekt av at når folk flest gjør det, så bør jeg kanskje også gjøre det, for ellers så blir de andre rikere enn meg, eller barna deres kommer til å få finere hus enn mine barn, eller at det blir en, på en måte en sånn uro en får hvis en ikke på en måte henger med.
12: Noen stresser med sparingen si, men en av sparerne vi møter også tydelig på at det får være greit.
15: Jeg setter et visst beløp jeg sparer, og så er det viktig å bruke penger også. ikke bare spise nudler og spare alt man har.
0: Reportere var Magnus Vattekar Sandvold og Ingeborg Grindheim Slinde. Norges ferie blir mer og mer populært, og I år kommer vi trolig til å bruke over 100 milliarder kroner på turer I eget land I. Risør et av stedene som merker dette godt.
16: Risør koker av folk, båter og salgsboder. Sola steiker fra blå himmel. Nordmenn på ferie I eget land en trend med voldsom vekst de siste 10 årene. Havnevert Benjamin Lukander beskriver trøkket slik.
17: Det utrolig mange mennesker her I byen, og det jo havneverttelefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo I ett hver dag. Trykket I havna her nå, det ganske stoppfullt. Så merker vi det at når det har vært festivaler og sånt, så det jo enda flere båter her, som kjempegøy.
16: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi foretar nesten dobbelt så mange innlandsreiser som for 10 år siden. Og det har faktisk økt etter koronapandemien. To unge jenter NRK møter på brygga forklarer Norges ferietrenden slik.
18: Fordi det veldig fint her, og så det fine hus og fjell. Det fint utsikt.
19: Bedre enn utlandet?
18: Ja.
2: Det veldig fint her I Norge. Jeg synes man blir mye inspirert I Norge også.
16: Pengebruken på Norges feriene våre nesten tredoblet på 10 år. Nordmenn brukte tett opp under 100 milliarder kroner på innlandsreiser I fjor. Feriepengene til både store og små sitter altså løst.
2: I går tror jeg så fikk jeg 500.
19: De brukt opp?
2: Nei, bare 200.
0: Reporter her var Espen Byrud. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Erlend Rønneberg, her I studio Tone Nordahl.
19: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

Take That med låta Pray. Ja, dette jo en låt som kom ut I 1993. Altså tre, da hadde dette boybandet holdt på I bare tre år. Og vi må vel strengt ta si, når det de må slutte å kalle seg boyband og begynne å kalle seg manband? For nå begynner disse mannfolka å bli opp I åra. De holder seg godt da, det skal de ha. Det jo Robbie Williams vel den som gjorde en sterkest solokarriere etter denne tiden. Men jeg tipper at de andre sitter I bakgrunnen og bare hover inn på at sånn som jeg spiller dette akkurat nå. Det var gode låter I hvert fall. Det var gode låter, gode tider og gode minner. Vi jo inne I en sommer som gir veldig mange andre gode minner I form av VM, så klart. Vi kommer jo aldri til å glemme denne sommeren noensinne, hvor vi har gjort det så sterkt I VM og feiret I gatene som om det var 17. mai hver eneste dag. Så jeg ikke helt ferdig med det nå. Jeg har VM-quiz, og det skal jeg ha sammen med kanskje akkurat deg, om cirka en time, så du må melde deg på. Og hvordan gjør du det? Jo da, det skal jeg si deg. Du nødt til å svare på det inngangsspørsmålet jeg kommer med akkurat nå. For VM-finalen, den spilles på søndag, og I hvilken by spilles den? Det New York eller Boston? Vet du dette, så går du altså inn I NRK radioappen din, og så svarer du meg der, og da får jeg det inn her, og så skal jeg trekke en av dere som kan være med I konkurransen om å stikke av med hold deg fast hele 10 flakslodd I dag. Ja, for vi har spart opp hele ukas pott til en sånn hovedvinner, og det jo ingen grunn til at det ikke kan være akkurat deg. Så fort deg, kast deg rundt, meld deg på, og send meg en melding med ditt svar. Der, altså hvor holdes finalen I VM? Det New York eller det Boston? Astrid Esnå.

Astrid S. og Symfoni, og vi tar med oss en liten tograpport, for det har vært noen problemer. Først mellom Flå og Hønefoss, og så mellom Torpo og Gol.

0: jo særlig på utebadet at det mange som ønsker å ta seg en svømmetur der ute I varmen.
1: Hvordan har dere vært forberedt på den store tilstrømmingen av besøkende?
0: Vi setter jo opp arbeidsstyrken etter de beste forholdene, kan du si. Vi merker jo stor besøksforskjell på når det dårlig vær og når det godt vær. Så vi setter jo opp arbeidsstyrken etter når det godt vær. Da.
1: Hvilken utfordringer og eventuelt muligheter følger med en periode som denne her?
0: Det ikke så mye utfordringer for oss egentlig. Vi godt forberedt. Men for kundene så må jo de passe på å smøre seg og drikke mye vann. Vi har noen tilfeller av og til at noen blir litt syke, får litt problem med magen og sånn, og det gjerne inntaket av væske som har blitt for lavt.
1: Og hvordan har dere forberedt dere til denne uka? Så dere forrige uke for eksempel, så dere værmeldingen og tenkte ok, nå blir det kanskje litt folk her?
0: Ja, det klart. Vi har jo som sagt satt opp nok mannskap og sånn, men da det mest at vi bestiller noe mer brus, is, sånne ting. Så vi har det på lager, for det går som regel en del mer både brus og is på sånne dager.

0: podcast fra NRK. Donald Trump anklager Kina for valgfusk, og dødstallene I Venezuela fortsetter å stige.
1: Man kan hacke sine egne sanser for å spise hundre, og pauseshowet under VM-finalen kan bli

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. USAs president Donald Trump gjorde i natt alvor av truslene om å bombe sivil infrastruktur i Iran. Amerikanske bomber falt over flere flyplasser og broer, og 7 mennesker drept ifølge iranske medier. Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal sier flere eksperter nå tror at håp om en diplomatisk løsning ute.
1: Ifølge en av verdens fremste Iran-eksperter, Trita Parsi, så man i ferd med å gå inn i et marerittscenario etter nattens angrep. Nå kan Iran finne på å angripe sivil infrastruktur i naboland som huser amerikanske soldater, og da har man en helt annen situasjon enn det man var vittne til for noen måneder siden i denne krigen mellom USA og Iran. Diplomatiet der, kanalene der, men det virker som begge parter nå har valgt å eskalere dette fullstendig ut av kontroll.
0: Og det internasjonale energibyrået frykter en global energikrise i løpet av få uker hvis ikke Hormuzstredet åpnes. Kriselager og økt produksjon i USA har foreløpig holdt prisene i sjakk. Rundt en femtedel av oljen verden bruker passerer vanligvis gjennom stredet, men siden Iran-krigen startet i februar har Hormuzstredet i stor grad vært stengt. I Ukraina to mennesker drept og 8 såret i et russisk rakettangrep mot boliger i havnebyen Odessa, ifølge myndighetene. Boliger og annen sivil infrastruktur ble ødelagt i angrepet, opplyser en lokal tjenestemann. Jernbanedirektoratet mener det haster med å starte planleggingen av en ny togtunnel mellom Oslo S og Lysaker. Det må til for at transportsystemet på Østlandet ikke skal kollapse, sier jernbanedirektør Anne Irene Fagerbakke.
2: Kapasiteten i det sentrale Oslo-navet er sprengt i dag.
3: Derfor må togtilbudet bli bedre.
2: For å kunne ivareta befolkningsveksten som kommer på det sentrale østlandsområdet uten at systemet vårt kollapser. Og i det bildet så sier vi at da bør vi begynne å planlegge Rikstunnel nå, fordi vi trenger den for å kunne gi økt kapasitet.
0: Reporter Olav Juven. Det internasjonale fotballforbundet vurderer om Argentina skal straffes for folkelandsmarkeringen etter seieren mot England i VM-semifinalen. Etter kampen viste Argentinas spillere frem et banner med teksten «Malavinas øyene er argentinske». FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM-kamper. Nå risikerer derfor det argentinske landslaget i fotball en reaksjon eller straff. En av 4 studenter får økonomisk hjelp hjemmefra hver måned, og 10% får hjelp flere ganger i måneden. Det viser en undersøkelse gjort for avisa Krono og Norsk studentorganisasjon. Kun 30% av studentene oppgir at de aldri får penger fra foreldrene. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Og her fortsetter vi med lokale nyheter. Brannvesenet har slukket en brann langs Rv. 7 ved campingplassen i Flå denne morgenen. Det skal ha begynt å brenne rundt en bil som havnet i grøfta der. Og sjåføren i bilen er ifølge brannmannskapene på stedet synlig beruset. Han blir nå tatt hånd om av politiet. Brannvesenet har spylt en del vann der det brant, slik at det ikke begynner å ulme igjen. Vi må forberede oss på et markant væromslag i helgen. Etter flere svært varme dager varsler nå meteorologene at temperaturen kan falle med mer enn 15 grader bare fra i dag til i morgen, og samtidig så ventes det regn og vind. Og disse dagene vi nå har hatt denne uka med intens varme, det merker vi godt ved Drammensbadet. Dette var de godt forberedt på, forteller økonomiansvarlig der, Jon Tollefsen.
5: Vi setter jo opp arbeidsstyrken etter de beste forholdene, kan du si. Vi merker jo stor besøksforskjell på når det er dårlig vær og når det er godt vær. Det selvfølgelig blir en del mer besøk enn en vanlig sommerdag, kan du si. Det kommer jo flere folk samtidig.
4: Eierne av Gamlekroa i Kongsberg ville bygge opp igjen det brannherjede bygget igjen så raskt som mulig. Deleier Per Mikkelsen sier til Lågendalsposten at målet er å gjenreise Gamlekroa i samme stil igjen. Bygget er fullverdiforsikret, og eierne skal møte forsikringsselskapet i neste uke. Og en mann ble lettere skadet da han falt 1,5 meter ned i et juv i Nore Uvdal i går. Mannen skal ha truffet en stein. Han var del av en guidet tur som drev med rappellering, og selv om han hadde pustevansker, så klarte han å gå ut av juvet med hjelp fra nødetatene. Det var nyheter, Maria Kommandantvold. NRK VE.
6: Buskerud på NRK P1.

0: Gruppa Dance med Dance, som låta også heter. Dette jo den samme låta som hadde Cake by the Ocean for 3 år siden, og den ble startet av Joe Jonas fra Jonas Brothers. Så hvis du kjente igjen hans stemme, så det helt korrekt. Det var han I egen høye person. Jeg ser ut I trafikken, og her det ikke mye som foregår. Altså, folk har ferie, og folk har fredag, og de to tingene sammen gjør at hvis du skal ut og kjøre på veiene nå, så du ganske alene. Og det deilig. Det godt å se at alt bare flyter på, og at det ikke noen store hindringer, for det kan jo være veldig deilig for dere som sånn som meg. Vi som igjen og holder jula I gang, så det godt å vite at det skal gå greit for dere. Det kjenner jeg at det godt å kunne melde. Så det jo det at når man skal få helgefri, så det jo dumt at ikke denne varmen holder seg, kanskje. Men det et sårt tiltrengt regn som på vei mot oss.
1: Det jo liksom siste dagen med tropevarme, enn så lenge hvis Hønefoss holder seg over 20 grader nå de neste 2 timene, så har det vært tropenatt I Hønefoss I natt, altså ikke under 20 grader. Og det blir jo en dag til da at de varmeste stedene I Buskerud får 30 grader. Det jo stort sett kanskje nær ja, sånn Drammensområdet I dag. Og så kommer jo endringen, det egentlig starten på slutten allerede. Prognosen vår har ikke helt tatt det så godt, men det allerede en frontzone over Buskerud. Det ganske mye skyer. Det ser ikke ut som det regnet egentlig treffer bakken, men det skal jo bygge seg opp en del sånne lokale regnbyger utover ettermiddagen da, og det ser jo ut som det stort sett øvre deler av Buskerud I første omgang, som I ettermiddag både kan få noen litt kraftige regnskyl, litt sånn kraftig vind, og også kanskje litt lyn og torden, og så kommer det enda mer regn til nedre delene av Buskerud I løpet av morgendagen.

0: Sandra Lyng, og det blir bra igjen, og det blir bra på god I helgen, for det blir Tivoli, Esel og konserter, og fordi goddagene de I gang, og turistsjef Elisabeth Forlang, god morgen til deg.
1: God morgen.
0: Du, hvordan ser det ut hos deg nå?
1: Du, nå holder alle bodene på å rigge seg opp her, så nå det sånn stille før stormen, som vi sier, men klokka 10 så braker det løs her. Så det ser veldig lovende ut.
0: Ja, dere får jo et ganske ok vær på gang denne helgen.
1: Ja, du, det har vært så varmt her den siste uka, så jeg tror egentlig alle veldig glad for at det blir litt mer komfortable temperaturer. Så det perfekt sånn tivoli og bodvær.
0: Ja, og hva det dere kan by på der oppe I Goli nå I helgen?
1: Det godt å blande. Det egentlig liksom noe for enhver. Så det første jo at alle butikkene har jo veldig godt tilbud, og det langåpent. Og så det over 60 boder som stilles ut gjennom sentrumsgata. Så har vi jo Tivoli da, og hoppeslott, og der klovnen Abby kommer, og masse fine dyr, både hester og alpakker og esler og husker. Så det jo sang og musikk gjennom hele gata forskjellige steder I sentrum. Alt fra foran Kremmertun og til Persgata. Så veldig mye bra stemning gjennom hele sentrum.
0: Det jo bare å glede seg. Jeg leser jo også her at det mulig å komme seg opp på et esel, stemmer det?
1: Ja, altså de eslene de mest glad I å bli klappet og leid. Men hvis man har lyst til å ri, så har vi også hester her. Ja. I morgen, så man kan få ta seg en ridetur. Men de eslene veldig søte også, og veldig koste, som sagt. Så det blir veldig hyggelig å få de på plass.
0: Ja, det låter altså helt fantastisk. Dere skal dere ha konserter og sånne ting I tillegg nå?
1: Ja, det blir konserter. Det var konserter I Persgata I går, og det blir det I dag også. I tillegg så det musikk foran Kremmertunet, så livemusikk der. Og I morgen så blir det også mer DJ-stemning I Persgata utover kvelden, og så kommer Indre Østfold Gunslingers på Pers Hotel. Så det blir stor stemning det. Så det egentlig flere steder rundt om I sentrum, der man kan få en god konsertopplevelse.
0: Har du en favoritt, en ting som du gleder deg mest til, om det noe å smake på eller å gjøre I løpet av denne helgen her?
1: Ja, du, det jo veldig mye god mat I disse matbodene, så jeg gleder meg veldig til å spise bakt potet I dag, må jeg si. Ja. Og så blir det jo veldig hyggelig når alpakkene kommer litt senere I dag. De skal høre rykter om at det noen babyalpakker som dukker opp også, så det blir veldig koselig å hilse på de. Så det må kanskje være mine to favoritter fra dagen I dag, men jeg anbefaler alle å bare sjekke ut programmet, for det noe for hver, som sagt.
0: Ja, da det vel bare for folk å kjenne sin besøkelsestid, så blir de tatt godt imot på Gol I dag. Tusen takk for praten, turistsjef Elisabeth Forland, og riktig god sommer til deg.
1: Tusen takk skal du ha, I like så.

0: Kygo og Parson James, det var Stole the Show. Ja, ikke for å skryte, men jeg har jo en kjæreste. Ja, jeg har fått meg en sådan. Og han ringte meg for et par dager siden, og så sier han, du, kjære, kjære vakre skapning, som han pleier å si, nei, han gjør ikke det, jo da. Kjære vakre skapning, det har kommet en ny film. Vil du være med meg på date og se denne filmen? Og jeg svarer jo selvfølgelig ja, min kjære, det har jeg lyst til, for ikke noe bedre enn å sitte litt I armkroken I en kinosal. Selv om det sommer, så det jo godt å komme seg inn og se en film innimellom. Fordi The Odyssey har kommet, og det en film som han har gledet seg til veldig lenge. Så den skal vi selvfølgelig se, og det jo ikke noe som passer bedre da enn at vi har en filmanmeldelse av denne filmen nå. Filmskaper Christopher Nolan står bak denne store kinofilmen, og den basert på det episke diktet Odysseen, med stjerner som Matt Damon, Zendaya og Tom Holland og Robert Pattinson på rollelista. NRKs kritiker Sigurd Vik mener at dette en storslagen filmopplevelse. My dad is coming home. Bringing vengeance.
1: Bringing it all. Christopher Nolan gyver løs på gresk mytologi med filmatisk bravur I The Odyssey. Frådende sjøscener, flammende krigsmotiv og overnaturlig eventyrmagi dirigeres til en voldsom symfoni av imponerende filmhåndverk og poetisk slagkraft. Det også en gnistrende antikrigsfilm som har noen paralleller til Nolans forrige film, Oppenheimer. Her det skaperen av den trojanske hesten og ikke atombomba som I fokus, men det likheter I måten filmen tar oss med inn I de menneskelige kostnadene som følger av å vinne en krig gjennom massødeleggelse. No one could stand between my men. And home. Jeg har ikke lest Homers episke dikt Odysseen, men historia godt kjent. Nolan tar oss med på kong Odysseus' farefulle reise hjem mot Ithaka etter å ha kjempet I den 10 år lange trojanerkrigen. Det et farefullt sjøeventyr som inkluderer en enøyd kjempe, et besøk I dødsriket og sirenenes forlokkende sang. Samtidig som vår helt, glimrende spilt av Matt Damon, prøver å komme seg hjem, det dårlige tider I Ithaka. Friera har beleiret hans hustru Penelope, spilt av Anne Hathaway, og den usle Antonius, spilt av Robert Pattinson, planlegger å drepe Odysseus' sønn, Telemachos, spilt av Tom Holland, og gifte seg til krona. I want you to choose me. Ithaca's king is coming back. No, he's not. Den ambisiøse filmskaperen Nolan laster sitt skip til randen når han presser inn alt fra krig og sjømonster til renkespill og guda I tre intense kinotimer. Han lykkes med veldig mye, men det ikke alle toneskiftene som sitter, og fortellingen blir litt stiv I sin tettpakka form. Det ligger også et humør I de overnaturlige oppgjørene som Nolan aldri helt slipper løs, og den kjappe episodiske formen tar litt av fortellergnisten og eventyrfølelsen bort fra historien. Det få filmskapere som har visjonen, viljen og muligheten til å dra på som Christopher Nolan. Og her størrelsen en egen attraksjon. Naturskjønne innspillingssteder gir helt fantastiske eksteriørscener, Havets farlige krefter fanges fra det syngende treverket I et kjempende langskip, og trojanerkrigen skildres med en brutal realisme som fester seg I kroppen. For meg The Odyssey mer spektakulær enn spennende, og mer imponerende enn underholdende, men som filmopplevelse det her en oppvisning I fortreffelig håndverk og storslagen historiefortelling. Det filmkunst bygd for kinoens mektige sal. Promise me you will come back. What if I can't?
0: Terningkast 5. Ja, da ser det ut som jeg kan glede meg til den daten der neste uke da jeg skal se The Odyssey. Det en VM-quiz på gang, og nå har du siste muligheten til å melde deg på. Inngangsspørsmålet som følger. VM-finalen spilles på søndag. I hvilken by spilles den? det New York eller det Boston? Du går in I NRK radioappen din och där finner du vårt program och sender mig en melding så att du kan bli med I dagens konkurrens. Gör det med en eneste gång så får du Africa och Toto här nå fram mot nyheterna.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. I Iran sju mennesker drept I amerikanske angrep, melder iranske statlige medier. Ifølge dem har det amerikanske militæret angrepet fem broer, en flyplass og en togstasjon. Det sjette natt på rad at USA angriper Iran. Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverge rakett- og droneangrep. Og det internasjonale energibyrået frykter en global energikrise I løpet av få uker hvis ikke Hormuz-stredet åpnes. Rundt en femtedel av oljen verden bruker passerer vanligvis gjennom stredet, men siden Iran-krigen startet har Hormuz-stredet I stor grad vært stengt. I USA anklager president Donald Trump Kina for innblanding I 2020-valget som han tapte. I en tale til nasjonen I natt sa han at han har frigitt dokumenter som viser dette, men så langt har det ikke kommet opplysninger som viser at det Trump påstår stemmer. Trump argumenterte I natt for endringer I det amerikanske valgsystemet, med blant annet strengere krav for å kunne stemme, det sier reporter Eline Buvarp Årdal I Washington D.C.
1: Trump avsluttet talen med et krav om at senatet nå må vedta det veldig omstridte lovforslaget som kalles Save America Act. Det en lov Trump hevder vil forhindre valgfusk. Og kjernen her et krav om at alle som registrerer seg for å stemme I federale valg, de må nå legge frem fysisk bevis på at de har amerikansk statsborgerskap, hvis denne loven går gjennom. Så demokraterne, de mener at lovforslaget vil ramme amerikanske velgere, fordi anslagsvis halvparten av amerikanerne I dag mangler gyldig pass eller har enkel tilgang til fødselsattesten sin.
0: Årets Tour de France på vei til å bli den varmeste I historien. Gjennomsnittstemperaturen under verdens største sykkelritt har I år vært 32 grader. Tidligere proffsyklist og kommentator for TV2 Dag Otto Lauritsen har aldri opplevd noe lignende.
2: Det ikke noe tvil om at den varmen I år har vært helt ekstrem. Jeg har vært I Tour de France I år for 36. Gangen, inkludert de 8 gangene jeg har syklet. Jeg har aldri opplevd magen til varme. Det en kjerne på 5-6 tusen mennesker som rundt Tour de France, med ryttere og personell som jobber rundt. Det klart at når du da kommer til små steder, så det ikke nødvendigvis 4- og 5-stjerners hoteller, så til og med rytterne har bodd på hoteller uden aircondition. Og når du kan tenke deg rytterne som skal opp og så sykle da 200 kilometer dagen etter. Det tapper kroppen for krefter.
0: NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Du hører God morgen Buskerud på NRK P1.

0: The Beach Boys som synger om det fiktive stedet Kokomo. Og nå det på tide å få en siste oppdatering fra nyhetene I Buskerud. Og det snakk om Splitcon først, Maria.
1: Ja, dette selskapet som ligger I Åmot investerer mellom 100 og 130 millioner kroner I, I et nytt produksjonsanlegg for limtre. Og dette til tross for at markedet I byggebransjen krevende nå. Satsingen gjør bedriften til en totalleverandør av bærende trekonstruksjoner. Produksjonen skal starte I et nytt 1500 kvadratmeter stort lokale fra august. Og ifølge administrerende direktør Morten Johansen så skal denne lokale produksjonen også bidra til å kutte transportutslipp og styrke selskapets posisjon I markedet, skriver Bygdeposten. Brannvesenet har slukket en brann langs Riksvei 7 ved campingplassen I Flå denne morgenen. Det skal ha begynt å brenne rundt en bil som havnet I grøfta. Sjåføren I bilen var ifølge brannmannskapene på stedet synlig beruset da han ble tatt hånd om av politiet. Sandvolleyballspillerne Sebastian og Jonas Kjemperud fra Vikersund fortsetter å imponere internasjonalt. Under volleyballturneringen Beach Pro Tour I Malmö var de svært nære en finaleplass. I semifinalen møtte de verdensenerne og ledet hele 12-7 I tredje og avgjørende set. Men etter en dramatisk avslutning så glapp seieren likevel knepent med 15-17. Men brødrene slo raskt tilbake og vant bronsefinalen over bevisene. Nå på søndag spiller Strømskoset treningskamp mot Kongsvinger på Marienlyst stadion. Med det møter de laget som ligger på plassen over seg på tabellen I første divisjon. Og dermed det duket for et ordentlig oppgjør på gamle gress. Og etter flere svært varme dager så varsler nå meteorologene at temperaturen kan falle med mer enn 15 grader fra I dag til I morgen. Men det har vært varme dager hele uka med høy varme, så blir også sikkerhet og helse viktig på Drammensbadet, som har opplevd stor interesse denne uka. Økonomiansvarlig Jon Tollefsen har en klar oppfordring til alle som tar turen.
2: Men for kundene så må jo de passe på å smøre seg og drikke mye vann. Vi har jo noen tilfeller av og til at noen blir litt syke, får litt problem med magen og sånn. Og det gjerne inntaket av væske som har blitt for lavt.
1: Og det sa økonomiansvarlig ved Drammensbadet Jon Tollefsen. Noen gode råd der altså. Nyhetene de fikk du av Maria Kommandantvold.

Delara og sjelen, og jeg ser ut I hele Buskerud og forsøker å finne et sted hvor det kan være noe trafikk til meg. Og heldig som jeg så det hver gang jeg prøver å zoome litt inn på gummikrysset I Hønefoss, så kommer det til meg, for der står det alltid en 2-3 biler I kø og prøver å komme seg inn. Så det det eneste jeg kan melde om. Jo, det jo et par steder I Hønefoss sentrum som kanskje går litt tregt, men jeg kan ikke se at det ikke noe kål helt ennå, så her det gode nyheter for de som ute og kanskje bare trenger en kjapp tur innom et sted, så det null problem å komme seg igjennom. Selv på Gol så det fortsatt ikke noe kø å melde om som jeg kan se, men der vil det nok tette seg til etter hvert, fordi vi har jo Goldagen som I helgen. Folk driver og stiller seg opp med boder og alpakker og esel og alt som gøy. Så der det bare å kjenne sin besøkelsestid, for det dit hadde jeg dratt hvis jeg hadde vært I det området I helgen. Det høres helt fantastisk ut, sånn som du gjorde når vi snakket med turistsjef Elisabeth Forland for cirka en halvtime siden. Men straks så skal vi ha en deltaker I vår VM-quiz, fordi det på tide å se om det ukens ledende figur, Halvor Johansson, kan vippes ned av den tronen. Og det håper jeg kanskje Per kan klare. Vi får se. Det får vi høre etter Nora med Stay.

Palme stille. Og da vi kommet ved veis ende, ukens vinner av VM-quizzen ble da Halvor Johansson. Gratulerer så mye til deg. Jeg Anne-Sem Jacobsen og tar og pakker snippesken min og går. Overlater ordet til Tina Brokk og Navi i ettermiddag, så der det bare å følge med for god stemning. Ha en riktig god helg.

0: Här är NRK Nyheter klockan 9. Krigen i Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff ganske raskt. Det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde i vår. Årsaken er at verdens oljereserver nå mindre.
1: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Bekymringen for at dette skal smitte over på andre priser, det vil komme gradvis utover.
2: Midtøsten også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet stengt, kommer heller ikke gjødselet ut. Sjeføkonom i Landkredit, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
3: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig hvete og sukker og en del andre liksom gjødselkrevende produkter. Vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen.
0: Reporter var Karvan Noradin. Og i Iran 7 mennesker drepne i amerikansk angrep. Det melder iranske statlige medium. Ifølge deg har det amerikanske militæret angripet 5 bruer, en flyplass og en togstasjon. Iran har svart ved å sende droner mot Bahrain og Qatar. Det internasjonale fotballforbundet vurderer å straffe Argentina for Falklandsmarkeringen etter sigeren mot England i VM-semifinalen. Etter kampen viste Argentinas spillere fram et banner med teksten «Malvinas øyne er argentinske». Politiske markeringer er ikke lov i kamper, og det argentinske laget kan de for nå bli straffet. Flere unge med sommerjobb opplever at de ikke blir møtte som kompetente nok av kunder og eller besøkende. LO oppmoder de for alle til å være ekstra tålmodige og vise forståing for at sommervikarer ofte er nye i jobben.
4: En gang de kommer inn i butikken, så sier de, ja, er det noen andre som på jobb? I stedet for å liksom, si hva de trenger, eller eventuelt gi dem en sjanse. Fordi de kanskje tenker ikke at de ser god nok kunnskap eller erfaring til å hjelpe dem.
5: Ungdomsrepresentant i LO, Sindre Hornes, mener sommervikarer bør møtes med tålmod og respekt.
6: At du behandler deg som folk, det at du ser den som betjener deg i øynene i kassa og sier takk. Og så tror jeg det viktigste er at du viser en tålmodighet. Alle kan være stresset i ferierøsje, da er det ikke en synd å beklage om du overreagerer.
0: Reporter i denne saken var Birte Camille Øystad Øen. Vær tålmodig med sommervikarene altså. Det rådet gjelder ikke bare i butikkene, men også på radioen også, eller hva, Ragnhild og Alexander?
7: Altså, ville det ikke vært forferdelig frekt hvis vi sa sånn, kunne vi fått en fast ansatt nyhetsoppleser, Julie? Vi synes du har vært kjempeflink.
0: Tusen takk.

0: Kristens klagen av Cornelius Vresvik.
1: Og det fredag, en dag med fart og retning, sånn som jeg ser den for meg. Ofte det det. Det på fredaget vi drar av sted, og selv om vi skal bevare litt av den farten, så skal vi også tillate oss å bli litt nostalgiske, fordi Trond Viggo har skrevet en bok om sommeren med bestemor, og det skal vi få høre mer om. Trond Viggo med oss etter klokka 10.
0: Gleder meg masse til, men altså en annen som på farten er vår reisende reporter Karoline. Og sist vi hørte fra Karoline, så var hun altså på den lille øyen Feie, 2 timer nordvest for Bergen. Hun måtte stikke fra alle de fine folkene hun hørte fra i går, før havtåken sperret hun inne. Så hvor har du reist henne, Karoline?
2: Ja, jeg måtte skynde meg da, ikke sant? Fordi at dette her så jo ut å bli sending bare fra Feie, så jeg tok ferja, og så var det noen som sa, du må komme til Rognvær kysthytte, som ligger i Austerheim, som er et skjærgårdsparadis, og her kan hvem som helst komme. Og så tenkte jeg, det er klart jeg gjør det. Så til morgen i dag så var det noen kjekke folk som hentet meg på Baløy, ei lita brygge, og så tok vi en plastbåt i 200 meter, og så kom vi altså fram til denne kysthytta, hvor det har ligget flere familier i natt, folk som er fremmede for hverandre, men likevel i godt humør, og nå begynner liksom bryggelivet å ta seg opp. Altså, kan dere få høre at de er våkne? God morgen fra Rognvær kysthytte!
3: God morgen!
2: Og så koselig, litt trøtt i trynet. Ja,
4: så koselig.
2: Det er altså så koselig, og her er det unger, og her er det voksne, og de begynner å putte liksom trynet ned i bøtta for å se på krabbene som de fisket i går. Og så har jeg møtt Knut her, som er frivillig, som har altså verdens nydeligste latter. Hei, Knut!
5: Nei, god dag, god dag.
2: Få høre du le da, Knut.
5: Nå må du fortelle en vits først. Ja,
2: ok, en gang, kan dere få han til å le? Kom igjen da, Knut!
5: Ja!
2: Nei, det er vanskelig å gjøre ting på kommando, men han er verdens skjønneste fyr, og som dere skjønner, her er det stemning. Og vi skal drive dugnad, og vi skal ro båter, og i det hele tatt, vi er klare for reiseradioen, ikke sant?
6: Ja!
2: Det er vi!
1: Og når vi først da befinner oss ved sjøen, så kan vi like godt fyre av gårde skippemeldingen.
0: Sjøvett regel nummer 7, kanskje den viktigste, vis hensyn. Til sjøss finnes det en rekke signalflagg, og ser du en redningsskøyte eller en annen båt med hvitt og blått flagg, så skal du holde god avstand og vise hensyn. Det betyr nemlig at de har dykket nede.
1: Det ante jeg ikke.
0: Ikke heller.
1: Jeg lærte noe viktig i dag. I dag kan du lære deg mer om signalflagg og hilse på våre dykkere når det arrangeres skippemøte klokken 17.30 ved redningsskøyta Jens By i Levanger, Inge Stensland i Arendal, Elias i Stavanger og Ragnar Staud Platov i Skjærhallen.

0: Christian Christensen med Kan du lære meg? Du hører på Reiseradioen, det sommerstemning, det god fredagsstemning her. Jeg sitter med Ragnhild Silkebekken, jeg heter Alexander Santov. Og i går, Ragnhild, så hadde jeg lyst på is.
1: Ja.
0: Jeg var en tur på butikken for å se etter det nye isutvalget, og da kom jeg på noe som jeg pleide å gjøre før.
1: Ble du inspirert av det der retro-designet som de har, og bare pling, så skjedde det et eller annet?
0: Ja, for jeg var liksom tilbake til barndommen, så nå skal du høre, så... Når jeg var rundt 5-6, så hadde vi en familievenn som jobbet i en isprodusent der, og da får man jo en del sånne produkter da, som man ikke kan selge, for det er sånne små problemer med det, og dette her fikk vi hjem.
1: Dere hadde fryseren full av is som var litt grann off, eller sånn, litt grann deformert, eller et eller annet sånt.
0: Ja, sant? Litt sånne små ting, og dette er jo, jeg var et veldig grådig barn, det må jeg bare si. Jeg hadde lyst for livet, og jeg var klar til å spise, så vi fikk jo delt ut disse isene selvfølgelig, med fornuft, og fikk en på lørdagen kanskje, men mamma var jo ganske streng på det, og da skjønte jeg følgende, hva hvis jeg står opp kjempetidlig, når det er helt stille i huset, lister meg på mine grådige tær ute i frysen, og så tar jeg meg en is, og da var jeg samtidig veldig smart og dum samtidig, fordi... Ja. Jeg tenkte, hvis jeg kaster dette is-emballasjen nå i søpplet, så kommer mamma til å se det. Så i stedet for, så tar jeg det bak sofaen. For der er det jo ingen, noen gang. Og så var det jo at det er en super suksess. Jeg spiste is på is på is på
1: gjennom is. Hele sommeren.
0: Ja, hele sommeren. Fikk meg en tidlig frokost der. Og da ble det jo fullere og fullere bak der da. Ja. Bak denne sofaen. Og så kom da skrekkens dag når mamma skulle sjekke og vaske bak der. Og så hang sofaen fast.
1: Å, kjære meg.
0: Og så går liksom luften ut av meg og blod ut av meg. Og så plutselig så sier det rich. Og da har altså alt dette klisset ispapiret hengt fast i tapeten, og det blir et svært hull der.
1: Så din grådighet førte til at stua ble rehabilitert?
0: Ja, det måtte faktisk pusses opp.
1: Altså, vil du ha en innrømmelse?
0: Ja, takk.
1: Jeg har også vært et grådig barn.
0: Nei, har du det?
1: Ja, absolutt. Såpass at jeg en gang fikk brukt 10 kroner på liksom champagne og drops, som nå sikkert bare hadde blitt 4 stykk, men da ble det et stort kremmerhus, for jeg vokste opp på 1920-tallet. Og så kom jeg hjem, så hadde jeg nesten over halvparten, så tenkte jeg sånn, hvis jeg går inn nå, så må jeg dele det med Line, ja. Lillesøster. Mm. Det er helt uaktuelt. Så gjemte det inn i et hulrom i et tre.
0: Oh.
1: Og dagen etter jeg kom ut og skulle kose meg alene, så var den posen full av maur og larver og insekter, så grådighet, det lønner seg ikke. Har du et hemmelig godtested? Gå inn i appen NRK Radio og del med oss da.

0: En sang som det lyser I fredagsstemningen av der, Moves Like Jagger av Maroon 5 og Christina Aguilera.
1: Wenche har sendt oss en melding I appen NRK Radio, apropos hemmelig godtested. Mitt I grønnsaksskuffen I kjøleskapet. Ingen, det ser så genialt. Ingen tenåringer som går frivillig nedi der her I huset. Der ligger det sjokolader, monster og andre søtsaker. Altså, genialt!
0: Ja, det her skal jeg...
1: Genialt. Vi skal tilbake til Vestlandets skjærgårdsparadis, Austrheim, hvor vår reisende reporter Caroline befinner seg, altså på Rognvær kysthytte, som en av turistforeningens mange hytter.
0: Ja, Caroline, hvordan går det der borte?
2: Ja, som dere hører så det god stemning, vet du, selv om det tidlig på morgenen.
1: Ja.
2: Vi har det bra, du driver og vasker båten, du Knut.
3: Ja. Det må gjøres.
2: Ja. Her det altså, det skuring av plastbåter som vanlige folk etter hvert kan bruke. Altså, Knut, du, det du som vasker oss, det Merete som står og ser på.
3: Ja. Skal det bli gjort, så det vel bare å gjøre det selv.
2: Fy, Knut. Altså, Merete, her det nydelig bryggeanlegg, og bak oss et stort, hvitt, gammelt hus. Hva slags sted det vi på?
4: Nå vi på Nordland Turlags kysthytte på Rognvær. Ja. Og det egentlig en gammel skole, ja. Men som nå laget om til vanlig turisthytte.
2: Ja. Hvor mange plasser det her, da?
4: Cirka 40.
2: Ja.
4: Og enda flere madrasser.
2: Ja,
4: så det litt pluss, 40 pluss.
2: Ja, så hvem som helst kan komme. Hvor mange det som har ligget her I natta?
4: Og litt usikker, men 15 kanskje?
2: Ja, ikke sant? Og dette her det enkle friluftslivet.
4: Absolutt. Ja. Så når du leier rom, så det båter, for den ligger på en øy.
2: Ja.
4: Så når du ikke, hvis ikke du har båt selv, så må du leie båt samtidig som du boker rom.
2: Ja.
4: Og da kommer du da over, det bare et par hundre meter å ro. Ja, vi har 10 båter, tror jeg.
2: Ja, så deilig.
4: Ja.
2: Og så når du kommer inn her da, I dette gamle huset som en gammel skolestue, så sies det at det spøker.
4: Ja, den gamle læreren går igjen på loftet.
2: Det må vi ikke si til ungene her.
4: Altså, nei, vi må ikke si. Men det knirker I dører, og det skummelt av og til. Ja, det det. Det det.
2: Du, Knut! Du skurer og vasker. Hva gjør vi? Ikke sant? Hva gjør Norge uten frivilligheten, sier jeg, altså? Det plass til flere her, da?
3: Ja, det veldig god plass. Altså, det jo, her burde det vært 40 stykker I dag.
2: Ja.
3: Men det bare 15. Så vi har god plass.
2: Men når dere passer på sånn som dette her, hva det dere gjør for noe da?
3: Da steller vi båter, og vi rydder opp etter det som jeg glemte igjen her ute, og vi passer på at det nok ved et badstue og til ellers.
2: Ja,
3: og så må vi vaske bryggeanlegg, og vi vasker masse båter som vi jobber med.
2: Ja.
3: Og så har jo vi...
1: De vasker båter. Der nå de tilbake.
3: Ja. Nei, men vi har jo masse å gjøre. Og vi må vaske om, vi må legge på sengetøy en gang eller to I året, og vaske rundt hyttene her, og vi... Maler litt, og båten det masse arbeid med båter.
2: Ja, det klart, det masse båter her.
4: Ja.
2: Men alle disse folka som her nå, da, altså, her på brygget her, har dere det bra, eller? God morgen!
5: God morgen!
2: Nå kan jeg jo spørre han, hei. Hei, hvem du da?
6: Jeg kommer fra,
2: Ja, hvor du kommer fra?
6: Fra Spania.
2: Fra Spania, og snakker så godt norsk, da?
6: Jeg bor I Bergen, ja.
2: Hva heter du for noe?
6: Antonio.
2: Antonio, og Antonio, det kommer snart en fotballkamp.
6: Oh yes, på søndag.
2: Ja.
6: Det I kalender, men rå rundt.
2: Skal du hjem til den, eller?
6: Hva?
2: Skal du hjem herfra til fotballkampen, eller skal du se fotballkampen på...
6: Ja. Ja, vi har planen en andre hittetur, så jeg skal se på en hitte.
2: Ja,
6: yes.
2: Dette ungene dine?
6: Yes.
2: Ja, la oss, og de driver og ser ned I noen sånne kar her, hvor de har fisket. Og det masse forskjellig. Hva heter du for noe?
7: Jeg heter Martin.
2: Hvor gammel du, Martin?
7: Jeg 12 år.
2: Ja, og det søstra di? Hva heter du for noe?
7: Lola.
2: Lola, og du
7: 10 år.
2: Hva det som så fint bare her på Rognvær?
7: Det må jo være fiskene og fangsten vi får.
2: Ja.
7: Og så må det jo være litt sånn hytten og sosiale ting vi gjør sammen med familien.
2: Ja, for at her kommer det jo mange som ikke kjenner hverandre fra før. Har du blitt kjent med noen, Lola?
8: Ja, det har jeg.
2: Ja. Hvem har du blitt kjent med da?
8: Jeg har blitt kjent med en annen familie.
2: Ja.
8: Og... Før har jeg vært der flere ganger, så har jeg også blitt kjent med de.
2: Ja. Så hva det aller fineste?
8: Å være sammen, gjøre gøye ting sammen.
2: Har du sovet her i natt?
8: Det har jeg.
2: Har du sovet godt?
8: Veldig godt.
2: Ja, det veldig bra. Og så lurer jeg på, kan dere spansk?
8: Ja.
2: Ja, dere kan det. Ja, men kan du si god morgen til reiseradiolytterne?
9: Buenos dias.
2: Buenos dias, ja. Og vet du hva reiseradioen på spansk da?
9: Nei.
2: Nei. Vet du det? Nei, kan du si det da, Antonio?
6: Hva?
2: Reiseradioen på spansk?
6: Radio Viaje.
2: Ja, ok. Buenos dias, Radio Viaje. Har vi det bra her på Rognvær?
5: Ja!
2: Det har vi.
1: Bortsett fra mine egne, så elsker jeg Martin og Lola høyest, absolutt. Vi skal tilbake til Rognvær.

0: Det var Emilie Hollow, neste stasjon her i Reiseradion. Og vi snakket tidligere litt om det der å være både dum og smart som barn, og gjemme godteri og godteripapir eller bevis på at du har spist. Fått en veldig fin melding av Mona fra Fredrikstad. Hun skriver, min sønn lå i senga og kastet opp da jeg kom hjem fra jobb. Jeg forta meg inn til han og lurte på om han hadde mageinfluensa, og han gråt og sa, unnskyld mamma, jeg skal ikke gjøre det igjen. Gjøre hva, sa jeg. Viste at han hadde spist 8 bokser med romkuler som vi egentlig skal spare til jul. Stakkars, stakkars.
1: Altså, sånn kan det gå. Men altså, dette med rom henger litt sammen med temaet vi skal ha nå.
0: Ja.
1: Jeg sa jo helt innledningsvis i dagens sending at det er med alkohol, og det var da altså ikke drikke. Det var
0: og ikke romkuler heller.
1: Ikke romkuler heller. Det var molekyler som vi kaller etanol på fagspråket. Og her i Reiseradioen så får jo du den gode fredagsfølelsen, og når det både er fredag og fellesferie, ja, da kan det godt være at det er noe godt å vente i kjøleskapet. Om det er sprudle eller ikke, om det er lyst eller mørkt, så er det kanskje noen flasker eller bokser med noe alkoholholdig som står på menyen i dag. Det skal ikke altså så mange glass til for at både du og andre blir morsommere og ikke minst penere. Men visste du at dette har en vitenskapelig forklaring? Det skal handle altså om ølbriller i kjemikerens vinspalte. Jeg var så i stemning at jeg sa vinspalte. Det skal selvfølgelig være vitenspalte, folkens. Kjemikeren er litt god på vin, men det er viten som gjelder. Altså, hvordan blir du når du tar deg et glass vinrangel? Blir de andre penere og morsommere?
0: Ja, absolutt. Og jeg synes at, ja, jeg blir penere også, men det skal vi snakke om senere.
1: Ja, det skal vi. Fordi, altså, dette her er jo noe som mange kjenner seg igjen i. Det folkelige begrepet er selvfølgelig ølbriller. Men det er også faktisk vitenskapelig godt kjent at dette kan skje. Når du er ute på bar for eksempel og drikker noen få enheter, så begynner alkoholen å virke i hjernen din. Alkohol, eller etanol som vi kjemikere kaller det, er et molekyl, et lite stoff, som påvirker nesten hele kroppen. Det er faktisk ganske kraftige saker, dette etanolmolekylet. Fra munnen så går det ned i magen, og der tas det opp i blodet, og så havner det raskt i hjernen. Og i hjernen så skjer det ting. De delene av hjernen din som er kritisk, som tenker fremover, som risikovurderer, altså sagt på litt enkelt språk, som er lur, skrur seg av, blir litt sånn svakere. Og det er altså alkohol som står bak, og når dette skjer, så blir altså verden litt annerledes. Andre blir penere, morsommere, mer attraktiv. Det vi kaller ølbriller.
0: Så det er et slags sånn hjerneskade, eller hjerne midlertidig slapphet når jeg synes at jeg blir finere, Alexander.
1: Ja, det er helt riktig, for det er ikke bare at andre blir penere, du blir også penere. Jeg synes også det. Jeg er jo naturlig senter. Ja, sant, bakker, men også morsom og karismatisk og midt i verden. Og dette her har jeg faktisk funnet et begrep for den effekten. Jeg kaller det ølspeil.
0: Perfekt.
1: Ja, sant?
0: Veldig beskrivende.
1: Og det er en lignende ting som skjer i hjernen din. Det vi snakker om altså, det er at den delen av hjernen din som ser på deg selv utenifra, som er kritisk, som tenker sånn, nei, nå var du, det var flaut at du gjorde det der, eller nå må du skjerpe deg. Den dabber jo litt av, sant? Mm. Så da blir du selv, sånn som du ser deg selv, penere, vakrere, mer charmerende, mer karismatisk. Du blir morsommere, og dette har man også forsket på. Og denne effekten der, den er så sterk for oss mennesker at det ikke bare er oss selv og andre mennesker som blir penere. I kontrollerte forskningsstudier så ser man også at vi synes at stygge landskap, altså en stygg parkeringsplass med masse søppel, til og med det blir penere. Jeg synes den sangen er så fæl, jeg orker ikke høre mer av den.
0: Synes du den er fæl når du er full også?
1: Sikkert ikke, det er jo problemet, jeg blir mye mindre kritisk. Men altså, dette her er altså et etablert fenomen. Det kalles altså ølbriller, som du hørte her i sangen i sted. Og det er da noe som også kan være et ølspeil.

0: Bella Lockert, hva om det finnes noe mer, stilte en spørsmål om her i Reiseradion. Og vi har fått en hyggelig, men kort melding fra Per som sier: I ungdomstida gjemte vi pils i snøhøver, den ble til is.
1: Ja, sant. Vi snakket jo litt om dette med å gjemme godteri da, ja. Det var voksen godteri.
0: Og så har vi snakket om alkohol, så dette var helt på merke.
1: Så vi er altså midt i kjemikerens vitenspalte. Vi har snakket litt om hvordan alkohol gjør at andre og deg selv blir penere.
0: Ja, at vi blir mindre kritiske. Og da lurer jeg på, Alexander, er det sånn at det kommer tilbake i dobbelt dose dagen etterpå? For jeg vet ikke at jeg ikke er alene om å våkne opp sånn, eller sånn, ha sånne, sa jeg virkelig det, gjorde jeg virkelig det, altså synes jeg virkelig det,
1: ja, sant?
0: At jeg kledde denne kjolen, hva tenkte jeg på?
1: Ja, det er akkurat det som skjer, fordi når vi da blir litt mindre kritiske og selvevaluerende, så er det jo sånn at vi kan gjøre ting vi angrer på, spesielt da hvis vi drikker for mye. Og da er det jo sånn da, hvis du sklir litt ut på at du våkner dagen på, jeg trenger jo egentlig ikke å si hvordan det føles, men det er altså kvalme og hodepine og uvelhet og sensitivitet for lyd og lys, og listen er lang. Man føler seg skikkelig, skikkelig stusselig. Og da, Ragnhild, hadde jeg et sånt prosjekt her gående, fordi jeg lurte på, hva er det egentlig som funker dagen på? Du vet, en million trikk, sant? Har du en favoritt, kanskje?
0: Altså, søvn er det beste selvfølgelig for meg, men et iskaldt bad i sjøen, da kan alt føles som det blir borte en liten stund.
1: Ja, sant? Alle har liksom sin kur, det er Powerade, og det er sportsdrikker, og det er sjokomelk, alt mulig. Så jeg brukte 2 år på å finne ut av det her. Altså, hva er vitens...
0: Du tenkte at du kom til å være den kjemikeren som løste bak, at du kom til å bli superberømt og rik?
1: Ikke superberømt og rik, men jeg tenkte i hvert fall at jeg skulle liksom komme litt dypere inn i hva er alle disse rådene, og det holder det, så jeg brukte 2 år på det her og leste liksom utallige forskningsartikler.
0: Fant du løsningen?
1: Nei!
0: Så skuffende.
1: Altså, vitenskapen sier at når du først har drukket for mye der og våkner skikkelig kjabbe, så er det ingen kur, i hvert fall ikke vitenskapelig sett. Det er klart at det er jo viktig litt når vi snakker om alkohol her og fest, så er det også litt viktig for meg at det som faktisk funker,
0: måtehold.
1: Sant. Det er det samme gamle, kjedelige rådet som også står tidens tann, fordi at et godt råd, det er lurt å drikke mindre. Og når vi også vet at det å drikke for mye alkohol ikke er bra for helsen, så gir jo det mening. Så jeg har noen tips da.
0: Ja.
1: Vil du ha det?
0: Ja, absolutt.
1: Kanskje du skal ha kjøkkenfest i dag? Det kan jo være.
0: Ja, hver fredag.
1: Ja, for du har det.
0: Altså, jeg synes det er noe av det beste med uka, er på fredager å komme hjem fra jobb, og så sette seg på kjøkkenet sammen med mannen min, og høre på musikk og ta seg en kald et eller annet.
1: Ja. Veldig koselig.
0: Ja, ja, ja. Veldig, veldig hyggelig. Det liker jeg veldig godt. Og så begynner vi å lage mat etter hvert.
1: Ja, sant.
0: Mm, så når jeg går på Vinmonopol for eksempel, så sier jeg sånn, jeg vil ha noe som passer til å hva skal du spise? Jeg vil ha noe som passer til å lage mat til.
1: Mm. Ja, sant. Det, jeg synes det er veldig koselig, og det høres også veldig sånn ut som en hyggelig dag, ja, i forholdet. Så hvis du da skal ha noen tips av hva er det vitenskapen egentlig forteller oss når det kommer til festing og alkohol? Ja, det er det kjedelige, drikke mindre, men det er også noen sånn litt mer konkrete ting du kan gjøre. Mm. For det første, sørg for hvis du skal på fest og spise ordentlig. Det er før og etter festen. Når du har mat i magen, så tas alkohol langsommere opp, og du får en mer sånn stabil promillestigning som er bra. Dette er et veldig gammelt tips, men noe som er veldig godt, og det er jo mellom det du skal drikke av alkohol, drikke noe alkoholfritt, det kan være vann og mineralvann og det du har lyst på, og det er også fordi at du drikker mindre. Så du kan høre alt dreier seg om å drikke mindre. Og så til slutt da, hvis du har tenkt sånn som med Ragnhild og mannen her, å ta en liten kjøkkenfest hjemme og drikke et glass vin, eller hva noe enn det er, så er det lurt også å huske at mye av det som folk synes er gøy med alkohol, altså den litt avslappende følelsen, den fredagsfølelsen, det at du blir litt mer pratsom, den kommer veldig tidlig.
0: Ja.
1: Det skal ikke mye til.
0: Er det nesten sånn man kunne ha lurt seg selv litt ved å gå for en lettøl, liksom, og så bare...
1: Ja, det er morsomt at du sier at det hjelper ikke hvis du gjør det selv.
0: Nei.
1: Men i kontrollerte studier, du kan jo lure på hvordan de studiene ser ut, så er det sånn at hvis du gir drikke til folk, og så sier du at dette er vanlig øl.
0: Ja, ikke drikk for fort.
1: Ja, sant? Og liksom, ja, du må passe på. Ja. Så virker det som om vi har en sånn placebo da, at vi selv tror at det er alkohol, og så blir vi liksom tullefull.
0: Ja,
1: det er veldig altså.
0: Gøy. Ja.
1: Gjerne er et mysterium. Så det er de tipsene jeg har. Og så et annet siste tips da, det er at det du drikker har noe å si faktisk. Hvis du skal på fest og drikke en mengde som litt større, så det lurt å vite at det verre for dagen derpå å drikke mørkere drikkevarer versus lyse.
0: Ja.
1: Dette kommer av noe som heter kongenere, vanskelig ord altså, men det kjemiske stoffer som finnes i mørkere drikkevarer og egentlig gir aroma og smak. Men disse skal også gjennom kroppen din brytes ned, leveren blir ekstra sliten, og det absolutt verste jeg fant, bare sånn at dere vet hva dere ikke skal drikke i dag, det altså pære brandy.
0: Akkurat. Så vi holder oss unna pæreblenden da.
1: Styrer unna den.
0: Så fint å slippe både Guinness og whisky og rom og mørk rom, ikke sant?
1: Ja, sant.
0: Ja, på grunn av kjemien. Hot

0: Summer in the City med The Loving Spoonful her I Reiseradion, hvor vi har kommet fram til dagens konkurranse.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Og det foregår på denne måten, kjære venn. Vi skal fram til et ord på tre bokstaver, og når du har svart riktig på tre spørsmål, så har du ender opp med et ord som du skal sende inn I appen NRK Radio og finne fram til Reiseradion. Og legg gjerne ved litt info om hvor du hva du holder på med, eller om du gleder deg til noe spesielt.
2: Og første bokstav henger sammen med denne låten her. Her hørte dere altså en duett med Madrugada og en kvinnelig norsk artist fra 2005. Det vi skal frem til, altså første bokstaven I dette løsningsordet hva forbokstaven til denne kvinnelige norske artisten?
0: Og så bokstav to.
2: Bokstav to, den som følger, hva symbolet eller bokstaven til grunnstoffet fosfor. Og som kjemiker så synes jeg faktisk den så enkel og grei at jeg skal ikke gi noe mer informasjon.
0: Ja, men for de som synes at kjemi vanskelig så har jeg et hint til. For du kan velge bokstav 2 altså. Hva heter det ene medlemmet eller influenseren fra Team Pølsa I sesong 1 som vant folkets favoritt under Vixen Awards I 2025? Vi vil ha forbokstaven I navnet hennes, som jo den samme forbokstaven, altså bokstaven som grunnstoffet fosfor. Mm. Og så til spørsmål 3, da har du to bokstaver, skal du til den tredje, da skal vi til et pattedyr. Dyret kan ikke hoppe, og det finnes tre arter av denne typen, to lever I Afrika og den tredje I Asia. Det stor forskjell på størrelsen på ørene til disse artene, så hva forbokstaven I navnet på dyret? Bruk appen NRK Radio, finn frem til Reiseradion, og så forteller du oss hvilket ord vi vil frem til. Og hvor du holder til, eller hva du gleder deg til, eller om du har gjemt godteri et sted. Altså, vi med på leken.

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK.

0: Det var Gaute Aamodsen som ønsket sommeren velkommen med Hei Sommer. Her I Reiseradioen har vi snakket litt om skjulte steder og ligge godteri, så ingen annen skal finne det. Og vi har spurt dere som hører på om litt hvordan dere gjør det, da, for å få kanskje noen tips også til egen husholdning. Så inn I appen NRK Radio har det kommet inn fine meldinger. Her en for Elin. Var så heldig at jeg fikk skalken av osten hos mormor. Den gjemte jeg I nattbordskuffen, og den nei. Skuffen ble aldri den samme igjen etter at skalken ble gjemt.
1: Den ble glemt
0: den
1: til
0: ble
1: og med.
0: Glemt ja, til og med. Mm.
1: Britt forteller, jeg hadde barn som aldri maste på godteri, og det var jeg så stolt over. Og så skulle vi pusse opp kjøkkenet og fjerne en kjøkkenbenk som stod løst, altså den var ikke skrudd fast I veggen. Og da vi dro frem, så nærmest spruta det ut flere 100 godteripapir. Altså 7 år med snop, skriver Britt. Og da fikk jeg også vite at eldste datter brukte kjøkkenskap som trapp for å komme seg opp I øverste hylle. Altså barn, geniale og idiotiske.
0: Ja, det litt sånn som meg. Det litt sånn godt å vite at jeg ikke alene. Hilde skriver her at ungene hennes 34 og 35 år nå, og at de da var litt strenge foreldre med tanke på snop, som vi ser på Vestlandet de første årene. Vi pleide å ta oss en sjokoladebit eller to etter middag, og måten de gjorde det på, det var at de gjemte da den sjokoladen bak putene I sofaen. Mener at vi greide å holde på det hemmelige stedet til ungene var nærmere skolealder.
1: Altså, her gjemte foreldrene godteri i sofaen for at ungene ikke skulle forsyne seg fra skapet.
0: Går begge veier.
1: Pappa gjemte alltid Freia sjokoladeplatter I sokkeskuffen sin, forteller Kari som også hilser til mamma og pappa, altså han som gjemmer sjokolade I sokkeskuffen, som på hytta på Bømlo.
0: Veldig koselig, altså vi vil gjerne høre mer, gå inn I appen NRK Radio, og denne uken her I Reiseradioen så har vi jo hatt litt forskjellige temaer, mye knyttet til hav på godt og vondt, og en ting som vi har snakket mye om, det dette med plast, og alle de I det norske land som veldig flinke til å rydde plastsøppel rundt omkring, og vi har fått inspirerende og fine historier for dere som hører på. Og vi vil gjerne høre flere, så det også kan du gå inn I appen NRK Radio for å snakke om.
1: Ja. For I morgen så kommer Pia Vedalen, altså marinbiolog. Hun skal snakke om maneite blant annet, men også om marin forsøpling, eller det motsatte, hvordan vi får det fint igjen.

0: Love is in the air av John Paul Young. Vi får altså marinbiolog Pia Vedalen på besøk her I morgen og har lyst til å inspirere hun og gi hun masse gode følelser knyttet til hvor flinke vi til å rydde plast. Så gå gjerne inn I appen NRK Radio og skriv om hva du gjør. Kanskje du har funnet noe rart, det vil vi gjerne høre om.
1: Det nesten som om vi har vasket og ryddet før gjesten kommer, ikke sant? Så vi kan vise dem sånn her, ja, no. Vi har jo vært flinke. Du, vi har snakket litt om godteri og hemmelige steder. Marie forteller at når hun skulle på kino eller kjøpe lørdagsgodt som barn, så valgte hun alltid fruktnøtt. Ikke fordi jeg liker den så godt, men fordi ingen andre likte den heller, så da slapp jeg å dele. Altså, vi har alle våre små og verre grådighetsgreier da. I dag fruktnøtt blitt en favoritt, og nå jeg tilbake på jobb. Siste dag for ferien. God sommer. Tusen takk, Maria.
0: Jeg hadde liksom samme ting I med kjæresten. Jeg liker ikke fruktnøtt, og det den eneste sjokoladen jeg ikke går og snasker på.
1: Ja, men kjøper han masse av den da?
0: Ja.
1: Martin sier, vi hadde tre I hagen med hull I stammen, et par meter over bakken. Det kalte vi for sjokoladetre. Vi la sjokoladen der og lurte ungene til å tro at det var treet som leverte varene. Det var magisk. Ungene trodde på det skremmende lenge. I dag det rundt 20 hele gjengen, og de får stjerner I øynene når vi snakker om det. Altså, alle skulle jo hatt et tre som leverte sjokolade, hvis du bare ba om det, hæ? Nå klokka 10, og Julie Brende Helle I nyhetene skal. Der skal det handle om sparing.
2: Ja, for nordmenn har blitt flinkere på det. I fjor sparte vi nesten dobbelt så mye som før koronapandemien I 2019. Det viser tal fra bankene fra de siste månedene. Folk vi har snakket med har litt ulike vaner. Ikke alle sparer.
3: Nei, ikke veldig.
4: Altså, jeg sløser ikke, så det jo en form for sparing på en måte da også.
5: Ja, jeg prøver å spare litt hver måned, men jeg må som regel ta det ut igjen og bruke det.
6: DNB-sjef Kjerstin Bråten sier nordmenn absolutt gode på å spare, og kunne vise til nye rekorder for banken sine spareverktøy.
7: Nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner I måneden. Det veldig gode tall.
6: For Norges nest største bank, Nordea, det oppgang for spareavtaler, aksjefond og sparekontoer.
2: Reportet her var Magnus Vattekar Sandvold. Denne helga blir den nasjonale minnestaden I regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet. Det opplyser regjeringen nå. Kronprins Haakon blant de som deltek på åpningen søndag, I lag med representanter fra støttegruppa etter 22. juli og AUF. 8 mennesker ble drepne og flere 100 skadde I terrorangrepet mot regjeringskvartalet 22. juli 2011. 69 mennesker ble drepne på AUF sin sommerleir på Utøya samme dag. USAs president Donald Trump gjorde I natt alvor av truslene om å bombe sivil infrastruktur I Iran. Amerikanske bomber fall over flere flyplasser, bruer og 7 mennesker drepne ifølge iranske medium. Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal sier flere eksperter nå tror at håpet om en diplomatisk løsning ute.
8: Ifølge en av verdens fremste Iran-eksperter, Trita Parsi, så man I ferd med å gå inn I et marerittscenario etter nattens angrep. Nå kan Iran finne på å angripe sivil infrastruktur I naboland som huser amerikanske soldater, og da har man en helt annen situasjon enn det man var vittne til for noen måneder siden I denne krigen mellom USA og Iran. Diplomatiet der, kanalene der, men det virker som begge parter nå har valgt å eskalere dette fullstendig ut av kontroll.
2: En person skal ha gått løs på en bygning I sentrum av Kongsberg med jernstung og kniv. Politiet gjennomførte en væpneaksjon og fikk raskt kontroll på personen. Ingen skadd I hendinga, og politiet skal nå finne ut mer om hva som har skjedd. Mange unge blir overvaket på jobben I sommer uten å vite om det. LO Sommerpatrulje sier det snakk om så mange som 11% av de 6000 verksemdene de har kontrollert. Det også en øke I brott på arbeidskontrakter ifølge LO. Av de kontrollerte verksemdene var det brott I 34% av tilfellene. Nå holder reiseradioen frem, og Ragnhild og Alexander, dere skal få besøk av Trond Viggo.
1: Ja, tror du vi gleder oss, eller?

0: Vet du hva? Vi har fått en sommerklem fra Anne.
1: Mm.
0: Ja, hun forteller også at før jeg solgte tørketrommelen, som aldri ble brukt, så gjemte jeg godteri og potetgull i trommelen for at barna skulle tro på konseptet «Vi spiser bare lørdagsgodteri». Det funket fint, men fordi jeg ofte stekket opp, så ble den fort full, og jeg lurte nok mest meg selv og forsynte meg litt for ofte, og aldri bare på lørdager.
1: Dette er Reiseradioen med Alexander Santov og Ragnhild Silkebekken.

0: Bryan Adams gjør seg ferdig med Summer of 69 her I Reiseradion. Og Alexander, har du tenkt på at det ofte sånn hver familie sine regler? Og hjemme hos Maja var det intet unntak, for regelen der var vi søsknene fikk ikke lov til å spise sjokoladepålegg før etter at de hadde spist en sunn brødskive. Og så var det en gang pappa kom til hjem fra jobb, hvor storesøster kastet hele brødskiva med sjokoladepålegg og deler ut I busken I hagen fra terrassedøra. Altså jeg ser for meg den flyvende, brune, syndige brødskiva. Bare sånn, nei!
1: Nei, jeg kom ut med den skiven.
0: Maja hilser til, hun den yngste datteren da, hilser til mamma, pappa og lillebror I Frankrike. I Reiseradion så driver vi nå og kobler opp Trond-Viggo Torgersen. Han skal være med oss direkte fra hytt. Altså sitt sommerparadis.
1: Og hvis det en sang som har tålt tidens tann, så det Tenkeskjell, dere hører det her. Sangeren selv gjest her hos oss I Reiseradioen straks.

0: Det var Tenkesjel med Trond-Viggo Torgersen, og vi i Reiseradion er så superheldige at Trond-Viggo er gjest her hos oss I dag.
1: Hei, Trond-Viggo.
2: Hei på meg.
1: Skal jeg fortelle deg en litt sånn halvartig ting da? Du får høre, høre det sikkert veldig ofte, men hver gang det sånn allmøte og avslutning på ungdomsskolen til mine to eldste sønner, så tar rektor fram gitaren og leder allsangen med Tenkesjel.
2: Ja, det koselig å vite da.
1: Og det har vi hørt foregår på andre ungdomsskoler også.
2: Ja, og det en sånn veldig god følelse for noen som skriver låter og tekster, at det blir brukt. Så når fremdeles, når jeg gjorde den på mine øyne nå, så det liksom tre generasjoner som synger dette, og det varmer jo et kunstnerhjerte.
1: Ja, det tror jeg på. Du, du aktuell med en ny bok som heter Bestemor en luring, og da ble jeg så overrasket, for jeg hadde også en bestemor som var en luring faktisk.
2: Men besteforeldre har jo en egen plass hos barn, ikke sant? Det er fritt fram for hvordan du har lyst til å være sammen med barna, og særlig hvis foreldrene ikke til stede, eller en sånn, de kan slippe unna ved å sende den til besteforeldrene.
1: Ja.
2: Jeg hadde en bestefar som var en skikkelig luring, og en onkel som kopierte han, holdt jeg på å si, og gjorde rare ting, og lot meg få lov å være med på å gjøre rare ting, og en bestemor som også var sånn som ble med, og var den som I bakgrunnen gjorde at det ble en luring.
1: Ja.
2: Så jeg har skrevet om først og fremst om bestefaren min som gjorde det store herresspranget som jeg aldri skjønte hva var for noen ting og så I år har jeg skrevet om bestemoren min som også kunne finne på tulleting sammen med bestefar, så de var begge to luringer og la for eksempel sånn at det vokste ispinner opp av beddet for eksempel altså lave sånne ting som barn tror litt på, men som de samtidig skjønner at dette må være noe tull, jeg skjønner ikke hvordan de gjør det.
1: Mm.
2: Så sånne besteforeldre hadde jeg, og jeg ikke som bestefar selv. Jeg finner jo ikke på sånn type tull lenger, men vi holder nå på med disse små tassene her på hytta vår, og på stranda, og laver verdener ute I vannet, og så videre, og så videre.
1: Du, Trond-Viggo, hvis vi blir tillater oss å bli litt nostalgiske da. Fordi, hvordan var det med deg og dine besteforeldre? Var det sånn at du ble plassert der sånn at foreldrene dine kunne jobbe og være I fred litt, og så hadde du sånne lange, late sommere? Altså, hvordan var det?
2: Jeg har vært på det samme stedet fra jeg var 14 dager gammel til jeg var flere av 20 år, og på Veiland hvor min familie fra, og der var det sånn at hvis det var to hytter på denne tomta, som bestefaren min lavet på 30-tallet, og da var det sånn at når mor og far ville sove litt ekstra, så kunne jeg snike meg ut og ned til bestemor og bestefar, og da hadde bestemor lavet sånne, det som et sure tallerkener, eller hva det var den kalte det for noen ting, som var sånn melk som hadde stått, så det ble snerk på toppen.
1: Ja.
2: Og da var det, ikke sant, det var fløte på toppen, og det fikk jeg litt sukker på, og så fikk jeg også snerken til bestefar. Han var ikke så glad I det der snerken, men han likte godt det sure som var under. Jeg fikk være sammen med dem tidlig om morgenen, og det fordi at om morgenen så var det sånn fryktelig varmt på soveværelset jeg hadde, for dette var sånne blendingsgardiner fra krigens tider. Det luktet altså så, det luktet så veldig sterkt, eller på hva slags kjemisk stoff det var innsatt med. Så det å komme seg ut var det viktige, for det var liksom, det luktet så varmt og var så klamt på det rommet. Så det der å være nede hos bestemor og bestefar og ha disse morgenene, det var, synes jeg var veldig magisk. Og I dag det sånn at minstemann kom krypende opp på fanget mitt og ville sitte der og prate om hva som hadde skjedd liksom tidlig I dag morges, og så, det så deilig å kjenne at livet går I sirkel, at det flere generasjoner som kan være sammen, og det utrolig fint med sommeren, altså at man har den muligheten.
0: En ting som du også gjorde, så vidt jeg forstår, det var at du var med bestefar ut og fisket, og det var da sånn at bestefar hadde med seg noe drikke, eller?
2: Ja, så bestefar, og jeg, vi fikk være med ut og fiske I snekka, og da var det sånn at jeg hadde noen spesielle oppgaver jeg skulle gjøre med tau og sånt noe, men så hadde han også med seg drikke når vi var ute og dro, men han hadde jo glemt at jeg ikke drikker det samme som han, så da, jeg var sånn 5-6 år, og da var det bare øl I båten, ikke sant, så det, og jeg kjente jeg ble litt sånn suset og rar, men det var ganske hyggelig også.
0: Så det gikk I snerk og øl?
2: Snerk og øl. Og det nesten som man kan si at vi akkurat ryddet av bordet etter vi hadde gjester her I går, og det var virkelig sånn der varm sommerkveld hvor folk bader og sammen, alle sammen, og det jo det perfekte sommerbildet av å ha flere generationer sammen. Så det jo kjempedeilig.
1: Ja, veldig fint det der du sa om at livet går i sirkler. Du, vi skal tilbake til ditt sommerparadis, men vi skal først høre Hellebillis. Dette mikrobølgeliv, som på en måte noe helt annet igjen, da.

0: Hellbillies synger om mikrobølgeliv, og vi I Reiseradion har med oss Trond-Viggo Torgersen, som med oss fra sitt eget sommerparadis på hytta I, det Mandal?
1: Rett som Mandal, og nå går jeg ut I vannet. Dere kan sikkert også høre at jeg vasser.
0: Det så fint! Vi hører at du vasser! og så, før Hellbillies, så var vi litt med på ditt liksom, tidlige ferieparadis. Var det Veiland det?
1: Veiland, ja. Der familien min I utgangspunktet fra, ja.
0: Og du fikk servert noe som, altså vi har fått et forslag.
2: Ja, for du nevnte, Trond-Viggo, at du fikk servert noe litt sånn snerkeaktig da, som du ikke husker navnet på I farten, og det flere her som skriver inn at det du kanskje fikk heter melkering.
1: Det heter melkering, og det, for det var sånn I gamle dager så, så gikk vi også på gården og hentet melk, ja. Og da får du sånn at fløten stiger til værs automatisk, det du ikke homogenisert allerede. Så det var starten på melkeringen,
0: ja. Ja, du vi var...
1: Nå, ja. Ja, unnskyld.
0: Nei, du, du nå lager jeg sånn der, jeg dytter kjøttbolla til deg, si det du.
1: Mm. Men jeg skulle bare si at vi har også hatt en sånn annen type morgen I går, skal jeg barbere meg her, og da ville han, minstemann som da tre år, han ville stå og se på hva jeg gjorde for noen ting, og syntes det var veldig rart at det var så mye skum da, at, og hvordan jeg fikk det bort igjen med en kniv og alt det der, syntes det var veldig, veldig spesielt, og skulle hjelpe meg med, det hang litt igjen I øret mitt, og det måtte tas bort og sånt nå. Så det der å få være sammen med besteforeldre på en spesiell måte, med helt sånne hverdagslige ting, det jo det som jeg husker disse melkeringene, og jeg husker litt sånne ting, og hvordan det var å være sammen med besteforeldrene tidlig, og så var de jo veldig flinke til å lese fra bøker for oss. Og det der å lese sammen, som barn elsker, det å sitte på fanget og bli lest for, det jo noe spesielt å sitte og, og ha den der duften av besteforeldre og den der varmen og roen som det finnes rundt det, og bli lest for. Og det det som jeg har skrevet sånne barnebøker til nå, da. Det der at det finnes en måte å være sammen på, som å fortelle historier til neste generasjon.
0: Altså jeg må si, jeg tror ikke jeg heldig sånn som dine foreldre var, og sånn som dine barn kanskje at jeg kan bruke besteforeldrene til å liksom være, at de barnevakt, så får jeg jobbe I fred et par uker, eller altså, ikke sant? Og jeg synes det så verdifullt at de får et eget forhold til mamma. At ikke det meg og mamma det, men at det de og mamma, og det få ting som gjør meg så glad som når de på eget initiativ ringer til mormor eller til tante Line, ikke sant? At de har en sånn egen relasjon.
1: Og det tror jeg også en sånn viktig ting med det å vokse opp og høre til noen mennesker, og så man har litt flere å spille på når man først blir voksen, og det der å kjenne på at det annerledes å være sammen med eldre folk enn det å være sammen med yngre mennesker, så lærer man seg liksom at det veldig forskjell på oss alle sammen, at vi alle sammen har vår egen måte å være på, og har vår egen verdi da, I den alderen vi og nå begynner vi å bli gamle, vi besteforeldrene, og det der bare å si at man gammel, det liksom ikke så populært I vår tid, men jeg tenker at det å være gammel har en veldig egen funksjon for de som da yngre.
0: Ja. Absolutt. Jeg vet at du har snakket med researcher Nora, og det en veldig fin setning som jeg har så lyst til å stjæle fra deg, fordi at treåringen din synes at du hadde så bløt mage.
1: Ja. Jeg har mye hår på kroppen, og han bare kjente på den der bløt. Han tror så bløt meg, og han dansk, han snakker dansk, ja. Og det der å kjenne en kropp som gammel jo også en viktig del av det å være menneske da, vite hvordan man eldes alle sammen og det noe eget ved det. Jeg husker altså, våre barn synes det var så deilig å kjenne på det der goblet som de kalte som bestemor hadde under haken. Ja. Det var så deilig å bløtte det der goblet som de kalte det. det noe veldig flott med det der å være sammen med flere generasjoner da, og kunne bli kjent med hverandre og se at vi veldig forskjellige.
0: Du fortalte så fint om Veiland tidligere, og jeg ble overrasket over å høre at dere har laget deres eget og ikke liksom har bygget videre på det, men kan du ikke, vi hørte at du vassa litt, kan du ikke beskrive litt hvordan det der hvor du nå da?
1: Her det litt sånn rot etter barn som har lekt i en liten sånn sandstrand, en bitteliten sandstrand, og så ser jeg en robåt, og så ser jeg gress som vokser opp langs, og det litt tang, og det ganske rent vann faktisk i dag, og det var vi veldig glad for det var mye sånn der kiselalger en stund her. De nå borte, og så ser jeg utover sjø og skog faktisk, en del både småfugl og sjøfugl.
0: Ja.
1: Så det helt nede ved vannet, vi veldig heldige sånn at vi har funnet et sånt sted da.
0: Mm. Som både hvor barna kan ha det gøy, og dere voksne kan nyte sommerdager.
1: Ja.
0: Vi vet at du både aktuell med bok, og at du skal ha konserter og show ja, til høsten. Ja. Men vi har gitt deg en oppgave å ønske deg en sommerlåt.
1: Ja, for jeg har en utrolig sånn deilig følelse av at når det så varmt som nå står jeg på sånn varmt svaberg, og utenfor den hytta vi hadde da jeg var ung og voksen også, faktisk før jeg flyttet hjemmefra, så var det sånn at det kunne bli ordentlig veldig varmt på svaberget, mm-hmm. og da kunne man åpne dørene, og da satt vi på stereoanlegget og spilte høy musikk og danset ute på berget. og den der sommerlåta som da henger fremdeles i meg, jeg har faktisk heldigvis på en fest i Göteborg truffet Bjørn Skift også, og det der å ha den der hooked on the feeling, som har sånn uga-tjaka, det der å få den stemningen altså alldeles deilig å kjenne igjen.
2: Nå skal vi selvfølgelig gi deg den låten her, Trond-Viggo Torgersen. Tusen takk for at du var med oss fra Reiseradien, og riktig god sommer!
0: God sommer da! Ha det bra!
1: Uga-tjaka, uga-uga!

0: Det var Bjørn Skifts og Blå Bluss ønskelåta til Trond-Viggo Torgersen, Hooked on a Feeling, her I Reiseradion.
1: Trond-Viggo snakket om dette melkering som han fikk som barn, og det fine meldinger her om at dette heter litt forskjellige ting, altså kjært barn har mange navn, skriver Sølvi. Melkering heter og rømmekolle eller rømmask.
0: Ja, jeg har aldri smakt det, har det til gode. Vår reporter Caroline I Vestlandets skjærgårdsparadis, Austerheim, og sist vi hørte fra henne så hang hun med fine folk som blant annet altså, skrubba båt. Men dere planla å komme dere ut for å ro, Caroline, og jeg hører jo, altså det åretak.
2: Åh, hør her. Og vi ror.
0: Ja.
3: Åh, ros.
2: Åh, vi ros. Ja. Og det sånn for alle som har roabstinenser. Her ros det I takt. Og vi ror altså en fantastisk oselver. Bak meg sitter Knut, foran meg sitter Merete. Og denne gangen så det kvinnfolka som har som sjefen, ikke sant?
4: Ja, absolutt. Jeg går ned takten og bestemmer den.
2: Ja, du kan ro.
4: Ja.
2: Ja, du, hva det som hemmeligheten når man skal ro?
4: Hemmeligheten å ha hviletak mellom. Da kan du holde ut veldig lenge.
2: Ja.
4: Ja, liksom litt valsetakt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Så da det sig I båten.
2: Ja.
4: Og da kommer du langt.
2: Ja, ikke sant?
4: Kommer du veldig langt.
2: Ja. Og dette kan du, Merete, for du nemlig, du roernes svar på Lars Monsen. Hvor? Ja, men du ror ofte og langt. Hvor langt det du pleier å ro?
4: Pleier og pleier, men jeg kan fint ro 3 mil.
2: Ja.
4: På en dag.
2: Ja.
4: Jeg anbefaler faktisk ferie I Oselver.
2: Ja.
4: Langsom ferie.
2: Ja.
4: Plass til unger og bikkjer og mat og telt og alt med.
2: Ja.
4: Ikke noe stress hvis værmeldingen god.
2: For det akkurat det. Og bak sitter Knut, og han driver du og roper beskjed til. Kan ikke du rope en beskjed til Knut?
4: Tre venstre.
2: Tre venstre, hørte
5: du? Ja, det ok. Det greit. Vi gjør det. Flott.
2: Hva slags båt det vi sitter I, Knut?
5: Nå sitter vi en Oselver, en seksæring,
2: ja.
5: Med 3 årepar. Fantastisk fin, og det Oselveren jo Norges nasjonalbåt.
2: Ja.
5: Ja, fantastisk.
2: Og så vi jo altså I en skjærgårdsidyll av en annen verden. Altså, beskriv dette området her.
5: Ja, her holmer og skjer, og det hav og masse fiskere, og det jo et fantastisk sted å padle kajak og ro I robåter.
2: Ja.
5: Ja.
2: Og tenk deg den roen som du får da, av å ro, men altså, skjønner, ja, Merete, hun har skikkelig oversikt.
5: Ja, hun har oversikt, men det ikke alltid vi like rolig når vi med henne.
2: Hva det du har på hendene, Merete?
4: Jeg har roboter,
2: ja,
4: og de
2: det?
4: Helt nødvendig å ha. Og det første paret jeg strikket, når jeg skulle på tur,
2: ja.
4: De synes jeg var for fine å ta på meg, så jeg tok på sånne halve sykkelhandsker. Og vet du hva? Jeg hadde 30 vannblemmer når jeg kom til festet, og så hadde rodde turen.
2: Ja,
4: og venninna mi hadde ingen, og hun hadde på seg roboter.
2: Nettopp.
4: Så det vi avhengig av.
2: Og dem har jeg strikket selv, og ved siden av meg så har jeg fått med meg en liten passasjer. Hva heter du for noe?
6: Siri.
2: Du heter Siri, og 8 år, Siri, og har brukket armen. Hva det du gjør når du på Rognevær og har brukket armen, da?
6: Jeg fisker, og så kan jeg fange krabber,
2: ja.
6: Og og noen ganger så pleier jeg bare å padle litt rundt I packcraften.
2: Men hva det kuleste du har fisket?
6: Det en akkar. En akkar, det en blacksprut, men ikke så ligner en blacksprut, men en 10 armer.
2: Tenk å ha fisket en akkar, men hvordan synes du det å sitte på I en oselver?
6: Det litt rart, men det ganske kult også.
2: Ja, hører du det? Hun synes det kult!
5: Ja, ah,
2: ikke dette bra? Ja, men skal vi synge litt av dere? Skal vi synge for det norske folk?
5: Ja!
2: Ja!
7: Ro, ro, ro din båt, ta din åre fatt. Vuggene, vuggene, vuggene, vuggene, din nåtte gatt. Ro, ro, ro din båt, ta din åre fatt.
0: Hun skal ha det, Caroline. Hun finner de beste familiene, de beste barna. Vuggene, vuggene, vuggene.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: En slags karibisk saktesang av Steinar Albrigtsen, Blue Skies, Hot Sun. Og vi I Reiseradion har trukket vår vinner.
1: Det har vi. Med oss I dag har vi Kristine. Hører du meg, Kristine?
2: Ja, det gjør jeg.
1: Ja, men så hyggelig. Du, hvor du her I verden?
2: Jeg på Farstad I Hustadvika kommune I Møre og Romsdal.
1: Det ikke kjempefint vær, eller?
2: Nei, det nei, det overhodet ikke. Det regner, og det blæs, og det overskyet. Mm.
1: Du, vi skal ta deg gjennom konkurransen her. Hvis vi begynner med den første bokstaven, så skulle vi altså frem til en norsk artist som sang Lift Me med Madrugada. Hvem var det egentlig?
2: Det Ane Brun, ja, så da blir en A.
1: Riktig. Og så bokstav 2. Vi skulle frem til et grunnstoff, eller navnet på hunden fra Team Pølsa. Det ble...
2: Ja, det vart Team Pølsa på meg da, så det, det vart Pia.
0: Pia dere.
1: Grunnstoffet var altså fosfor som var symbolet P. Og siste var et pattedyr som ikke kan hoppe.
2: Elefant.
1: Ja, og da får du løsningsordet.
2: Ape.
1: Ja!
0: Bra jobba.
1: Helt så, fantastisk.
0: Du sitter I slags dårlig vær og holdt på med kryssord før du deltok I vår konkurranse.
2: Ja da, det liksom kryssord og reiseradion sånn følgesvenn for meg på sommeren, ja.
1: Det, vi hører også her at du en av de som litt sånn som meg og Ragnhild, at du har gjemt godteri. Og hvem du har gjemt det for?
2: Nei, det hender jo at det litt sånn gode tilbud, så da kjøper vi inn for eksempel til jul.
0: Ja.
2: Men det holder ikke til jul hvis mannen min finner det. Så jeg nødt til å gjemme det for han. Ja, og da det litt sånn, ja, litt forskjellige gjemmesteder rundt om I huset.
0: Ja, du kan ikke røpe dem selvfølgelig.
2: Og nei, det kan ikke det.
0: Det som morsomt at han kunne I teorien ha kjøpt sitt eget godteri og bare spist så mye han ville, men det ikke det som greia. og akkurat når du lyst på. Men...
1: Det også sånn at du har prøvd å vinne mange ganger, Kristine. Vi må bare si det, for det noen som prøver seg og prøver seg og prøver seg. Og det går altså an å lykkes da. Har du liksom, hvor mange ganger har du prøvd å vinne denne konkurransen?
2: Ja, du, det aner jeg faktisk ikke, men, men det liksom hver sommerferie, så, så sender jeg inn så lenge jeg sitter og hører på reiseradioen. Og ja, så det noen mange år, så det må noen bli noen ganger. Ja. Etter kvart.
0: Du, tusen takk for alle de gangene du har sendt inn. Nå får du endelig, altså nå blir du endelig eieren av en sånn kjølebag med reiseradiologo og et badtemperaturmåler som vi sender deg. Takk igjen. Ikke gi deg da. Bli med videre, Kristine. Gjør det, gjør det.
1: God sommer.
0: God sommer. Ha det bra.
2: God sommer, ja.

0: Back to Friends der, altså Summer. Her i Reiseradioen den fredagen, midt i fellesferien, så møter du meg, Alexander Santov, og min henrivende programleder, Ragnhild Silkebekken.
1: Tusen takk.
0: Vi har altså snakket om mye forskjellig i dag, og jeg har lyst til å ta noen av de fine meldingene som kom inn. Vi hadde jo Trond-Viggo her, som fortalte oss litt om hvordan det var bestefar, og han fortalte også litt om, noe han husket fra da han var liten, som var, han kalte det snerk, og da skriver Inge lær til oss. Åh, nå ble jeg skikkelig nostalgisk. Jeg vokste opp med å spise rømmekolle til dessert mange ganger i løpet av sommeren i sommerhuset vårt i øvre bygd. Vi hentet melk på nabogården og holdt den kjølig i brønnen. Gode minner. Og det er jo så koselig at liksom sommeren også rommer disse opplevelsene. Den nostalgien der, den er veldig viktig som del av sommervinnerne våre. Skal jeg ta en til?
1: Ja, gjør det, vær så snill.
0: Vi har fått en melding her fra Mona også, og nå måtte jeg le litt, fordi jeg har jo fortalt om hvordan jeg har drevet og gjemt som barn disse her klistrete emballasjene fra is som jeg har snikspist, og da er det godt å høre også at dette her, det fortsetter når du blir pensjonist også, altså. Mona skriver at mannen nettopp fylte 67, så han enten har blitt pensjonist eller straks skal bli der, og han er fortsatt en skikkelig godtegris. Hvis jeg har kjøpt noe snabb der han skal ha, så gjemmer han det under salathodet i grønnsaksskuffen, og dette her funker.
1: Altså, dette er andre person som har, jeg tror de fleste av oss har gått over å gå inn i kjøleskapet og sjekke blant grønnsakene, er det noen som har gjemt sjokolade her? Altså, jeg er vokst opp i et hjem med lite godteri, og alltid vært veldig liksom, sugen på godteri, og særlig sjokolade. Og jeg tenkte, fordi at venninna mi Kjersti, i deres hus så var det alltid masse godteri, men hun var ikke så veldig interessert. Så jeg tenkte sånn, ok, men hvis vi har et sånt hjem hvor det ligger godteri, overalt, eller i hvert fall du finner alltid i skapet, så vil kanskje barna bli sånn som Kjersti var, altså litt sånn nonchalange i forhold til godteri. Jeg trenger det ikke, det finnes jo her. Sånn funket det ikke.
0: Det er for eksponeringsterapi.
1: Og en gang prøvde jeg og en venninne fra videregående skole, Marianne, å spise så mye sjokolade at vi ble lei. Vi ble kvalme.
0: Ja.
1: Den kvalmen gikk over, så spiste vi resten. Altså, helt håpløst.
0: Det er ikke bare du som er sånn. Ingrid her skriver at hun måtte få barna sine til å gjemme godteri for at hun ikke skulle spise det. Barna var veldig disiplinerte og klarte å ikke spise noe særlig.
1: Egil også deler en historie. Datteren vår er veldig glad i is, men bekymret for at småsøskene skulle forsyne seg fra boksen som hun hadde kjøpt. Så hun skrev lapskaus med store bokstaver før hun la den i fryseren. Altså, for ei lur liten jente da.
0: Jeg har altså fått, det må jeg bare si folkens, jeg har fått veldig mange gode tips. Hvis jeg noen gang havner i en sånn situasjon da, at jeg har eget hjem med partner og barn og sånn, så har jeg fått masse strategier nå for hvordan jeg skal bevare mitt godt.
1: Ja.
0: Det skal gjemmes i grønnsaksskuffer, det skal pakkes inn i lapskauspakker.
1: Tørketrommelen kan også være. Men aldri igjen bak sofaen.
0: Aldri igjen.
1: Lover du meg det?
0: Ja, det lover jeg.
1: Det er veldig, veldig, veldig bra.

0: Irina Nordvik, Our Words, her I Reiseradion. Og I går, jeg vet ikke om du var med da, men vi snakket om leselyst og barn og kosekrim, og så har Mette et alldeles glittrende forslag. Hun skriver her på Reksten, har vi lesebingo I ferien for barna? Altså mange ulike måter å lese på krysses ut I et sånt ruteark. Det kan være å lese under bordet som vi har bygget som et telt, lese for kosedyret, lese for bestemor I telefonen, ligge med dyne og pute I badekarret, lese I hengekøye, og så krysser man av da alt ettersom helt frem til du får bingo, eller I hvert fall arket leveres I begynnelsen av september, og det blir premiert. Mette, altså det genialt. Men man kan ikke bare lese om sommeren, selv om det en hovedaktivitet, må også leke og bade.
1: Ja, det på tide med badetemperaturen her.
0: Så til Berse I Birkenes I Agder, 25 grader altså varmt og godt, Lindesnes, Laksodden, 20 grader, Myrdammen, Rælingen I Akershus, 22,5 grad, og Ytre Hallangspollen I Frogn, der det 22 grader.
1: Slokkuvatnet I Nore og Uvdal, 22 grader, Tritjerne I Nesbyen, 25,5, Honningsvåg, Molo I Nordkapp, der det kaldt, 4,2, Sandbottenvatnet I Søveranger, 20 grader, Løvhaugssoa I Grue, 21,5 og Stråla I Kongsvinger 21,9.
0: Så til Møre og Romsdal og Bryggekanten I Kristiansund, 14,5 grad Hornindalsvatnet I Volda Møre og Romsdal, 20 grader Gildeskål Hovedkirke I Nordland, 15,5 grad Hamnholmveien på Lurøy, 12,5 grader og så til Oslo Sollerudstranda, 23,5 grad og Svarttjern, 21,1 grad Grytevatnet I Suldal Rogaland 22,5 grad og Eigersund, altså Skadebergsanden 22 grader Beklager.
1: Vi skal langt nord, Svalbard Bykaja 8 grader og Hopen også I Svalbard 5,4 Vi hopper ned til Telemark Gårdningen I Siljan 23,2

0: 23, Paradisbukta i Porsgrunn 22,8, Kattfjorden i Troms 14 grader, Fjærvikan hytteområde i Heim i Trøndelag 17 grader og Øyungen også i Trøndelag, Holtålen 18 grader.
1: Ja, og så til Vestfold, Lydhusstranda camping i Larvik 21,5 grad, Malmøya i Larvik 21,5 grader, Fjord, Sogndal Vestland, der det 20,5 grad, og Lote på Stad 19 grader. Så til Østfold, Bakke Brygge i Halden 23,5 grad, og Nes Camping i Moss, der det 23,2 grader. Og Caroline Bekklund Hauge, du også ved et vann?
2: Ja? I aller høyeste grad i skjærgården, ikke sant? Hvor er vi hen? Hvor er vi hen?
3: Rognvær kyssete!
2: Ja, det er vi på brygga, og har vi det bra her?
4: Ja!
2: Og alle sammen driver vi og kikker ned i et kar her med fangsten. Hva er det vi har fanget for noe?
5: Noen krabber, kråkeboller, noen sjøstjerner, ja. Et kjempestor blåskjell.
2: For en fantastisk fangst! Hva du mest stolt av, Lola?
6: Jeg mest stolt av de store krabbene.
2: Ja. Men dere, nå må vi trekke badevannstermometret. Skal vi se til hvor mange grader det er? Vi har satt det opp her, og vi leser av alle sammen. Åh, hvor mange grader er det?
7: 15 grader!
2: Hvem tør å bade?
8: Jeg.
2: Martin, er det sant? Martin, klær av seg her nå. Ok, bader du for det norske folk i 15
8: ja,
2: grader?
8: Ja, ja,
2: ok, you go for it. Vær så god. Kom igjen, Martin! Martin! Du er en helt! Dere, hvilken er den aller, aller beste radioen i hele verden?
7: Reiseradioen!
2: Ja, var det kaldt?
8: Ja, veldig.
3: Hvem er den beste reiseradio-reporteren av dem alle?
0: Caroline!
3: Du, apropos det, de som har laget reiseradioen i dag, det Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen, som har gjort research, Marianne Myrhol har holdt teknikken, Sanne Andersen har produsert, og reporter ut, ja, Caroline Bekklund Hauge. Jeg heter Agnes Silkebekken.
0: Jeg heter Alexander Santov.
3: Og i morgen, altså nå har vi fortalt det ganske mange ganger, men det fordi vi gleder oss masse, så kommer marinbiolog Pia Vedalen.
0: Snakk om maneter, det jo manetsommer og manetmonster i havet.
3: Har du sett mange maneter, du?
0: Jeg har sett mange maneter, elsker de.
3: Jeg kastet jo brillene på grunn av maneter, så vi har mye å snakke om i morgen da. Håper du blir med, ha en riktig fin dag.

Ain't No Stopping Us Now av Luther Vandross. Var den låta som startet sommermusikk I P1 akkurat nu. Og hvis du lytter til den her kanalen de neste to timene, så det altså min stemme som blir å være her. Og jeg, det Mathilde Mørk, og jeg vil bare starte med å si hei til deg I bil, deg på bussen, du som på museum eller I legekontor. Og så vil jeg også si hei til deg I garasjen, eller du som klipper plan, eller ja, maler en husvegg. Og så vil jeg si hei til deg på båten, eller du som på ferga. Og velkommen skal du være, du som nettopp har våknet, eller sitt og nyt en deilig sen frokost akkurat nå. Og hei til deg på arbeid også, selvsagt. Uansett hva du gjør eller hvor du du hjertelig velkommen til meg. Og du også velkommen til å skrive en melding med hva du holder på med, eller hvordan du har det. Og ønske deg en sang mens du der inne. Og husk da, å legge ved fullt navn og adresse. For I dag som I går, og dagen før det, så trekker vi ut en av dere som har sendt inn melding til en premie. Og den jo helt tilfeldig hvem som får den. Så hvis du har sendt en melding, så det også med I trekninga av den. Ok, så tar vi turen ut til Sundreberget sammen med Stein Torleif Biella. Og så det bare å ønske seg låta I fleng.

Ja, det var Stein Torleif Bjella sin Sundre Berge. Jeg har fått en melding av Leif Gunnar. De har en herlig båttur til Stavanger og Linnøy. Han sitter på flybringen på båten og nyter livet og været. Herlig, synes han at det er. Mens Ragnhild sitter som passasjer på vei hjem fra hytta. De spiser, nei, det er softis i blikket til sjåføren. Ja, det kan jo være at Ragnhild og den som kjører må snart stoppe, så det blir softis på veien. Det er litt sånn det må være egentlig. Ja, her er Hike.

Det var Broken by a Kiss av Haik. Ok, jeg har en ting jeg har tenkt litt på. For sommeren, det jo en tid for å gjøre nye ting, oppleve nye steder, og vi møter jo en hel masse nye mennesker. Om du på en campingplass I Norge eller Sverige, eller om du på sydenferie, eller I fjellby oppe I Italia, så møter man jo nye mennesker. Gode, fine menneskemøter. Og nye ting, ja, det gjør man jo. Derfor tenkte jeg jo at nå tar vi en runde på en gang du prøvde noe, eller gjorde noe for første gang. Husker du for eksempel ditt første kiss, eller første gang du kjørte mot båten til mamma, eller første gang du tok bobilen på en tur? Ja, da hvis du har en litt fin første gang historie, kan være fra I år også, så sender du en melding I appen NRK Radio, og så legger du selvfølgelig ved adresse og fullt navn, og så du med I denne trekningen av den premien. Ok, vi skal høre litt mer musikk nå, og så skal jeg ta noe ønskelåt ganske snart. Her Perrong av Silje Nergård.

Er det en stemme som kan få deg til å føle deg mer trygg enn Louis Armstrong sin? Dette var A Wonderful... Nei, den heter kun What a Wonderful World, heter den låta. Og før det så hørte vi Silje Negård med Perrong. Ok, da skal jeg kjøre i gang første ønskelåt for dagen, og i dag det Oliver som får sitt ønske oppfylt. Han koset seg med hjemmekontor etter en lang ferie, og det en deilig myk start på arbeidslivet igjen. Herlig å komme tilbake til rutiner med Reiseradion på radioen. Og Reiseradion, det det er mitt favorittradioprogram gjennom tidene. For et fantastisk konsept. Kunne gjerne ønske meg å hørt Sørenga av Morgan Sulele. Den gir skikkelig sommervibber, og her den.

Nydelig spilling fra noen her. Paul McCartney sier låt No More Lonely Nights. Og før det så hørte vi Makosir med Jessica. Ok, det er sommer, og det er tida, synes jeg i hvert fall, for å prøve nye ting, og oppleve nye steder, og selvfølgelig møte nye mennesker. Og mitt spørsmål til deg i dag er dermed, din første gang. Nå kan du fortelle meg om noe du opplevde for første gang, og hvordan den opplevelsen var. Jeg har fått med en melding her fra Ida, som hadde en veldig god opplevelse. Hun hadde aldri vært i seilbåt, eller båt i det hele tatt, inntil i mai. Da bestemte hun seg for å lære seg å seile. Jeg husker godt den første gangen på seilkurset. Det var masse tau og utstyr jeg ikke ant hva var, for ikke å snakke om seilerspråket, som man ikke forstår noe av i begynnelsen. Men nå er det så gøy! Jeg elsker å være i seilbåt. Sommeren blir jo enda finere med sol, sjø og seiling. De tre sommer-S'ene har Ida fått der. Ok, og så har vi Tommy da, som husker godt deres første tur med bobil. Jeg hadde ønsket bobil lenge, kjøpt en eldre for å prøve, og en fredag så sa han bare, ja, nå drar vi på tur. Skepsisen var der, men når vi sto med at kveldssola i Steinfjord på Senja, varmt og stille med et glass rødvin, da var vi solgt. Et nydelig minne. Hvis du har en sånn her første gang historie, så kan du sende den til meg i appen NRK Radio. Og det både Tommy og Ida har gjort, er jo selvfølgelig å legge ved navnet sitt. Og full adresse og fullt navn, så er de også med i trekningen av en liten sommerpremie. Nå skal vi til litt mer musikk. Hjem til Maria Solheim, passende navn i dag, sammen med deg.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Kongflagget og syns nesten det ble litt rørende. Snart pakka jeg sekken og kjører i tunnelen under havets bunn til hytta i Porsangvika. For en god tur da, Randi Elisabeth. Hvis du også vil sende en melding til meg her i radioen, så vet du jo hvor du gjør det. Det er jo i radioappen.

Richard Marx med Right Here Waiting. Vi skal snart la nyheteren få lov å slippe til her, men jeg også tilbake igjen med en time mer med sommermusikk I P1 etter det, og da skal vi blant annet flere første gang historier. Jeg har fått en melding her fra en som skriver «Ei, første gang». Det like stor start hvert år første gang være tillatt at jeg kan ha på meg shorts. Fortsatt god sommer. Opp til nyheteren så får du Love Fool av The Cardigans.

Det her er en av de låtene der jeg ser for meg at det er allsang over hele Norge. Det var rett og slett OA hele natten av Attack. Vi snakket i dag om første gang man gjør ting eller opplever ting, og så kan man sende melding da om det. For meg i sommer så var det første gangen jeg sto på, eller prøvde meg med surfbrett, sånn surfekurs i Lofoten der jeg ifra. Jeg hadde aldri gjort det før, men min samboer hadde veldig lyst til å gjøre det, så da tenkte jeg, da skal jeg være en god partner, og så sier jeg ja. Jeg blir med på det. Det var absolutt ingenting for meg, men det var kult å ha prøvd. Humøret var på topp, og jeg fikk meg noen nye venner, i hvert fall for den neste timen. Så det var trivelig det. Jeg har også fått melding fra Gunnlaug. Hun glem aldri da hun gikk opp Fykantrappa i Glomfjord for aller første gang. Det er 1129 trinn, skriver hun. Rett opp den steile fjellsiden, og hun hadde aldri gått der før. Og det var virkelig en seier over høydeskrekken til Gunnlaug. Gratulerer til det, og nå har hun gått det mange ganger inntil at den er nå stengt. Vegard har også et sånt naturminne. Det var sommerminne fra 2022, og det var første gang han så Lofotveggen i strålende sol og kom med båten over fra Bodø, og da steilt tårene. Det var bare lykke. Helt alene på tur for aller første gang, uten noen spesiell plan enn å gå i fjellene. Det var mektig med sekk på ryggen, klar for eventyr, telting og fjelltur, og nå har han bare blitt superglad i Nord-Norge.

Da, da hele Norge var ett og vi var sammen. Ja, da vi var I VM, men jeg tror at etter bølgingen av det har den ligger over Norge fortsatt. Låta det sammen for Norge av Nicolai Ram og Markus Neby og et helt stjernelag til. Jeg har fått en melding fra ei her som skal en fin fredag. Hun sitter sammen med to medreisende I karantene nede I Sunny Beach I Bulgaria. Her det fantastiske 31 grader, men de sitter inne og håper for å være med flyet hjem på tirsdag. Det var vist en passasjer som hadde fått noe vannkopp eller noe sånt. Ja, jeg ønsker dere alt godt. 31 grader jo ikke verst vær å sitte inne på da. Her hentestjerner.

Podcasten med Hente Stjerner. Ok, da tar jeg en siste runde med dagens konkurranse, som en slags sommermedley-konkurranse. Og jeg prøver alltid å forklare det her på en pedagogisk enkel måte, men så mister jeg det på veien. Men nu prøver jeg altså en gang til. Det fire bokstaver som danner et ord, og de fire bokstavene finner du ved å lytte til medley-konkurransen. For der det fire sanger, og du skal frem til første bokstav i artist eller gruppe på de som synger i den her klippet som jeg skal spille av nu. Jeg håper at det ble forståelig.

Ja, hva kan være svaret på dagens medley konkurranse? Hvis du sendte en melding sist gang, så du selvfølgelig med I konkurransen. Og hvis du også har lyst til å sende inn en gang til, så må du bare gjøre det. Du må legge inn også fullt navn og adresse, så du også med I trekningen av en premie, hvis du har riktig svar da, selvfølgelig. Nå litt musikk, og så tar vi riktig

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

snart ferie av Narum, og før det så hørte vi Mysterious Girl av Peter André. Ok, nu kommer fasiten på konkurransen, så hvis du ikke har blitt med til nå, så altså allerede vinneren trukket av systemet mitt her. Men jeg skal først dra gjennom hva som fasiten. Dette var selvfølgelig Sjan Torsvik med diamanten. Da har vi altså en C som første bokstav. Det Olivia Rodrigo med Good For You. Så da har vi C-O. Og dette Lars Vaular sin solbriller på. Og da ligger vi med en C-O-L klar her. Og hva siste bokstav da?

jo ordet cola. Og det var det noen som visste her, fordi Ann-Helen og Torbjørn de er på vei fra Trondheim til Ørsta, og synes at det gjør seg med quiz på radioen, og de visste at svaret var cola, så derfor blir det også en premie til dere i dag. Så får dere ha en god og trygg tur nedover til Ørsta. Her er Bob Marley and the Wailers med Could You Be Loved?

Could You Be Loved av Bob Marley and the Wailers. Jeg har lovet å spille noen gode ønskelåter I dag, og I dag så har jeg en framfor meg her som fortjener en å høre favorittbandet sitt. Jeg vet ikke om det favorittbandet, men det kan jo se sånn ut. For Lars Bjarne, han står I stillas på hytta I Hervik og maler vindueslista, og da hjelper det å høre på P1 med mye fin og ikke minst variert musikk. Det har du helt rett I. Det slår I alle retninger I musikken jeg spiller I dag. Men kan du spille litt Dire Straits? Straits, spør Lars Bjarne. Selvfølgelig kan jeg det. Og denne sangen den får I hvert fall meg til å få skikkelig sommerfølelse. Og jeg vet helt ikke hvordan det kommer, hvor det kommer fra. Men her Walk of Life av Dire Straits.

0: du tok kona di eller mannen din opp til en virkelig sving om. For dette må jo være en god sang og danssving til. Det var Dire Straits med sin Walk of Life. Nå kommer det to sanger om å holde noen I handa. Først det Tobias Sten ute med hånd I hånd. Og så det Jessie Glynn som skal få Hold My Hand. Ja, det bare å kose seg. Og har du en ønskelåt, så bare send det inn I appen NRK Radio.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

Åh, kan ikke du holde handa mi? Det synger Jesse Glynn. Og før det så hørte vi en annen håndlåt, altså Hånd I Hånd av Tobias Sten. Jeg spør om din første gang, ditt første kyss, eller den første gangen du ja, tok motorbåten til Moli og kjørte helt alene ut på fjorden. Og jeg har fått melding fra Nora som var for forrige uke på Liseberg, altså det her fornøyelsesparken I Sverige, for aller første gang. Og det hadde visst levd opp til forventningen. Og de måtte bare kjøpe seg billett for enda en dag da de nå først var der. Så det Berit som med familien sin på vei til Engerdal, til mer familie I Kristiansund. Det første tur med hund I bil, lille Pepper på drøye to måneder oppfører seg helt eksemplarisk. Nå gleder de oss til å lukten av sjø og håper at havtåka slipper inn litt sol. Og så venter det familie, ja, ikke sant. Og så var det Edith I skogen, kaller hun seg. For første gang hun skrittet over et vepsebol som lå på stien I den tro om at det var tomt. Det skal hun aldri mer gjøre, skriver hun. Heldigvis så har hun allergitabletter og gikk ganske fort, så det ble ikke så ille. Så har jeg også fått en ønskelåt her av Marte. Kan ikke du spille Ray med låta Joy? Dette en av mine års favorittlåter, så selvfølgelig får du den.

alle hårene på armene mine reiser jeg på slutten av denne låta. Tenk å bare erklære at det skal bli glede i verden. Ja, det er så fint! Dette var Joy av Ray, og denne har hun sammen med søstrene sine, lille søstrene sine Emma og Absolutely. Og så var det Marte som ønsket seg denne sangen. Jeg har fått en melding fra Margun. Hun skriver at hun er på tur i hermetegn hjem til Brønnøysund for å høre på masse god musikk på Roots-festivalen, og ikke minst møte masse gamle venner og god familie. Stemningen varmer når ikke sommervarmen gjør det. God sommer uansett temperatur, og det var hyggelig med melding fra deg, Margun.

Det var Soleplassland av tre små kinesere. Jeg tar en siste runde med litt første gang historia, for jeg fikk jo egentlig ikke noe historia om det her med første kyss, men Carl har i hvert fall gitt oss en liten smakbit på hva det var for noe. For første, hans første kyss, det var det nå 60 år siden, sommeren 1966 på Moskenes. Tida går, og nå er han 70

Men av Bjørn Johan Møri som var nest siste låt ut I dag. Etter meg I dag så det Ingrid Nedrebø med programmet Dagen som tar over. Det blir også selvfølgelig etter nyheteren. Og der skal det blant annet handle om Helgas fotball-VM-finale for 2026. Så det kan bli spennende å følge med på. Ha en nydelig helg og en nydelig sommer videre. Jeg heter Mathilde Mørk.

0: 739 millioner voksne mangler grunnleggende lese- og skriveferdigheter globalt, og flere av dem bor i Norge. I går kunne vi lese om Natalina Jansen på nrk.no. Hun fjerde generasjons norsk rom, og lærte ikke å skrive da hun var ung. Hun kommer til dagens i dag for å fortelle hvordan hun gikk fra å være analfabet til å lære seg å skrive som 30-åring. Og bildene av en 20 år gammel Messi som bader en 5 måneder gammel baby får været til å koke. Den over 18 år gamle fotoshooten som var til inntekt for UNICEF er nesten for utrolig til å være sann. For babyen på bildet er Spania sin store superspiss Lamine Yamal, og på søndag leier de hver sin nasjon i VM-finalen i fotball, noe vi selvsagt lader opp til her i dagens i dag. Mitt navn er Ingrid Nedrebø. Men nå er klokka blitt 13, og i nyhetene nå skal det handle om russisk sabotasje, Julie Brendehelle.
1: Russland har trappet opp framstøta, mener ekspert. Presidentene i de baltiske landene Latvia og Litauen mener Russland driver med ulike forsøk på sabotasje. De sier ikke hva land som blir rammet. Men førsteamanuensis Tom Røset ved Forsvarets stabsskole sier at Russland har trappet opp sabotasjen mot Europa.
2: De har utført etterretningsoperasjoner i Europa. De forsøker å rekruttere lokale til å utføre sabotasjeoperasjoner. Og dette er dessverre en del av konfliktbildet i Europa med krigen i Ukraina, hvor Russland ser seg i en konflikt og kanskje hybridkrig med europeiske land, og spesielt de nærliggende landene, Polen og Baltikum.
1: Og Russland avviser påstandene om sabotasje og kaller det skremselhistorier. To menn er siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt skudd mot en bostad i Farsund i Agder i går. Ingen ble skadd. Ifølge politiet har en mann status som fornærmet, og de sier hendelsen ikke var tilfeldig. Mange unge blir overvaket på jobben i sommer uten å vite om det. LO Sommerpatrulje sier det snakk om 11% av de 6000 virksomhetene de har kontrollert. Det er også en øke i brudd på arbeidskontrakter, ifølge LO. Av de kontrollerte virksomhetene var det brudd i 34% av tilfellene. Til slutt skal vi høre at 83 personer har havnet på legevakta med kutt i Fredrikstad den siste veka. Dersom du er på Sør- og Østland i dag og har tenkt å kjøle deg ned med deg et bad, bør du være varsom. Det er nemlig lett å kutte seg på de skarpe stillehavsøstersjene i fjøra. Kutta kan bli djupe og vanskelig å sy, og oppmåningene fra legene er klart å bruke badesko. Men fra kvasse østers til kvasse utspill, i dagen skal vi få høre mer om USA og Donald Trump.
0: Ja, for i natt så gikk Donald Trump hardt ut mot valsystemet i en tale. Der hevde han mellom annet at Kina har fått tilgang til valdata, noe kineserne avviser. Mer om da får du etter litt musikk fra Michael Jackson her nå, Human Nature, hvor vi hører på PM.

0: kjente toner fra Michael Jackson, Human Nature, var første låta ut i dagens i dag. Klokka 3 til i dag norsk tid helt USA sin president Donald Trump en tale til nasjonen. Flere TV-stasjoner droppet å vise talen på direkten, og presidenten på sin side selv varslet at det ville komme store nyheter. I den 25 minutter lange talen anklaget Trump mellom annet Kina for å ha prøvd å påvirke amerikanske valg.
1: Tonight I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure. This evidence shows that the election system we have dangerously exposes to hacking, exploitation and foreign interference.
0: Hentet fra Trumps tale i natt norsk tid. Nå det bare 4 måneder til mellomvalet i USA. Da skal landet velge en god del nye politikere til kongressen. Tove Bjørgaas, du utenriksreporter i NRK med oss i dagens nå. I natt gikk altså Trump hardt ut mot valgsystemet i USA. Han sa mellom annet at det inneholder sjokkerende sårbarheter. Hva er det presidenten mener er så sårbart?
2: Ja, han sa blant annet at Kina skal ha hacket seg inn på amerikanske velgerdata før valget i 2020, og at de har fått tak i informasjon om over 200 millioner amerikanske velgere. Og så beskyldte han også byråkratiet da, i USA på den. For å ha skjult dette også mens Biden var president, for å ha gjemt unna denne informasjonen som han nå sier at han vil frigi for det amerikanske folket. Donald Trump har vært veldig opptatt av dette valget. Han tapte mot Joe Biden i 2020, og det er altså det han først og fremst snakket om, at han fortsatt mener at det har vært valgfusk i USA, noe som ikke er dokumentert.
0: Ditt her med å anklage Kina, har han belegg for det?
2: Det er ingen som har klart å bevise at dette har hatt noen konsekvenser. At det har vært forsøk på hacking av USA fra Kina, det vet man jo, det vet også amerikansk etterretning. Men akkurat når det gjelder dette her, disse opplysningene det var faktisk sånn at New York Times blant annet, allerede før Trumps tale var ute og la frem informasjon om hva som sannsynligvis kom til å komme, at dette ikke har rot i virkeligheten. Så det er ikke noe man kan bevise at det har hatt noen konsekvenser for amerikanske valg, nei.
0: Hva sier Kina?
2: De har faktisk ikke fått sett på hva slags svar som har kommet derfra, men de har jo benektet tidligere at de har drevet med slike ting. Det vi mener til det er at for valget i 2016 så var jo Russland involvert i en påvirkningskampanje mot amerikanske valg, og dette skjer jo også i Europa. Vi vet jo at både Russland og Kina ønsker å forsøke å påvirke valg på ulike måter, men i den skala Trump beskriver dette jo at amerikansk byråkrati skal ha gjemt unna disse opplysningene, det har ikke rot i virkeligheten.
0: Hva ville Trump oppnå med denne talen? Det er vel noen endringer han vil ha?
2: Trump ønsker en ny valglov i USA foran valget i november, som skal gjøre det vanskeligere å forhåndsstemme, og også skal kreve at det skal være krav om at alle velgere må vise ID-kort. Den loven har representantenes hus, som han har flertallig vedtatt, men i senatet så sitter den fast, og det er nok en av grunnene til at han ønsker å holde denne talen. Han ønsker å presse på for å få gjennom denne loven.
0: For oss nordmenn som er vant med å vise frem førerkortet når vi skal stemme for eksempel, så høres jo ikke det så rart ut at Trump vil at det skal være nye regler for å vise frem fødselsattest for eksempel eller ID. Hvorfor er dette her så omstridt i USA?
2: Ja, det er et godt spørsmål du stiller der. I USA så er det sånn at det er delstatene som har lover for hvordan valg skal gjennomføres i hver enkelt delstat. Man er ikke vant til at man skal ha føderale lover for dette. Derfor er det mange delstater som reagerer. Det andre momentet er at det finnes ikke noe sentralt manntall i USA eller noen digital ID slik vi har i Norge. Og så er det jo sånn at hvis man for eksempel ikke har førerkort da, og kanskje ikke har pass, så må man, som du sier, kanskje ta med seg fødselsattesten sin for å stemme. Det er ikke alle som har fødselsattesten sin tilgjengelig heller. Det gjør at det blir veldig vanskelig for ressurssvake mennesker å bruke stemmeretten. Det er nok sånn at det vil skade demokratene mest, og det har vært en ganske stor del av denne debatten i USA over lang tid. Fordi det er ikke noe godt system slik vi har i Norge, hvor vi har digitale ID-er, og så har man jo systemet der man må registrere seg for å kunne bruke stemmeretten i USA. Og det er det noen demokratiske politikere som ønsker å gjøre om på for å gjøre det lettere å stemme.
0: Til slutt, Tove Bjørgaas, president Trump sin tale kommer på et tidspunkt hvor USA har bombet mål i Iran for sjette natt på rad. I natt gjorde også presidenten i USA alvor ut av truslene sine om å bombe sivil infrastruktur i Iran. Var talen en avledningsmanøver fra denne her krigen?
2: Ja, det kan jo være et betimelig spørsmål. Jeg tror kanskje egentlig ikke den var det. Denne krigen tror jeg nå kommer til å fortsette på, eller tror ekspertene er på lavbluss i alle fall i ganske lang tid fremover, for USA har ikke noen klar vei ut av den. Men det er nok sånn at Trump er veldig opptatt av nå å sette valget på dagsorden. Det er veldig viktig for han at ikke demokraterne vinner flertall i representantenes hus og senatet i november. Så jeg tror talen er mest for å sette fokus på det, for han har nok av andre problemer å stri med. Men det er også slik nå at når han holder en slik tale, så blir ikke den engang sendt på TV. Dette skulle være en TV-tale i beste sendetid. Men to av de største TV-selskapene i USA, ABC og NBC, de sendte ikke denne talen i sin helhet, fordi de vet ikke hva som kommer av usannheter. Derfor har de ofte sluttet med å direkte overføre talene til presidenten.
0: Utenriksreporter Tove Bjørgaas, takk for at du var med oss i dagens. Hvor vi skal egentlig holde oss i USA litt til. Det gjør seg klart til finalehelg i fotball-VM der over Atlanta, når vi skal høre mer om det etter musikk fra Camilla North, som du er.

0: som är sång Camilla North här i dagens 17 minut över 1. I helga ska det avgöras vem som vinner fotboll VM 2026. England och Frankrike spelar bronsfinale i morgon, mens finalen på söndag är mellan regerande världsmästare Argentina och regerande Europamästare Spanien. Bengt Eriksson, du är fotbollsexpert här i NRK. Vi kan ju först börja med det här gamla bildet av Lamine Yamal och Lionel Messi som jag nämnde lite tidigare i sändningen. Du som hör på kan se det på nrk.no. Har du sett detta bilde, Bengt?
1: Ja då, jeg ble vist det på sportsdesken før jeg tidligere i dag på NRK, og min første kommentar var jo at det jo så søtt. Altså, har du sett maken til bildet? Det må jo være ja, 17-18 år siden, hvor det jo, Lionel Messi jo 39 nå, og Lamine Yamal 19, det ble han her bare for noen dager siden, men utrolig charmerende bilde.
0: Ja, det altså Messi som bad en baby som I dag Spania sin stjernespiss Yamal. Nå skal de altså kjempe om VM-trofeet for hvert sitt land. Hva andre tanker gjør du deg når du ser det bildet?
1: Ja, det ene jo, hva sannsynligheten for at du bader en guttunge for 20 år siden omtrent, og så møter hun I VM-finale I fotball nå. Det virker jo helt usannsynlig I mitt hode. Men det andre jo at dette bildet av kongen og knekten. Kongen Messi, han raskest I hodet av de to, og så Lamine Yamal raskest beins, så får vi se hvem som vinner duellen på søndag.
0: Ja, hvis vi går litt mer inn I spelet. Spania har Rodri på midtbana, og han fikk mye av ære for at Spania lukkes så godt I semifinalen mot Frankrike. Hvor avgjørende vil midtbana være mot Argentina, tror du?
1: Den alltid avgjørende, for skal du vinne fotballkamper, så må du stort sett kontrollere midtbanen, og der står jo den ujålete, men akso elegante Rodri og styrer motorrommet for Spania, og rundt seg på den andre siden. Så får McAllister og Paredes og Enzo og hva det heter, det jo en sverm av argentinske veps som kommer til å, som nesten ikke gjør feil dem heller, men de skal ha tak I den ballen, så det blir travelt på den midtbanen, men den av dem som kontrollerer den midten, kommer sannsynligvis til å vinne kampen.
0: Vi må snakke litt om toppskårere også I dette her verdensmesterskapet, for da blir jo både bronsfinalen og finalen kanskje spennende på hvem som faktisk blir toppskårer. Frankrike sin Mbappé og Argentina sin Messi har begge skåret 8 mål til nå. Hvor mye betyr det å bli toppskårer I et verdensmesterskap?
1: Nei, det betyr jo mye. Bestefar, hva det som står på hylla der? Nei, jeg ble toppskårer I et VM I fotball. Det jo klart de gjør det. Messi og Mbappé med 8 hver dag. Nå spiller jo Mbappé mot England. Der har vi to andre. Både Bellingham og Kane har 6 hver. Det ligger nok litt dårligere an, så duellen står nok mellom Mbappé og Messi. Og hvis du tvinger meg, så tror jeg Messi går av med den også.
0: Og vi må snakke litt om kontroverser som har vært gjennom dette mesterskapet. Sist nå, Argentina kan bli straffet av FIFA etter at 3 av spillerne feirer seieren over England med å holde opp et banner der det stod Las Malvinas, sånn Argentinas, altså Falklandsøyene tilhører Argentina. Hva slags straff kan det da være snakk om?
1: Jeg tror det kun en. De kommer til å få en bot. Det ingen snakk om at Argentina ikke spiller VM-finale eller noen verdens ting på søndag. Det en bot. Det Falklandskrigen fra 1982, hvor argentinerne okkuperte øyene, og så gikk det bare noen uker da Maggie Thatcher sendte de brittiske troppene bort og jagde dem ut igjen og sier at dette her vårt. Og etter den krigen så har Argentina og England møttes 3 ganger I utslagskamper. Argentina har vunnet alle 3.
0: Dette her mesterskapet har jo for det meste før gått I USA, og det amerikanske har kanskje også lagt sitt preg på mesterskapet, for nytt av året dette her forrykende pauseshowet som skal være I finalen med mellom andre Justin Bieber, Madonna, Shakira, Tom Cruise skal visst også være med og delta, og ikke minst har Det Hvite Hus bekreftet at president Donald Trump kommer. Hvordan vil det da prege finalen?
1: Ja, så det jo prima, det jo verdensstjerner, de jo supergode til alt den rekka du nevnte, men vi kan jo ikke legge en kortfilm inn I pausen av en fotballkamp som de nå gjør, det jo veldig, veldig amerikansk og veldig kommerskt, for den pausen kommer nå fort til å bli på ja, røffelig 30 minutter, altså en halvtime. Vanligvis jo en pause på et kvarter, og da synes jeg det begynner å... vi går mer og mer, vi har fått 2 pauser, vi har en pause I første gang, og en ny pause I andre gang, så har vi den ordinære pausen. Det 3 til sammen. Det blir jo bare mer og mer shitshow, og det ikke til gang for fotballen, det til gang for helt andre interesser.
0: pausifisering av VM altså.
1: Ja, rett og slett, og det fint en minikonsert midt I en fotballkamp. Det da jeg vokste, var det enkelt, det var kvarters pause, da spiste du en pølse og lompe, og så gikk vi videre.
0: Ja, ikke sant. Det kan se ut at det blir I alle fall spennende når det klart for finale på søndag, og kanskje litt underholdende for deg som liker slikt, når det finale mellom Spania og Argentina på søndag klokka 9. Takk Bengt Eriksen, fotballekspert her I NRK, for at du kom til dagens. Du kan også få med deg bronsefinalen mellom Frankrike og England på NRK I morgen klokka 23. Begge kampene går på NRK, og så kan du også høre deg på NRK Sport.

0: Jörgen Dahl, Moe, Wherever You Go här på NRK P1.
1: Nå kommer Norge ute til venstre, rett ut på 16 meter, Brasil. Der kommer Kjeldrup på vei.

0: fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
1: millioner voksne mangler grunnleggende lese- og skriveferdigheter globalt. Flere av de bor i Norge, og straks skal vi lese og høre om Natalina Jansen, som lærte seg å skrive som 30-åring. Da blir etter musikk fra Trang Fødsel og Synne Sørgjær. Håper at jeg aldri blir for stor. Her i NRK P1.

0: musikalsk samarbeid mellom Trangfødsel og Synne Sørgjær, håper jeg aldri blir for stor. Her i NRK P1 og dagens kor klokka tikka mot 13:30. Norske rommer kom til Norge på 1800-tallet og ble tidligere kallet sigøynere. I dag norsk rom en av de fem nasjonale minoritetsgruppene her i landet, og består av om lag 500 personer. De som bor her nå etterkommere av mennesker som kom til Norge for mer enn 100 år siden og har bodd her i flere generasjoner. Likevel kan de færreste av norsk rom lese og skrive ifølge Holocaust-senteret, og mye av det på grunn av segregering og diskriminering. Natalina Jansen, du ble født i Oslo i 1980 og fjerde generasjons norsk rom. Da du vokste opp, så gikk du på det som ble kallet Sigøynerskolen. Hva var det som var spesielt med skolehverdagen din der?
1: Først og fremst vil jeg si tusen takk at dere tok kontakt med meg. Og så på 80-tallet, da jeg begynte på skolen, hva som var spesielt var at vi hadde ikke så mye med de norske å gjøre. Vi var liksom veldig... Den skolen jeg gikk på da heter Sigøyneskolen, og det var fokusert bare på romer, liksom rombarn. Lærerinnene, eller de som var ute på friminutten, liksom gjorde at vi kunne leke sammen eller sånt. De holdt oss inne på en måte, vil jeg si. Og vi var selv redde for liksom... Vi var vant til hjemmefra at ikke snakke med fremmede folk, ikke fortell hva du er, vær forsiktig, helst ikke ha med norsk eller de andre liksom, ute i familiet, da. Ikke ha med dem å gjøre. Og for meg så var det helt vanlig liksom, å ikke ha kontakt med de andre befolkningen eller barna som gikk på skolen.
0: Og du gjorde det som var forventet av deg etter skolegangen. Du fikk barn og gifte deg da du var 16 år, men du lærte ikke å lese før du ble 30. Hva var det som gjorde at du fikk lyst til å ta saken i egne hender og lære deg å lese?
1: Den tiden jeg gikk på skolen, da jeg gikk på skolen 4 år, og 4 år da så gikk jeg, jeg har mange hull da i det skolegangen. Jeg fikk aldri lære meg liksom, jeg fikk lære meg alfabetet, men aldri sette sammen ord og liksom utvikle leseutdannelsen da på en måte. Da jeg fylte nærmere 30 år, så fikk jeg interesse da for den her romske historien da, som handler om min bestefar. Det var ikke det letteste liksom å forstå hva ekstremt de hadde det. For liksom vi som barn, eller barnebarn, vi forstod ikke det så godt. Men da i voksen alder som meg, så begynte jeg å forstå hva ille er det. Hvorfor er vi så utsatte? Hvorfor skal vi ikke snakke med andre folk? Jeg hørte små historier fra ektefellen min, eksen min, at romene var veldig utsatte, de var i konsentrasjonsleirene, og jeg fikk veldig interesse da. Da vi reiste en dag i Israel, så var vi da noe som heter Yad Vashem der. Og mange bilder og mange tekster, liksom min historie, min familiehistorie fanns i Israel, men ikke i Norge. Så da jeg kom tilbake med de bildene og papirene og liksom gikk til HL-senteret og tenkte for meg selv, dette her er så viktig å forstå. Dette er så viktig for liksom, jeg skal komme i gang for å lese eller skrive eller forstå. Så da gikk jeg til Skullerud voksenopplæring, på den tiden da romtiltaket heter det, og spørte om jeg kunne begynne å gå på skolen der. Men det var liksom en skamfølelse at jentungen min da, som er 6 da, og liksom utvikler lesningen og skrivingen og alt det, og jeg som mamma kunne ikke hjelpe henne med lekser eller noe da.
0: Du lærte deg å lese til slutt etter hard innsats, og i dag jo du lærer ved det romske kultursenteret Romano Care. Hvordan vil du si at livet til norske rom i dag?
1: I dag har det utviklet seg noe veldig fra 2000 og frem til i dag. Så har de virkelig begynt å se annerledes på livet. Barna går på skolen, de lærer å skrive og lese, og vi setter stor altså virkelig sånn preg da på at vi skal ikke ha samme skolegang som vi hadde som barn, men at det skal være på en måte, altså det skal være skole for alle, og ikke gjøre forskjell om vi er romer eller ikke romer. Skole er for alle, og utviklingen, det ser man for hvert år som går, da, det har forandret seg veldig.
0: Natalina Jansen, du leder av det romske råd og er menneskerettsaktivist. Tusen takk for at du delte fra din historie her i dagens. Og hvis du som hører på nå, scroller deg sånn cirka halvveis ned på nrk.no, så kan du lese mer om Natalina si historie der.

0: engelske Olivia Dean, So Easy to Fall in Love with Me, fikk du her I NRK P1 og Dagens.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Det ble noe varmt for flere I natt, og spesielt for de som bosatt rundt hovedstaden. I Oslo ble den andre tropenatta på rad registrert, altså temperaturen aldri går under 20 grader. Minimumstemperaturen på Hovin var 20,3 grader, men det vil trolig være lettere å få seg en god natts søvn I natt, for meteorologene skriver at vi nå inne I begynnelsen på slutten for tropevarmen I Sør-Norge. Gratulerer til de som blir glad av den beskjeden. Vi tar med oss værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. De aller varmeste plassene på Østlandet kan få 30 grader, sannsynligvis rundt Oslofjorden, eller så blir det I underkant av 30 grader for de fleste på Sør- og Østlandet. Det blir lokale regn og tordenbyger I indre strøk. I fjellet I Sør-Norge kan det komme en og annen regnbyge, kanskje med torden, og I Rogaland og Vestland går det noen lokale regnbyer. Kan hende det også kan være med torden der. Det blir ganske skyet, det blir også ca. 20-25 grader, og på kysten blir det nordlig kuling. I Møre og Romsdal og Trøndelag blir det stort sett skyet og oppholdsvær. Temperaturen kommer til å ligge på rundt 20 grader. Nordland og Troms og Finnmark får frisk vind fra sørvest, skyet og regnbyge, men på Finnmarksvidda så kan sola titte fram. Temperaturen blir I underkant av 15 grader. På Spitsbergen blir det skyet, litt regn, og I Lungarbyen så blir det rundt 5 grader. Hvis du vil få mer nøyaktige beskrivelser av været hvor du så sjekker du altså appen nrk.no/yr eller yr.no, på det jeg skulle si. Jeg tror vi skal heller slippe til Emily Hollow her I NRK P1 nå. Neste stasjon ligger klar her, hvor klokka blir 13.40.

0: Emily Hollow, neste stasjon, sang hun til oss her I NRK. Pen og god fredag til alle dere som hører på akkurat nå. Kanskje du med oss fra et tog som Emily Hollow synger om. Kanskje du med fra en bil på Norges ferie. Mange fikk øye opp for nettopp Norges ferien under pandemien, og trenden bare holder fram med å vekse. Tal fra Statistisk sentralbyrå viser at nordmenn reiser dobbelt så ofte på tur I eget land som for 10 år siden. To jenter NRK møtte på brygga I trehusbyen Risør. Skjønner godt hvorfor folk velger å feriere her hjemme I Norge.
1: Det veldig fint her, og så det fine hus og fjell, og det fint utsikt.
2: Bedre enn utlandet?
1: Ja.
3: Det veldig fint her I Norge, og jeg synes man blir mye inspirert I Norge også.
0: Men det ikke alene. Den økende Norges ferietrenden merkes godt I Sørlandsbyen, forteller havnevert Benjamin Lukander.
4: Vi merker det at det utrolig mange mennesker her I byen, og det jo havneverttelefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo I ett hver dag. Trykket I havna her nå, det ganske stappfullt nå. Og så merker vi det at når det har vært festivaler og sånt, så det jo enda flere båter her som kjempegøy.
0: Nordmenn på ferie I eget land en trend som har hatt voldsom vekst de 10 siste årene. Og etter koronapandemien har denne trenden økt. I år anslår Statistisk sentralbyrå at vi vil bruke over 100 milliarder kroner på disse her turene. Og da nesten en tredobling på 10 år. Kaja Solheim jobber på akvariet I Risør og tar imot hundrevis av gjester.
2: Du overrasket?
5: Ja, litt. Men Risør jo en veldig sånn turistby og sommerby. Så det jo veldig mange turister her, og det jo veldig bra for oss som bor her. Da. Og for akvariet og sånn.
0: En som har tatt turen til akvariet I Risør Per Christian Parken og hans lille datter.
6: Det jo blitt mye dyrere utlandet også, så det å reise til syden ikke så billig som den gang var. Så jeg tenker at man får kanskje det samme for pengene her. Da. Og da det enklere å bare reise ut døra enn å reise sydover, kanskje.
0: Pengebruken sitter altså løst på Norges ferien, både for store og små.
3: I går tror jeg så fikk jeg 500. Ja, så...
2: De brukt opp?
3: Nei, bare 200.
0: Reporter I Risør var Espen Bierud.

0: Sam Smith og Kim Petras sang Unholy her I dagens. Nå skal vi høre om at I helga så skal altså 500 syklister fra hele verden sykle til Hellas fra Trondheim. For på søndag startet et av verdens mest krevende sykkelritt, Transcontinental Race. Deltakerne skal tilbakelegge en strekning på rundt 4500 kilometer. Bare for å sette det litt I perspektiv, så det 1000 kilometer lengre enn alle etappene I årets Tour de France til sammen. Viggo Vea, du en av 9 norske deltakere, og du plusser på 600 kilometer I tillegg, for du har allerede syklet fra Bergen til Trondheim før starten på søndag. Hvordan kjennes det I kroppen nå, før det blir alvor?
1: Det kjennes greit. Jeg har jo forberedt kroppen på hva som kommer med å sykle fra Bergen, eller ikke. Jeg tok jo litt båto, så jeg tror ikke jeg var oppe I mer enn 400 kilometer.
0: Men du hadde egentlig ikke tenkt å delta I dette her rittet, skjønte jeg?
1: Nei, jeg var med I fjor, og da ble jeg litt skadet og måtte bryte, så jeg tenkte at nå skal jeg ha en pause fra dette her. Men det ny løype hvert år, og I år skulle du starte I Trondheim, og da klarte jeg ikke å love.
0: Og du har, som du sier, deltatt I Transcontinental Race før. Hva slags løp dette her?
1: Jo, altså... Det et løp, men hvis du ser for deg en linje, venstre og høyre, og så på venstre siden så det et eventyr, og så på høyre siden det et ritt. Så vil alle deltakerne vil plassere seg et sted mellom, der en har en viss prosent ritt og en viss prosent eventyr. Men det vil aldri bli kun ritt, og det vil aldri bli kun eventyr. Det vil alltid inneholde begge delene.
0: Knut Andreas Lone, du sykkeljournalist I landevei.no og med oss også nå I dagens. Du har følt med på dette her rittet I mange år. Det jo en enormt krevende konkurranse dette her, og har ganske mange strenge regler underveis. Hva det syklisterne må forholde seg til?
2: Grunnprinsippet jo at det skal være selvforsynt, så deltakerne skal sørge for alt selv. De må legge opp løyper selv, de må skaffe mat selv, de må skaffe overnatting selv, og kan ikke motta noe som helst hjelp. Så underveis det forskjellige sånne sjekkpunkter da, og obligatoriske løyper som alle må innom. Her I Norge så det fra Trondheim til Røros, og fra Flom og til Finse på Rallarveien. Så alle må innom de, men utover da så det fritt til å navigere hvordan de vil. Så det litt sånn spennende taktisk da, fordi folk legger opp løyper forskjellig, og det nødvendigvis ikke om å gjøre sykler kortest vei, men den mest effektive veien.
0: Og da har du, Viggo, kanskje en fordel da, siden du lokalt kjent I landet her?
1: Ja, jeg tenkte at siden det startet I Norge, så burde jo jeg klare å lage en smart løype, I hvert fall på den norske delen. For tidligere år så har jeg da alltid vært en dårlig periode I løypeplanleggingen, der jeg har tapt masse I forhold til andre. Men nå tenkte jeg at nå kan jeg kanskje komme godt I gang I hvert fall med å få til noe bra I Norge.
0: Knut Andreas, dette her jo en konkurranse som har kultstatus I sykkelværa, kan vi vel si. Hvem det som får delta?
2: Nei, det litt strenge krav til det. Du må ha en viss erfaring med ultraritt eller bikepacking og kunne dokumentere det, og så sender du inn en søknad. Søknadsfristen rett før jul, og så får du svaret litt stund etter, og så må du eventuelt begynne å forberede deg. Da. Men det krever jo ekstremt masse fysisk og mentalt, så de som deltar, de sykler jo kanskje, allerede kanskje sykler 15-20 000 kilometer før rittet, for å forberede seg, fordi det så lange dager og så lange distanser. Og når du starter I Trondheim, så går klokka, og den stopper ikke før du fremme I Hellas. Så noen tar lange etapper og søv lite, og noen søv litt mer og sykler raskere når de først sykler.
0: Hvor mange nordmenn skal være med?
2: Det 9 stykker.
0: En av deg altså deg, Viggo. Hva tenker du blir de største utfordringene underveis I dette rittet?
1: Det blir å holde farten oppe når det blir varmt. Tenker jeg. Så I Norge det greit nok, det jeg kjent, og I Sverige det greit nok, og så skal en gjennom Polen til Tatrasfjellene, som I Slovakia, og så blir det jo Balkan da, og der må man regne med at det 40 grader på dagtid, og da begynner det å bli vanskelig, for I tillegg så det den mest kuperte delen å løpe. Så jeg må sørge for å ha et lite forsprang på maksimaltiden,

0: Så, og de sykler virkelig hele døgnet og søv, kanskje 3-4-5 timer, og full gass hele veien. Så er det litt sånn, med, det er noen ferier i år, og som kan spille litt inn på hvordan løypevalg folk tar, så det blir veldig spennende å se.
1: Vi som er vestlendinger vet jo at det er lurt å treffe på ferier.
0: Det er det.
1: Hva ser du selv frem til mest på dette her rittet?
0: Ja, det blir jo også gøy å følge med på de norske og Viggo da, om hvordan de klarer seg og om de kommer frem. Og det er jo som Viggo sier, det er en viss del ritt og en viss del eventyr, men det er fullstendig nådeløst ritt da, så kanskje en trenger litt tid i etterkant til å ta inn over seg den opplevelsen en har hatt.
1: Viggo, hva slags plasser gleder du deg mest til å oppleve på turen?
2: Jeg gleder meg faktisk mest til den delen som blir verst å sykle, i Balkan. Balkan er en veldig spesiell opplevelse. Hele opplegget er jo at rittet starter i Vesteuropa og slutter i Østeuropa. Man kan se hvordan Europa forandrer seg gradvis når man er på vei mot det, og jeg synes det er veldig eksotisk å sykle gjennom Nord-Makedonia, Albania, Bosnia-Herzegovina. Jeg tror kanskje jeg skal en flik innom Kosovo, og det er ikke sånne steder som man reiser til når som helst i livet.
1: Nei, på søndag så går altså startskottet for sykkeldrittet Transcontinental Race, som startet i Trondheim. God tur til Kalamata, Viggo Vea, og takk også til deg, Knut Andreas Lone, journalist i Landevei. Vi avslutter musikalsk i dagens med hun som stod på scenen i Oslo forrige helg, Robin, Missing You, her i NRK P3.

0: personer fra svenske Robin fikk avslutte dagens dagen, som altså ved veis ende for i dag. De som hadde laget da du hørte var Sverre Lilleeng, Kari Stenhjem og Marit Balsvik Vinge. Ansvarlig for sendingen var Ole Jørgen Nordvik. I studio var Ingrid Nedrebø, og da gjenstår det vel egentlig bare å ønske alle som hører på en god helg når den tid kommer. Klokka har blitt 14. Juli brendehelle. I nyhetene skal vi høre at britene snart får ny statsminister.
1: Ja, nå det kjent hvem som erstatter Keir Starmer. Andy Burnham valgt til ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour, og det ventet han vil ta over statsministerposten på mandag. Selv om Keir Starmer har ønsket å holde fram, måtte han gjette for presset og gå av. Andy Burnham har vært ordfører i Manchester-regionen fram til nå. EU vil la industrien forurene mer og lenger enn planlagt. Det kjernen i de nye endringene i EUs kvotesystem, som også Norge med på. Det betyr at bedrifter får slippe ut mer CO2 gratis, nye miljøkrav blir utstøtte, og lange flyreiser slipper unna de strengeste reglene. Samtidig skal nærmere 45 milliarder kroner brukes på å hjelpe industrien over på strøm. Hei, Matt, nå. Hetebølgen held fram på Sør- og Østland i dag. Det var tropenatt for andre natt på rad flere steder. Det til og med nesten litt for varmt for sørlendingene i Kristiansand.
2: Jeg vurderte sterkt å ta med meg puder og gå ut og legge meg ute på solsenga i natt.
3: Da nå, når det så varmt som nå.
4: Nei, det helt ideelt. Det kan egentlig ikke bli for varmt.
3: Og så det meldt kaldere vær fremover. Ja. Hva tenker du om det?
2: Jeg tenker det må være fint, i hvert fall for bylivet. For folk de subber når de går forbi gata her, så jeg tenker litt friskere luft fint nå.
5: Nå jeg veldig glad i den gode norske gamle sommeren med noen og 20, og det det varmeste. Så for meg så passer det helt perfekt.
1: Og det blir normal norsk sommer de neste dagene. Meteorologene sier temperaturen skal synke med mellom 10 og 12 grader på Øst- og Sørlandet. Det var reporter Tom Nikolai Kolstad som hadde snakket med varme sørlendinger. Nå, Tour de France, Søren Wernskjold klar for dagens 13. etappe, etter at han og flere UnoX-lagkammerater velta i går, og det bare en dag etter onsdagens etappesiger. TV2-kommentator Dag Otto Lauritsen synes det var vondt å se fallet i går.
6: Det var helt forferdelig. Det oppturer og nedturer her i Tour de France. Det har vært en fantastisk Tour de France for UnoX, og så var det jo utrolig tragisk. Etter at Søren Wernskjold tar sin første seier i Tour de France, så går han altså i bakken med en smell i går. Og både han og Jonas Abrahamsen var i bakken, men så vidt jeg har forstått, så begge to skadet, men ikke mer enn skrubbsår, sånn at de skal starte igjen i dag.
1: Sa TV2s kommentator Dag Otto Lauritsen. Og dagens etappe kan du høre på radiokanalen NRK Sport om en halv time. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
7: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.
8: Endelig Buskerud sin tur. Sommerfylke nummer én for oss. Her i tropevarmen så det Navinde Singh Mann og Tina Brock som skal gi deg radio fra ditt distrikt. Vi frister med en tur til Seters i Sigdal. Folk på vannvogna i Krødderen, en kanovelt. Og vi får besøk av den nye fotballtreneren til Mjøndalen. Og han spansk. Bienvenido! NRK Og vi starter sterkt på musikkfronten. Dette en one-hit wonder fra Spin Doctors to Princess.

0: Nydelige spinn, Doctors og Two Princes. Ja, velkommen til oss da, kjære radiovenn. Vi skal gjøre en skikkelig rundreise i Buskerud i dag. Goldagen i gang. Der både Tivoli, esler og alpakker.
1: Ja, bli med til Seters da. Vi har vært på en seter i Sigdal som har fått penger til drift.
0: Gamle kroa på Kongsberg som brant denne uka skal bygges opp igjen i samme stil. Det sier Per, som en av eierne, og han er med oss i ettermiddag.
1: Ja, og Spania med i VM-finalen, og på fotballbanen i Mjøndalen går en spent trener. Sven-Pierre Rodriguez spansk og kom på besøk til oss i dag klokka 3. Kan du spansk?
0: Nei. Kan du?
1: Ja, hadde spansk på ungdomsskolen og videregående.
0: Ja.
1: Jeg kan ingenting.
0: Det sitter ikke?
1: Nei.
0: Da jeg litt spent, for det her tror jeg kommer til å foregå på Svelvik-engelsk.
1: Ja, ikke sant.
0: Så ønsker oss lykke til med det. Vi gleder oss til å få Sven-Pierre Rodriguez på besøk. Og apropos fotball, du. Hydration break, eller drikkepause, har vært en greie under VM-kampene. Og det har også blitt på Kryllingheimen, som har laget sin egen drikkestasjon.
1: Ja, og så skal vi til et annet sted, for hvis du ikke klarer å holde deg ut i varmen, så er det greit å komme seg ut i vannet.
0: Ja.
1: Og hvis du skal bestege en kano, så er det lurt å ha en god plan.
0: Ja.
1: Ikke gjør som Therese.
0: Nei. Therese, for en legende, skulle på en kanotur. Det gikk ikke helt som planlagt. Vi skal høre mer fra henne i løpet av de neste 3 timene. Og straks en prat med meteorologen vår. Et værskifte visst på gang.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: nyeste sangen til Ramón, som har blitt en sommerhit. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og apropos den nye spanske treneren til Mjøndalen, Ramón, han jo også spansk.
1: Ja, der ser du.
0: Halvt spansk i hvert fall.
1: Ordentlig spansk tema i dag.
0: Ramón Torres Andresen kommer fra Ski i Akershus. Men du, det skal visst komme et værskifte nå, og vi sier god ettermiddag til meteorologen vår.
2: God ettermiddag.
0: Hvem har vi med oss i dag?
2: Hanne Beate Skatter.
0: Hei, Hanne Beate. Du, det blåser litt friskt i Drammen nå, men det jo glohett. Hvordan ser det ut i resten av Buskerud akkurat nå, Hanne Beate?
2: Du, det høye temperaturer. Vi har kommet over 30 grader de varmeste stedene, blant annet Drammen, Kongsberg, Hønefoss og Gulsvik. Ellers så det flere steder også rundt 28-29. Men i vestlige deler av Buskerud, vest for Tyrifjorden, så har det begynt å dukke opp tordenbyger. Og det kommer til å være spredte byger nå utover ettermiddagen og kvelden.
0: Og så må vi nesten gå over til helgen. Hvordan blir været hos oss da?
2: Ja, vi får skikkelig værskille. I morgen så blir det vindfullt, det blir grått og vått. Det kommer en del nedbør i hele fylket. Det kommer nok mest i østlige områder, ikke så mye oppe på fjellet. Men iblandet med dette regnet så vil det også være tordenbyger. Så kanskje spesielt litt sånn tidlig i morgen og utover formiddagen så det stor sjanse for tordenbyger i østlige deler av fylket. Så litt sånn spennende døgn vi går inn i.
0: Ja, og hvor mye faller temperaturen?
2: Ja, ikke sant? For at nå har vi jo 30 grader på dagen i dag, de varmeste stedene. I morgen, midt på dagen, så ligger vi nok mer rundt 15. Så 15 graders fall på et døgn.
0: Det blir litt deilig også, tenker jeg da. Hvor mye regn, eller hvor lenge skal det regne i morgen?
2: Det vil variere litt. Det vil være ganske store forskjeller på hvor mye regn som kommer, og det kommer an på hvor bygene treffer. Jeg håper at flesteparten får en sånn 10-20 millimeter. Vi har jo hatt det tørt, og det skogbrandfare nå. Vi sier at det bør være rundt 20 millimeter for at den faren skal dempe seg for en stund. Hvis ikke, så vil det tørke ganske fort opp igjen. Men der hvor bygene treffer, så kan det fort bli mer.
0: Ja, og så kommer vi oss gjennom helgen, og vi kommer til mandag. Hvordan blir det neste uke?
2: Neste uke så ser det ut som fint sommervær. Det mye sol, mye oppholdsvær, kan komme litt regn av og til gjennom uka, og mer normale norske sommertemperaturer, sånn at på dagtid ligger det på sånn rundt 20-25 grader i lavlandet.
0: Hanne Beate Skatter, takk skal du ha for værmeldingen, og god helg når den tid kommer.
2: Tusen takk.
3: God sommer. NRK P1.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Vikan, rett sted, rett tid. Vi har fått melding av vår gode venn og lytter Bente, som forteller at Vikersund uten strøm akkurat nå, på grunn av tordenvær som kom en liten tur og holder visst nok på enda. Og meteorologen sa jo det da vi snakket med Hanne Beate Skattør for litt siden, at det ligger et tordenvær og truer rundt Tyrifjorden akkurat nå. Men altså Vikersund uten strøm, takk for meldingen di, Bente. Vi skal straks gi deg en oppdatering på lokale nyheter her i NRK P1, men før det så får du Michael Bublé og Hold On.

0: Michael Bublé. Klokka bikker 2:30, og du skal få lokale nyheter. Det påvist pest hos edelkreps I Drammenselva.
1: Ja. Funnet gjort oppstrøms ved Embretfoss I Modum. Krepsepest en alvorlig sykdom som dødelig for edelkreps og kan føre til at hele bestander går tapt. Drammensvassdraget har en av Norges viktigste bestander av edelkreps, og arten klassifisert som sterkt truet og står på rødlista. Sporer fra krepsepestsoppen kan spres med vann og fuktig utstyr. Statsforvalteren ber derfor alle rengjøre utstyr før det brukes I et annet vassdrag. En bil kjørte fredag ettermiddag inn I en cateringvogn som sto ved SO-stasjonen I Flå sentrum. En kvinne som var på jobb slet en stund med å komme seg ut på grunn av skadene på vogna. Hun ifølge politiet ikke alvorlig skadd, men ble kjørt til lege for sjekk. Det ble også de to personene som var I bilen. Martin Ødegaard har kjøpt hytte I Arendal, melder Agderposten. Landslagskapteinen måtte ut med 25 millioner kroner for ferieboligen som ligger ved Eikelandsfjorden. Det to hytter på eiendommen med til sammen 20 sengeplasser, og familien til kona Helene Spilling har en hytte I samme område. Eierne av gamlekroa I Kongsberg vil bygge opp det brannherjede bygget igjen så raskt som mulig. Bygget brant ned til grunnen I en eksplosjonsartet brann onsdag kveld. Deleier Per Mikkelsen sier til Lågendalsposten at målet å gjenreise gamlekroa I samme stil igjen. Bygget fullverdiforsikret, og eierne skal møte forsikringsselskapet I neste uke.
0: Takk skal du ha, Navi. Og Per Mikkelsen på Kongsberg, han med oss når klokka blir 4:15.
2: God sommer med NRK P1.

0: Anna Kajander og Sabla Fin her I ettermiddagen I Buskerud med Navinde Singh Mann og Tina Brock. Håper du har en bra fredag. Vi har fått melding av Tom Erik som forteller at et skikk Skikkelig tordenvær akkurat nå på Hardangervidda mellom Fagerheim og Hallene. Og det regner kraftig, og det hagler. Og det gikk fra 23 grader til 12 grader akkurat nå, skriver Tom Erik og ber folk kjøre forsiktig.
1: Det viktig. Og når jeg ser ut I trafikken her, med mitt skue I øyet utover Buskerud, så det grønne linjer over hele linja, som tyder på at trafikken flyter fint. Men jeg kan jo nevne at det rødt mellom Stabæk og Sandvika, for der sa du til meg at der det vært veiarbeid hele uka.
0: Mm.
1: Så det kan vel kanskje utvikle seg at det blir litt rødt innover mot Asker og Tramby og Lier etter hvert.
0: Ja, og så fikk vi tidligere en melding av Bente også, som forteller at Vikersund uten strøm akkurat nå på grunn av tordenvær, og det holder fitten på enda rundt Tyrifjorden. Tusen takk for at dere sender oss melding, sånn at andre også kan få et lite blikk på hvordan det ser ut der ute. Stedet du sender oss melding appen NRK Radio. Inspirert av vannpausene under årets varme fotball-VM, så har Kryllingheim men I Krødderen laget sin helt egen hydration station. Mer om det straks.
2: It's a

0: Dette nydelig Thomas Dybdahl og Sunshine.
1: Ja, vi har virkelig fått kjenne på sommervarmen denne uka, og det finnes mange måter å deale med den på.
0: Eller takle den.
1: Ja, eller takle det, ja. Ja. På Tun Kryllingheimen I Krødserad har de hentet inspirasjon fra fotball-VM.
0: Virksomhetsleder ved Tun Kryllingheimen, Geir Haukeland. Riktig god fredag ettermiddag.
2: I like så.
0: Du, hva slags kreativt tiltak det du har satt I gang med hos dere?
2: Nei, det nok mange eller flere hoder bak dette, men vi lot oss inspirere av VM, og så så vi hva mine så på Yr, og da så jo UK fantastisk ut. Så tok vi en liten telefon til leder I Kryllingheimens venner, Kjell Bakken, og kjøkkensjef Henrik Kristiansen, og dermed så var... Det klart for å lage en hydration station, som okay. jeg liker å kalle det.
0: Ja. Ja. Du må nesten tegne og forklare altså, hvordan denne vannstasjonen ser ut, Geir.
2: Du, vi har en nydelig beliggenhet like ved Krødafjorden, og så har vi en sansehage med et flott lysthus, og der har vi nå satt opp både frysedisk og kjøleskap og sløshmaskin. Sånn at alle som ønsker, om det besøkende, pårørende eller, og selvfølgelig også ansatte, kan forsyne seg med gratis drikkevarer, alt fra vørterøl, som populært blant våre beboere, og is og alt mulig.
0: Ja, det jo helt nydelig. Hvordan har dette her blitt mottatt da?
2: Du, dette blitt veldig godt mottatt. Det lille ekstra I en varm hverdag som gjør at både ansatte og beboere setter veldig pris på dette.
1: Ja, hvem det som kommer på besøk og kommer innom det?
2: Nei, det både... De ansatte jo selvfølgelig trenger å fylle på når de skal være skjerpet I 7,5 timer om gangen. Så har vi mange besøkende som slår seg ned I lysthuset. Og I tillegg så har vi en flott badestrand like ved, så... Det dukker opp et par barn I ny og ned, og det veldig stas for oss som driver innen den bransjen her.
0: Ja, og dette gratis?
2: Alt gratis.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men hvilke beholder det som går fortest tomme? Det vørterøllen, eller det istanken?
2: Når vi ser gjennomsnittsalderen på de som bor hos oss, så det nok vørterøllen som mest blest om. Og det jo det veldig godt med vørterøll-leskene I varmen. Så... Det den der mest omsetning på.
1: Ja, hva planen nå da? Hvor lenge skal dere holde på med dette her?
2: Nei, vi jo så heldige at vi har en kjempe samarbeidspart I Kryllingheimens venner. Så I første omgang vi optimister og tenker at været holder I minst 14 dager. Så det muligheter til forlengelse hvis dette en... ser ut å være den suksessen det har vært så langt.
0: Ja, og så kommer det jo en sommer til neste år også.
2: Ja, og... Alt som en gjør minst to ganger blitt en tradisjon, så da satser vi på neste sommer også, tenker jeg.
0: Ja. Skal ikke gå tørste rundt omkring I Krødsera I hvert fall. Geir Haukeland, god sommer til deg, og tusen takk for praten.
2: I like så. Tusen takk. Ha det bra.
1: Ha det.

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

0: Døgndrømmer med Ta meg med. Folk så i sommermodus, og det så nydelig. Kjell Roar har sendt oss en melding og forteller at det 23 grader på sjøgløtt i Kragerøfjorden. Høres helt nydelig ut, og da tenker jeg, da passer det å ta med badetemperaturen fra, på landfallkjern i Drammen. Der det nå rolige 24,3 grader i vannet. Det sydentemperatur, vet du. Kusanvika i Modum, 16 grader.
1: Ja. Vel, bada i 24,
0: ja. Ja, absolutt. Men du, det mange som har klart det, men nå gir vi deg en ny mulighet til å melde deg på i radiokonkurransen.
1: Ja, i dag så har jeg klippet ut en snutt fra en tv-serie som har gått på NRK, en ordentlig suksess. Hele 10 sesonger har gått av denne serien. Et lite stikkord wow, wow, wow, wow, wow, som vi har sagt flere ganger i løpet av sendingen mens det har blitt spilt av musikk. Kan du høre på snutten, Tina?
2: Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow. Hva mener du? Det ikke veldig beleilig at det vokser en rødlista sopp akkurat her, akkurat nå?
3: Det ikke beleilig i det hele tatt.
4: Nei.
3: Vi skulle bygge gjesthus, vi i to etasjer.
4: Stort.
3: Det må jo skrinlegges nå.
4: Snøhøyta kommer til å bli så skuffet.

0: heter Sven Pierre Rodriguez.
1: Ja, og han kommer snart inn I studio til oss, men før den tid så skal vi noe annet.
0: Skal vi noe annet? Ja, vi skal høre på musikk.
1: Ja.
0: Men du, vet du hva jeg tenker? For han Sven, spanske treneren,
1: ja.
0: Han har med seg en liten hund.
1: Ja.
0: Ja, og den har jeg vært og klappet nå. Den ser veldig søt ut. Jeg håper han tar med seg den inn, og jeg bare tenker sånn til info. Det har vært dyr I dette studio her før. Vi har hatt høne. Det gikk ikke sånn kjempebra. Den sprella rundt på bordet her og dreit rett foran den ene mikrofonen. Vi har hatt slanger her,
1: ai, ai, ai.
0: Og vi har hatt hund før. Men nå kommer altså snart Sven Pierre Rodriguez fra Spania til oss med sin nydelige lille hund. Og vi skal snakke fotball, både Mjøndalen og Spania som spiller VM-finale ja, på søndag.
1: Det gleder vi oss til.
0: Så hold det her på P1 da. Nå! Bernhoft og Don't Let Me Go.

0: Dette D-Sound I NRK P1. Do I need a reason? Det Navi og Tina som på plass denne ettermiddagen I NRK P1. Navi, har du hørt om D-Sound?
1: Jeg har hørt om dem, ja. Men jeg har liksom ikke noe sterkt forhold til dem.
0: Nei, jeg var sammen med noen unge voksne tidligere I sommer. De var I 20-årene, akkurat som deg, vet du, Navi. Og så spurte jeg, har dere hørt om D-Sound?
1: Ja.
0: Og de bare, hæ? Nei. Visste ikke at det var et norsk band engang. Og da måtte jeg begynne med voksenopplæring, ikke sant?
1: Selvfølgelig måtte det.
0: Litt sånn I sånn kopperustil. Wow. Hør etter nå. Ja, hør her. Dette må dere få med dere. Ja, vi koser oss her I ettermiddagen I Buskerud, og vi har fått besøk I studio av en spansk fotballtrener, Sven Pierre Rodriguez. Han på plass hos oss, sammen med den lille bikkja sin.
1: Ja, så søt.
0: Jeg spurte hva det var.
1: Ja.
0: Ja, og da fikk jeg et svar. Det en miksa terrier og chihuahua.
1: Ja, det ikke en miks jeg har hørt om før, men søt jeg I hvert fall.
0: Vi skal bli bedre kjent med Sven ganske snart. Har du vært på kanotur, Navi?
1: Jeg har vært på kanotur, ja. På leirskole så var jeg mye I kanon, og klarte å sette meg ned og slappet av. Og jeg var egentlig ganske flink.
0: Du klarte det?
1: Ja.
0: Ja. Det gikk ikke så bra med Therese, som skulle bestige en kano. Det lurt å ha en god plan på det. Det treffer denne dama litt grann senere på en kanotur I Ringerike. Været, det folket opptatt av. Hvordan blir det I morgen? Meteorolog Hanne Beate Skattør.
2: I morgen så blir det vindfullt, det blir grått og vått. Det kommer en del nedbør I hele fylket. Det kommer nok mest I østlige områder, ikke så mye oppe på fjellet. Men iblandet med dette regnet så vil det også være tordenbyger. Så kanskje spesielt litt sånn tidlig I morgen og utover formiddagen så det stor sjanse for tordenbyger I østlige deler av fylket. Så litt sånn spennende døgn vi går inn I.
0: Ja, vi har jo hørt fra både Vikersund og Hardangervidda denne ettermiddagen om at tordenværet allerede der.
1: Mhm.
0: Vi har fått besøk av Sven Pierre Rodriguez I studio. Han spansk, og han ny fotballtrener for Mjøndalen. Da blir det spennende da, om vi skal hablar espanol, eller hvordan dette her kommer til å gå.
1: Jeg skal ikke høre det.

0: Synne Vo, lykke til. Nå skal du få nyheter fra Buskerud, og i totida så begynte det å lyne og tordne i Vikersund.
1: Ja, noe som førte til at strømmen gikk i både Vikersund og Geithusområdet. Midtnett opplyser til bygdeposten at de jobber med å finne feilen. Kort tid etter opplyste politiet at de får flere telefoner etter lyneslag på Gol, og at dette har ført til terrengbrann. Politiet og brannvesenet jobber med å sjekke ut de stedene det meldt om brann og røyk. Stedene som nær bebyggelse vil bli prioritert, sier operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås. En bil kjørte fredag ettermiddag inn i en cateringvogn som sto ved SO-stasjonen i Flå sentrum. En kvinne som var på jobb sleit en stund med å komme seg ut på grunn av skadene på vogna. Hun ifølge politiet ikke alvorlig skadd, men ble kjørt til lege for sjekk. Det ble også de to personene som var i bil. Martin Ødegaard har kjøpt hytte i Arendal, melder Agderposten. Landslagskapteinen måtte ut med 25 millioner kroner for ferieboligen som ligger ved Eikelandsfjorden. Det to hytter på eiendommen med til sammen 20 sengeplasser. Familien til kona Helene Spilling har en hytte i samme område. En person som gikk løs på en bygning i Kongsberg med jernstang og kniv tidligere i dag, tatt hånd om av helsevesenet. Politiet gjennomførte en vepnet aksjon og fikk rask kontroll på personen, og ingen ble skadd.
2: God ettermiddag, Buskerud, på NRK PN.
0: Gamlekroa i Kongsberg brant ned for to dager siden. Nå eierne av bygget tydelige på at det skal bygges opp igjen. Vi ringer til Per Mikkelsen fra PK-gruppen om noen få minutter. Dette ettermiddagen i Buskerud med Navinder Singman og Tina Brokk, og her får du Grenseland.

0: grenseland hver gang du her en fin sommersang. Og det ferietrafikk ute på veiene I Buskerud.
1: Ja, trafikken flyter fint I hele fylket, men I togtrafikken så var det for litt siden færre spor mellom Asker og Lier, men der det åpnet igjen for togtrafikk. Togene de kjører, men det kan ta litt tid før de I rute, så man må derfor regne med litt forsinkelser og at enkelte avganger kan bli innstilt.
0: Ja, vi har fått en ny melding fra Kjell Roar. Ny måling I Krødderfjorden viser 25 grader.
1: Mm.
0: Du, det deilig temperatur, altså. Da regner jeg med at en Kjell Roar har tatt på seg badebuksa si, type Speedo kanskje,
1: Nei.
0: Og så lagt seg på svøm ute I Krødderfjorden.
1: Sånn som du pleier å gjøre hver eneste morgen, har jeg fått høre.
0: Jeg bader om morgenen, ja.
1: Ja.
0: Også I dag. 24 grader viste temperaturmåleren som jeg har på brygga mi. Det en sånn som jeg har fått av en god venn jeg kjenner I reiseradioen. Det står NRK Reiseradioen på den. Ja. Rosa den. Kikker på den hver eneste morgen. 24 grader. Det ikke dårlig det.
1: Nei, og etter jobb du flink til å bade.
0: Ja, jeg liker å bade. Vi skal straks ta turen til Kongsberg for de som eier området der gamle kroa lå. De ønsker å bygge opp igjen området. Vi skal snakke med Per etter Madeleine. Hun kommer fra Nore og Uvdal, denne jenta her, med cowboystøvler og cowboyhatt. Skikkelig kul. Og her får du kaller alle baby I NRK P1.

0: hjem til mammaen sin.
1: For to dager siden så brant gamle kroa i Kongsberg ned. I Lågendalsposten kan vi lese at eierne av bygget tydelige på at det skal erstattes.
2: Ja, vi har Per Mikkelsen fra PK-gruppen som eier en del av tomta og bygget der gamle kroa lå. God ettermiddag, Per.
3: Hei, hei.
2: Du, hva det som skal skje på denne plassen hvor gamle kroa lå?
3: Du, målet vårt jo å gjenoppbygge akkurat det samme som var der. Og det jo akkurat det samme som var en veldig gammel bygning som brant i 1981. Og da ble det bygd opp en replika av den eiendommen. Og det det vi ønsker å sette tilbake igjen.
1: Ja, så dere ønsker å bygge et restaurantbygg som ser helt like ut som det som brant ned?
3: Ja, helt likt det. Og det passer veldig godt der. Det glir godt inn i miljøet mot kirken, mot den offentlige lekeplassen som der, eller aktivitetsplassen, for å kalle det det, som en del av det hele området. Så det et flott område for byen.
1: Hvorfor gamle kroa så viktig for folk på Kongsberg?
3: Det var jo en gammel institusjon. Altså, det var jo Sten-familien som drev det, og der var det kjent for noen god gammeldags mat. Det ikke akkurat det i dag, da, men... Det er liksom en litt sånn landemerke i Kongsberg, og veldig mange av disse med hytter oppover dalen og sånn stopper jo her og har søndagsmiddag, og det er liksom vært et sted som har levd i, ikke mange år det men 60, sikkert 70.
2: Hvordan responsen fra lokalbefolkningen vært da på at dere nå skal bygge det opp igjen?
3: Nei, de vil jo gjerne ha tilbake igjen. Det jo et populært sted, og stedet har jo gått med overskudd i alle år, og det har vært godt drevet, så det ønsker man tilbake igjen.
1: Men ting tar jo tid. Dette her jo en brandruin i dag. Når tenker du at dere kan begynne på byggearbeid igjen da?
3: Vi håper jo så raskt som mulig, men nå må jo politiet gjøre ferdig sin etterforskning. Men vi på, forsikringsselskapet på, vi har møter på, fysiske møter må vi si i dag da, starter allerede på mandag med forsikringsselskapet, så da vi allerede i gang. Men så må jo politiet bli ferdig med sin etterforskning før vi kan gjøre noe som helst.
1: Ja, og når politiet ferdig, og du som i byggebransjen, Per, hvor lang tid tror du det tar å bygge det opp igjen?
3: Altså i utgangspunktet, hvis vi får liksom litt sånn frie tøyler fra forsikringsselskapet alle, så bør vi i hvert fall ha det opp i løpet av et år.
1: Et år, ja. Per Mikkelsen i PK-gruppen, tusen takk for at du kunne stille. Og til Lågen
3: også. Fortsatt god sommer.
1: God sommer fortsatt til deg.
3: Ja.
2: Og så det viktig å få med at til Lågendalsposten så sier etterforskningsleder i politiet, Morten Ringsby, at de ikke har noen konkret mistanke om at brannen påsatt.

0: Frida Amundsen hjem igjen. Det har vært varmt lenge nå, og ikke noe regn, og dette været det setter landbruket under press. Leder I Buskerud Bondelag, Lars Fredrik Stuve, sier han aldri har opplevd en så tørr vekstsesong.
1: Det har vært ekstremt lite nedbør. Så jeg kan ikke huske, jeg har vært bonde på denne gården her i 47 år, jeg har korn her nå, og jeg kan aldri huske at jeg har hatt så lite regn noen vekstsesong som jeg har hatt i år. Nei, altså når det blir så varmt som det nå, hvor det liksom 3-34 grader på ettermiddagen, så da blir det jo tørt, og så tvinges plantene til å avslutte veksten tidligere enn det som den egentlig skulle, og dermed så blir det dårligere avling. Den eneste muligheten for det, men det jo nesten ikke mulig det, eller når det så varmt som det nå, så må du jo ha vanning, da, men det jo... De bønna som driver med grønnsaker og bær har vel stort sett vanning, men de som driver med korn har jo I mye mindre grad vanning. De færreste har vanning, og når det gjelder poteter så jo også, med den temperaturen vi har nå, så jo helt avhengig av å kunne vanne.

0: helst 14 dager for sent. Så det er, men det er jo bra i forhold til at det, for grassveksten er jo bra, for poteter er det bra, og det er jo generelt bra i forhold til brandfare og så videre. At vi får regn, og det er kjempebra. Men vi burde hatt en til to uker tidligere.
1: Hvordan er det å jobbe ute i denne varmen nå?
0: Nei, det er ikke noe særlig behagelig. Jeg driver med såkornproduksjon, så jeg må gå og kontrollere arealene, sånn at det ikke er noen innblanding av andre arter og sorter i kornet mitt. Og det har da vært så varmt nå at vi har startet 6:30 om morgenen og avsluttet sånn ved 11-tida, for da er det for varmt. Men det har vært kaldere om natta, da. Så natta så har det jo vært nede i 13-14 grader. Da er det jo levelig, men når det blir 7-28 og nå er det 33 her, så er det for varmt.
1: Ja, det sa leder i Buskerud Bondelag Lars Fredrik Stuve til reporter Sumaya Moshini. Dette er Miley Cyrus og hennes Flowers som drar i gang på NRK P1. We were good.

0: Miley Cyrus, og vi har fått melding om at nødetatene rykker ut etter melding om brann I et rekkehus I Drammen I Jupiterveien, og det meldes om full overtenning I en boenhet.
1: Ja, og ifølge politiet brenner det kraftig, og det stor fare for ytterligere spredning til nabohus, og flere brandbiler på vei til stedet.
0: Ja, vi vet foreløpig ikke så veldig mye mer enn det, om personer til stede og så videre, men viktig da å høre på politiet om at de ønsker

0: beboere I området sikre fri adkomst da for brandvesenet til dette brandstedet. Nå, nyheter I NRK P1, klokka har blitt 16:00.
1: Klokken 16, her NRK Nyheter. Vi skal først til Danmark, for I ettermiddag ble tre personer truffet da det ble løsnet skudd I et næringsområde nord for Aalborg. Skytingen stoppet rett etter klokken 15. Gjerningspersonen, en politibetjent og en tredje person skutt ifølge dansk politi. Politiet fikk først melding om en brann I en bygning, men da politiet ankom stedet så ble det løsnet skudd. Det fortsatt mye politi og brannvesen til stede, og en omfattende etterforskning satt I gang. NRK var I kontakt med ansatte I bedriften Stølsvik Hestefor, som ligger inne på industriområdet underveis I dramatikken. Les om deres opplevelser på nrk.no. Det brenner kraftig I et rekkehus I Krokstadelva I Drammen. Det stor fare for spredning til nabohus, ifølge politiet. NRK følger utviklingen på sine nettsider. Så skal vi høre at det både skogbrandfare og fare for lyn I deler av Sør-Norge. Meteorologisk institutt sendt ut gult farevarsel, og det fare for tordenvær med mye lyn. Det vil være lokale forskjeller, og noen steder vil ikke engang få tordenvær. Det samtidig også sendt ut gult farevarsel for skogbrand over deler av Sør-Norge, og flere branner har oppstått av ulike årsaker den siste tiden. Heten bølger fortsatt over Sør-Norge og Østlandet, og det var tropenatt for andre natt på rad flere steder. I Kristiansand så synes sørlendingene at det har vært varmt.
2: Jeg vurderte sterkt å ta med meg puta og gå ut og legge meg ute på solsenga I natt.
3: Da nå, når det så varmt som nå?
4: Nei, det helt ideelt. Det kan egentlig ikke bli for varmt.
3: Og så det meldt kaldere vær fremover. Ja. Hva tenker du om det?
2: Jeg tenker det må være fint, I hvert fall for bylivet. For folk de subber når de går forbi gata her, så jeg tenker litt friskere luft fint nå.
5: Nå jeg veldig glad I den gode norske gamle sommeren med noen og 20, og det det varmeste. Så for meg så passer det helt perfekt.
1: Og det blir normal norsk sommer de neste dagene, for temperaturen skal synke mellom 10 og 12 grader på Øst- og Sørlandet. Og det var Tom Nikolai Kolstad som hadde snakket med de varme sørlendingene. Hvis du skal kjøle deg ned med et bad I dag, så vær forsiktig, fordi det lett å kutte seg på de skarpe stillehavsøstersene som I fjæra. Legevaktene forteller at man kutter seg gjerne under foten, og disse kuttene kan være dype og inneholde skjellrester som gjør at sårene blir krevende å rense og også å sy. Problemet stort I Oslofjorden og på Sørlandet, og legevaktene har mange uheldige badegjester med kuttskader. Og oppfordringen altså, bruk badesko. NRK Nyheter de fikk du I denne omgangen av Siri Finnevamoen, og NRK Nyheter tilbake om en knapp time.
6: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Bruno Mars, That's What I Like. 4:06. God ettermiddag i sommer, Buskerud. Dette ettermiddagssendinga fra Buskerud med Navinde Singman og Tina Brock. Og det brenner nå kraftig i et rekkehus i Krokstelva i Drammen. Politiet ønsker at beboere i området sikrer fri adkomst for brannvesenet, da de på vei med flere brannbiler. Det opplyser Lise Bjørnsrud i politiets operasjonssentral til oss. Været folk alltid opptatt av, og hvordan blir været i morgen? Meteorolog Hanne Beate Skattør.
1: I morgen så blir det vindfullt, det blir grått og vått. Det kommer en del nedbør i hele fylket. Det kommer nok mest i østlige områder, ikke så mye oppe på fjellet. Men iblandet med dette regnet så vil det også være tordenbyger. Så kanskje spesielt litt sånn tidlig i morgen og utover formiddagen så er det stor sjanse for tordenbyger i østlige deler av fylket. Så litt sånn spennende døgn vi går inn i.

0: Det Gabriel I NRK PN 5 fine frøkner. Nødetatene I Krokstalva I Drammen, der det brenner kraftig, og det stor fare for ytterligere spredning I boligfeltet. Dette et felt med flere rekkehus, og politiet ønsker at beboere I dette området sikrer fri adkomst for brandvesenet, da de på vei med flere brandbiler, og de frykter at det stor fare for ytterligere spredning av denne branden I boligfeltet.
1: God ettermiddag, Buskerud, på NRK PN.
0: Nå skal vi til seters, for 2 år siden så ble norsk seterkultur skrevet inn på UNESCOs liste over immateriell kulturarv. Og for å ivareta Norges forpliktelser og stimulere til seterdrift I årene fremover, så ble det I fjorårets jordbruksoppgjør enighet om at det skulle opprettes en tilskuddsordning for seter som driver med melkeproduksjon. Nå har 16 seterbrukere fått innvilget 500 000 kroner hver, og 3 av dem holder til her I Buskerud. Det Øvrejordet I Hove, Trintru I Ål og Ulberg som driver Setra Grøset I Eggedal I Sigdal. Og dit kom selveste statsråden på besøk I går.
2: Så.
3: Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen har reist til Seters. Ikke for å gjøre seg feit, men for å lære mer om driftet og framtidsplanene her på Grøset. For han deler ikke ut en 500 000 uten at det følger med forpliktelser.
4: Man må produsere mjølk minst 10 år på Støland, og det krav om at det prosjekter som fastmontert til den konkrete stølen. Det vil si at vi da skal sikre mjølkeproduksjon her på Grøset I minimum 10 år, og det samme vil være tilfelle på de andre støland som nå får tilslag på denne investeringsordningen.
3: I den brennheite sommervarmen står kørkallen Bjørn Karsten Ulberg og rører I primkjelen.
5: Jeg skal lage brunost. Vi kaller det prim I Sigdal, men det type brunost som vi kan skjære med ostehøve.
3: All mjølk blir foredlet her på stølen. De ikke innlagt strøm. Mjølkemaskiner blir drivet av et dieselaggregat, og ost, rumme og smør må stå I propankjøleskåp for å holde seg I varmen. Men med tilskottet de nå fått, har de fått mulighet til å gjøre nye investeringer, forteller den nye eieren Hans Tore Ulberg.
6: Da tanken at vi har tenkt å få på plass et litt mer bærekraftig system med batterier og solcellepaneler. Så vi kan, når aggregatet må gå, for eksempel når vi driver med mjølkemaskinen, så kan overskuddstrømmen gå inn på batteriene og lagres der, og vi kan bruke det senere til den strømmen vi trenger. Da. Så kan vi supplere med solcellanlegg, sånn som det I dag med de varme dagene, så må vi enten kjøre varene ned til gården for lagring, eller så må vi bruke propankjøleskap når det så varmt som nå, for da klarer ikke jordkjelleren å holde temperaturen. Så her det jo tanken å sette inn et kjøleaggregat som kan sikre temperaturen på setra eller på varene vi har lagres på setra som vi kan bruke her da.
7: Så det både bra for miljøet, for økonomien og for utviklingen og
6: Det viktig absolutt for alle deler, og så det jo selvfølgelig en veldig stor kostnad, det her med batterier, men når vi på en måte da kan få det tilskuddet, så vil jo det være veldig positivt for drifta, og noe som på en måte gjør at vi kan se fremover og se på nye prosjekter og ny utvidelse I stedet for å på en måte gå og betale på noe som over lang tid da.
4: Stølskulturen og seterdriften i Norge faktisk unik i verden. Den på FN-systemet og UNESCO sin liste over spesielt verdifull levende kultur. Og den kulturen må ikke få dø ut. Det en juvel i norsk matproduksjon. Og vi så stolte over at vi har familier, som familien her på Grøset Støl, som har lyst til å bidra til å holde denne norske formen for matproduksjon av ypperste kvalitet med bruk av utmark.
7: Vet du hvor mange søknader det fikk?
4: Ja, det var faktisk gått over 100 søknader, og det vi veldig glad for at det har vært så stor oppslutning og entusiasme. Vi visste jo ikke hvor mange som kom til å søke på disse midlene, men vi har nå allerede bestemt at neste år så øker vi potten sånn at enda flere stølsbrukere kan få tilslag for de prosjekter de har lyst til å søke på for året som kommer.
0: Det sa landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen. Reporter Tordis Gauteplass.

Sienna Spiro Die on this hill. Det mange som vittne til at det en stor brand I Krokstelva I Drammen akkurat nå. Det brenner kraftig I et leilighetsbygg på det som heter Stenset, og det mange som ser dette her, for det ligger I Åsen I Krokstelva. Det stor fare for ytterligere spredning I følge politiet, og det meldes om full overtenning, altså I et rekkehus. Det mange som ser dette her, og politiet og nødetater på vei til stedet med flere brandbiler og ber beboere I området sikre fri adkomst for brandvesenet, da det kommer flere brandbiler dit etter hvert.

0: to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Owl City og Fireflies. Vi skal gi deg en oppdatering på lokale nyheter nå. Og det brann I et rekkehus på Stenset I Krokstadelva I Drammen.
1: Ja, det brenner kraftig og det stor fare for spredning til nabohus ifølge politiet. Nødetater og flere brandbiler på vei til stede. Politiet ønsker at beboere I området sikrer fri adkomst for brandvesenet da de på vei med flere brandbiler. Politiet meldte om brand like etter 16:30, og du kan lese mer om den saken på nrk.no. I 14-tida begynte det å lyne og tordne I Vikersund, noe som førte til at strømmen gikk I både Vikersund og Geithusområdet. Midtnett opplyser til bygdeposten at de jobber med å finne feilen. Kort tid etter opplyste politiet at de får flere telefoner etter lyneslag på Gol, og at dette har ført til terrengbrann. Politiet og brandvesenet jobber med å sjekke ut de stedene der det meldt om brann og røyk. Stedene som nær bebyggelse vil bli prioritert, sier operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås. En bil kjørte fredag ettermiddag inn I en cateringvogn som sto ved SO-stasjonen I Flå sentrum. En kvinne som var på jobb sleit en stund med å komme seg ut på grunn av skadene på vogna. Hun ifølge politiet ikke alvorlig skadd, men ble kjørt til lege for sjekk. Det ble også de to personene som var I bilen. Ringerike sykehus får internasjonal oppmerksomhet for sin satsing på robotkirurgi. En ny studie viser at sykehuset har oppnådd gode behandlingsresultater, samtidig som de har utdannet et stort antall kirurger og redusert ventetiden for pasienter. Sykehuset har hatt besøk fra helsepersonell I flere europeiske land, skriver Vestre Viken helseforetak på sin hjemmeside, og interessen for modellen stor.
2: NRK P1

0: The Proclaimers, I'm gonna be.
1: Ja, nå som det har vært rekordvarme flere steder I Buskerud, det flere som trekker mot vannet?
0: Ja, Therese Åsgård fra Strømsoddbygda I Ringerike en av dem, og hun har fått erfare at det ikke bare bare å komme seg ombord I en kano.
2: Du, vi skulle ikke prøvd kanoen nå, for det en god del år siden den kanoen sist har blitt brukt. Og da tenkte jeg at ja, det kan vi jo gjøre.
3: Kanoen blir lagt på vattnet, og Kasper setter seg på den fremste plassen. Stemor Therese skal sitte bak. Nabo Ole Gunvald Maribo lukta kanskje lunta, for han står sammen med en gjeng på land og filmer med mobilen når Therese skal stige ombord.
4: Det grunnstøtt alt.
2: Ja. Det som egentlig skjer jeg som rett og slett prøver å manøvrere meg vei opp I kanoen. Og med litt svake knær da, og en litt tung kropp, så det litt vanskelig å både finne ut hvordan skal man sette seg ned, hvordan skal man bevege, hvordan skal jeg komme inn, ut, opp. Så det ender jo med at jeg på et tidspunkt står der, og føler egentlig at det tryggest egentlig bare å stå. Men jeg må jo også snu meg og prøve å sette meg ned, og det I det jeg deiser ned I at alt bare, ja...
3: Det blir en ufrivillig dukkert for deg begge to. Therese Åsgård ikke redd for å by på seg selv og legge ut videoen på Facebook. Og der har bilden til den hjelpeløse ombordstigningen vært en skikkelig lykkepille. Og ikke minst lyden. I kommentarfeltet det for en gang skyld bare god stemning, med smile og latterfjes og masse hjerte. Etter bare to dager videoen delt nesten 800 ganger, og har nærmere 600 000 avspillinger.
2: Du vet hva, jeg tror kanskje det både stemningen, latteren og det å by på seg selv. I tillegg til det at jeg tror det ganske gjenkjennelig for alle som ikke drevne, hverken I båt eller I kano. Mm. Ja, man gjerne litt ekstra skjelven I beina og vet ikke hvordan man skal trå ja. Så jeg tror det ganske gjenkjennelig for de fleste, det virker I hvert fall sånn I kommentarfeltet også.
5: Kom dere ikke på kanotur til slutt?
2: Ja, vi gjorde det men vi syntes det var litt sånn vaglet å sitte oppå de setene så vi satt oss rett og slett ned I kanon og følte oss veldig trygge ned I kanon mens vi padlet.
5: Men hvordan var temperaturen på vattnet?
2: Du, Mona, naboen som lo I bakgrunnen, hun hadde målt temperaturen før vi var ute I vannet, og vannet var 25 grader.
5: Ja, så det kunne ha vært verre.
2: Det kunne ha vært mye verre.
0: Reporter, det var Tortis Gauteplask.

0: Jone og dama di. Det brenner kraftig I flere rekkehus I Krokstelva I Drammen akkurat nå. Politiet ønsker at beboere I området sikrer fri adkomst for brannvesenet. Det de på vei med flere brannbiler. Reporter Caroline Forberg Busnes, du på Stenset I Krokstelva akkurat nå. Hva det du ser?
1: Jeg står rett ved branden, så jeg ser en ganske stor og omfattende brand som allerede, mens bare de 10 minutterne jeg har stått her, så ser det ut som at den har spredt seg mer.
0: Det åpne flammer?
1: Det åpne flammer, ja, og mye røyk. Og nå kom også akkurat et helikopter. To helikopter ser det ut til.
0: Hvor mange rekkehus vil du anta at det brenner I nå?
1: Det vanskelig å si. Jeg vet ikke akkurat hvor branden startet heller, her hvor jeg står nå, men jeg ser flere boenheter som tatt av denne branden. Og også et hus som ikke var det da jeg kom, har også fått har mye brand nå.
0: Ja, politiet sier at de frykter for spredning. Kan du se om det har startet å brenne andre steder oppe I denne åsen der Stenset ?
1: Det veldig mye røyk fra her hvor jeg står nå, så jeg ser ikke bak branden, rett og slett. Og der jo skogen fra der hvor jeg står. Jeg ser ikke om den har spredt seg noe videre herfra. Men det en ganske kraftig brand.
0: Hvor mange brandbiler ser du på stedet?
1: Akkurat her hvor jeg står, så ser jeg 4, men jeg har også sett noen kjøre opp på oversiden. Så jeg har ikke helt oversikt over hvor mange som her nå, men her hvor jeg står bare, så det 4.
0: Og et helikopter også ankommet, som du sa?
1: Ja, stemmer.
0: Vet du noe? Du har vært I kontakt med politiet om det personer som savnet?
1: Jeg vet ikke om det noen personer som savnet. Nei, det har jeg ikke fått noen kommentar på enda. Jeg hører det også, hvis dere hører det gjennom her, noen smell her og der.
0: Ja, det kan vi høre. Reporter Caroline Forberg Busnes, takk skal du ha. Gå inn på nrk.no hvis du vil se bilder, video og lese mer om denne branden som akkurat nå I Stenset I Krokstalva I Drammen kommune, som et boligfelt med mye rekkehus og eneboliger, og I bakenfor der så ligger også en skog. Vi vet jo at det vært tørt og varmt lenge nå. Det blåser også litt grann I Drammen akkurat I ettermiddag.

0: Denne tida for oss her i ettermiddagen i Buskerud, den i ferd med å renne ut. Hold deg på P1. Navindi Singman og Tina Broch takker for følge denne ettermiddagen.
1: Det gjør vi. Ha det godt.
0: Og vi gir deg Tony Braxton på vei mot nyhetene nå klokka 17. Dette One Break My Heart.

Klokken 17, her er NRK Nyheter. Vi skal først til den alvorlige brannen i Drammen kommune, for det brenner voldsomt i flere rekkehus og i terrenget i åsiden i Krokstadelva. Brannvesenet har ikke kontroll, og brannen sprer seg ytterligere. Det høres eksplosjoner, og vi ber publikum om å ikke trekke til området, det sier operasjonsleder i politiet Lise Bjørnsund.

0: Thomas Bromé bor I Mjøndalen og har utsikt over åsen hvor det brenner, og han sier at det uoversiktlig.
1: Jeg ser at det blir mer og mer røyk, og det kommer liksom, branden kommer lengre ned. At det et større område, om det hus eller om det trær som brenner, det litt vanskelig å se, for det mye svart røyk og sånn.
0: Nødetater og flere brandbiler på vei til stedet. Politiet har også helikoptere på vei og ber om at beboere sikrer fri adkomst for brandbiler. Brandvesenet I Krokstadelva ber om hjelp fra andre brandstasjoner I Drammen, Mjøndalen, Hokksund, Kongsberg, Asker og Bærum, Modum og Oslo. Drammen kommune setter også krisestab, det sier ordfører Kjell Arne Hermansen til Dagbladet. NRK følger utviklingen av branden I Krokstadelva tett, og du kan følge mer med på våre nettsider. Så til Danmark, for en sivil person død etter skyteepisoden nord for Aalborg I ettermiddag. Det opplyser Nordjyllands politi I en pressemelding. Tre personer ble skutt, og den antatte gjerningspersonen alvorlig skadet. Den skadde politibetjenten meldt I stabil tilstand. Politiet fikk først melding om brann I en bygning nord for Aalborg, men da politiet ankom stedet så ble det løsnet skudd. Og en omfattende etterforskning I gang. Industrien får forurense mer og lenger, det har EU bestemt. Det kjernen når EUs klimakvotesystem blir gjort om. Norge følger EUs kvotesystem og blir direkte påvirket, men endringene møter motstand, det forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Mange I miljøbevegelsen rasende på dette, for dette imot de prinsippene EU har hatt, mener de. Man lar altså bedriftene holde på med utslipp lenger, men så svarer EU at klimamålet for 2040 som EU har, om at det skal være 90% kutt I 2040, det står fast, men flere på miljøsiden mener at dette nå satt I spill.
0: Og I Storbritannia Andy Burnham valgt som ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour, og han overtar som statsminister etter Keir Starmer på mandag. Selv om Starmer ønsket å fortsette, så måtte han til slutt gi etter for presset, og kunngjorde 22. juni at han går av. Andy Burnham han har vært ordfører I Manchester-regionen, og blir den syvende statsministeren til å overta Downing Street på 10 år. NRK Nyheter fikk du I denne omgangen av Siri Finne-Mamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter tilbake om en knapp time.
3: NRK P1 Helgestart med Vilde Pettersen på NRK P1.
4: Tusen takk til NRK Nyheter. Klokka har passert 5, og vi kan endelig si at det helg, og håper å gi deg en fin start på den, med både ny musikk og gamle klassikere. Og vi starter med en norsk sommerlåt. Det Sondre Justad med Riv I hjertet. Vi skal kjenne at vi lever sånn som han sang så fint.

Det Sondre Justad sin Riv I hjertet. Hjertelig velkommen til helgestart I lag med meg, Vilde Pettersen. Midt I sommerferien så kan jo mandag føles som lørdag og torsdag som søndag, men for meg så sett fredagsfølelsen fortsatt. Så de neste timene skal vi fylle med god musikk og konkurranse. Det blir ferske låter fra New Music Friday, men også de gode gamle favorittene. Og vi starter med en klassiker. For noen tar Upside Down av Diana Ross dem rett tilbake til 80-tallet, men for meg så går tankene bare noen måneder tilbake til den femte sesongen av Stranger Things. Låta dukket opp allerede I første episode, og alt virket lovende fortsatt, og vi trodde serien kanskje kom til å få den avslutningen vi håpet på. Det gjorde vi

0: Kløver sin bit av meg, og festivalsommeren den ruller videre over sommer-Norge. Men i Nordfjordeid så starter Malakoff-festivalen i dag, og det samme gjør Bukta-festivalen i Tromsø, mens i Brønnøysund Rootsef-festivalen inn i sin tredje dag. Og kollega Ole Christian Olsen, Helgelandsværet har vel ikke vært de beste de første dagene, men hvordan ser været i dag? Det ullgensertemp eller folk i t-skjort rundt deg?
1: Ja, jeg står opp og vet at det juli, da det shorts uansett, så jeg har på meg shorts, men det grått, det overskyet, det kanskje bare 14-15 grader, det ikke all verden. Og ja, jeg har folk foran meg, og alle sammen har mer klær på enn med. Men to av de som står her nå, de har allerede tatt plass i kø, for på Rootsfestivalen i Brønnøysund så det da et konsept der det masse konserter på dagtid i et svært telt, og så blir alle sammen hivet ut, og så det tilbake den timen senere på et stort område med store artister, og ja, jeg har to her som står med jakke og skjorta og bukse og skjerf og litt annet som sommerkledd enn med.
2: Ja, det litt mindre sommer, ja, enn hva vi egentlig har forventet oss.
1: Og noen kommer ifra
3: Steinkjær.
1: Steinkjær opp til Brønnøysund for å være med på det her. Hva er det som gjør at Rootsfestivalen trigget trøndere til å reise nordover?
2: Nei, bra musikk, god stemning. Det er vel det. Sånn.
3: Intimt og lite i forhold til hva vi er vant med på Steinkjærfestivalen.
2: Ja.
1: Så hva er det store forskjell?
3: Det er mindre folk, men koseligere. Ja. Det er mer, ja, det er mer intimt og kanskje litt mer lokalband. Det er det som
2: mer organisert, ja. Er det. Når at du har bare en scene å forholde deg til.
1: Hva betyr været for dere når dere skal på festivalen?
2: Det er klart det betyr jo en del. Det går jo litt mer øl hvis det sola har skinn og og været er topp. Så det er klart det har vært ønskelig med litt varmere vær, det har det. Men vi tar det vi får.
1: Ja, det er lite vi kan gjøre med det, men stemningen, den greier man å holde oppe likevel.
3: Stemningen er på topp, den ja. Uansett, ja.
1: Det er bare du var veldig kjapp der, ja.
2: Stemningen er uansett, da. Det er jo å ta og følge på når du er inne på området her, så
1: akkurat nå ser dere de første i køen. Det kommer til å komme masse folk her fortløpende, men hva er det som gjør at dere står her fremst? Det betyr at det noen som er artister og dere bare må stå nært scenen for å se?
3: Nei, de der er jo først, og da, dem liker jeg da. Så dem vil jeg gjerne høre. Og så er det jo videre med Rabo og nummer 4, og så Astrid S til slutt, ja, i dag. Det blir bra.
1: Har dere vært på alle dager?
2: Ja. Vi er alle dagene, ja.
1: Høydepunktet så langt, er det lov å spørre om det?
2: Ja, høydepunktet for min del var kanskje minnekonserten. De har første kveld. Det var kjempebra. God stemning i teltet. Så det er vel de som trekt meg, ja. Sånn.
1: Du, jeg har litt lyst til å spørre da. Er det mulig å kanskje få en liten smakebit, alle lytter om det, en sang med for eksempel de der?
3: Nei, ikke nå.
1: ingen som har lyst til å synge?
3: Ja. Nei, ikke lyst til å
2: synge. Ta litt senere, så kanskje. Ikke nå.
1: Det kommer til å bli fullt her. Det kommer til å bli god stemning, og det kommer til å bli kanskje litt nedbør også. Det er jo ikke bra.
2: Nei, det kommer ikke nedbørn.
1: Nei, det kommer ikke nedbørn. Det er skyene de drar andre veien.
2: Nedbørn som kommer i form av øl.
1: Ok, ja. Det skal vi ikke gå nærmere inn på, men det er vel ingen tvil om at de to her fra Steinkjær, de gleder seg veldig mye, og så kommer det fortløpende folk, og jeg vet at det er karen som her er på taket her. Du har vært og spillet her inne tidligere i dag. Tore Felt, hvordan var det å opptre på Rootsfestivalen?
4: Rått.
1: Kjemperått.
4: Ja, det var kjemperått.
1: Enkeltrett, og vi rekker et par til for noe. Det er noen som har tatt på seg ekstra mye klær.
5: Litt vanskelig. Jeg er tysk, så jeg snakker ikke.
1: Du snakker bra norsk.
6: Det går bra. Vi skjønner, kan du si. Det er ingen problem.
7: Tulla. Bra norsk, ja. going to the festival?
8: Yeah.
7: We raced 2,250 kilometers.
1: Just to see Astrid S or?
7: Didere.
8: Didere. Didere. We will say Didere. Og hør. Og hør.
1: Ja, det vel ingen tvil om at festivalen populær. Det kommer resa helt fra Tyskland for å oppleve artister på scenen I, ja, jeg skal ikke si forblåst Nord-Norge, men det faktisk helt vindstil her. Men det grått, det ikke så kjempevarmt, men som de kaller fra Stenkjær, så det bare å kose. Nu, vent litt, nå kommer den løpende her også med mobiltelefon, og han skal vise med temperatur og værmelding, det så?
2: Nei, ikke
1: Nei, du har med 13 grader fremme her med en gang.
2: Ja, jeg skal prøve å bekrefte at det jeg prater med.
1: Ja, den skal vi få ta litt etterpå. Men da vi på direkten, og nå tar vi også en snap-selfie her. Dokumenter skyene i bakgrunnen. Men ja, for dere som I nærheten av Brønnøysund, det egentlig bare å legge turen inn til festivalområdet, for vi vet at det billetter ledig, og det kommer til å bli en fantastisk stemning, vi enige om det?
2: Ja, stemningen topp allerede.
1: Stemningen topp allerede, så du I studio, du kan bare være der. Derimot, jeg får ta turen på området og kose meg med folket og gi blaffen I været.
0: Jeg skjønner jeg blir misunnelig. Tusen takk til deg, Ole Christian Olsen, som på Roots-festivalen I Brønnøysund. Og det hørtes ut som at det var veldig mange der som var fan av de der. Så kanskje vi skal høre på den nå da, her I helgestart. Her Beate.

Det var de der med låta Beate. Og den hører vi på fordi at i Brønnøysund nu så Roots-festivalen godt I gang, og den skal de der gå opp på scenen, og vi hadde med oss våres reporter nu I stad, Ole Christian Olsen, som snakket med folk som sto I kø allerede for å gå inn, og det var til og med folk som hadde reist fra Tyskland for å få med seg de der. Det imponerende. Og vi skal fortsette å høre på god sommermusikk den her fredagen, og så skal jeg ta med en melding jeg fikk I appen NRK Radio. Kjetil skriver, «Hei, vil sende en takk til Pernille, Irene, Kjell, Jonny og Inge-Lise for hjelpen med å få malet ferdig høtta, så vi kan kose oss I helga med bading og fiske.» Åh, det fantastisk å høre at det sånn deilig dugnadsånd, så skal vi fortsette å høre på god musikk hen I helgestart. Og har du en låt du trenger for å virkelig gå inn I helga, så må du gjerne sende meg en melding I appen NRK Radio. Hva helg for deg?

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: Gå sammen!
0: I appen NRK Radio.

Du hørte Bertine Settlist sin Faller sakte fra 2015. Og før vi spiller neste låt, så skal vi ta en titt ut i trafikken. På Riksvei 5 fra Fodenes Ferjekai over til Mannheller i Lærdal, Vestland, er det forsinkelser på ca. 30-40 minutter på grunn av mye trafikk på begge sider. Ellers så ser trafikken ut til å flyte fint hen på min oversikt, men det jo også mye veiarbeid nå på sommeren, og du kan se en full oversikt over det her på Statens Vegvesen sine nettsider.

Ikke å ikke bli glad av den låta der, det Violet Road, brødretrioen fra Kåfjord, sin A Piece of Paradise. Det nesten som Bee Gees, de guttene der. Straks så skal vi bevege oss over til 80-sonen. Du skal få en låt fra 80-tallet, men først så skal vi gå litt inn i appen NRK Radio. Hannemor skriver, helg taco og Tønsberg. Litt av ferietur ned til varmen før man setter kursen mot Trondheim igjen. Hilse til Janne Banan. Det morsomt. Sven skriver også på svensk, beklager uttalen min. Ja, og min kille Knut på vei til Surnadalen fra Oslo, og jeg vil gjerne skikke en helsning til honom og takke for at han så bra sjåfør. Takk for at jeg får være passenger princess hela vegen. Ah, koselig. Dere må kjøre forsiktig og kos dere i Surnadal, der selger de jo bakelse og græt. Jeg håper du vet hva det er, Sven. Det er en fantastisk god dessert. Jeg vet ikke om jeg skal forklare det som det. I hvert fall vaffel med grøt. Kanskje litt spesiell, men veldig, veldig godt. Og så nå så skal vi også ta med oss en ønskelåt som har fått av Amanda før vi beveger oss til 80-sonen. Hun ønsker seg Under våre laken av Synne Vo. Og den er jo så fin. Det er jo egentlig Marit Larsen sin Under the Surface. Så den koser vi oss med den her fredagen. Takk for melding.

0: under våre laken som vårt ønske av Amanda på en melding til meg I appen NRK Radio. Tusen takk for melding og for den låta der. Nå skal vi blink rett til venstre og sving inn I 80-sonen.
1: Dette 80-sonen.
0: Og ut på veien så gjelder selvfølgelig fartsgrensa som står på skiltene, og vi skrur heller opp musikken enn farta. Fordi nå skal vi reise 40 år tilbake til 1986. Da fikk britiske Robert Palmer sitt store gjennombrudd med Addicted to Love. Men den kunne faktisk ha blitt en duett. Palmer ønsket seg nemlig soulstjerna Chaka Khan som makker, og de rakk å spille inn låta I lag. Problemet var at plateselskapet hennes nekta å gi ut innspillinga, så Palmer måtte spille inn vokalpartiene på nytt alene. Og like legendarisk som låta musikkvideoen. Robert Palmer sto fremom en rekke modeller med identiske svarte kjoler, røde lepper og elektriske instrumenter. Og det artige med videoen jo at modellene faktisk ble verdt fordi de ikke kunne spille instrument I det hele tatt. Og det hjalp jo sikkert at de var litt fin. De spiller jo alle I forskjellig takt, noe du nesten ikke legger merke til før du vet det. Og videoen ble en av de store symbolene på MTV-æraen, og fortsatt en av de mest gjenkjennelige musikkvideoene fra 80-tallet. Eller også I dag at den inspirerte jo I Love Actually, den musikkvideoen til han Christmas is all round. Så nå skal du få låta. Her Robert Palmer, Addicted to Love.

Robert Palmer sin Addicted to Love som befant seg I 80-sonen I dag I helgestart med meg, Vilde Pettersen. Og det jo fredag, det betyr at det masse ny musikk som har kommet, og vi skal høre en helt ny låt nå straks. Men først så skal vi få høre en ønskelåt fra Evi. Hun skriver I appen NRK Radio, «Hei, vil så gjerne starte helga med The Northern Bell sin nyeste single, Dead to Me. Sommerklem fra Tromsø.» Du skal selvfølgelig få den. Tusen takk for melding, og har du også en sommerlåt du ønsker deg for å gå inn I helga, send meg en melding.

0: Og det navnet på låta til The Northern Belle, som var ønskelåta til evig. Klokka den har blitt 6:08, og nu så skal vi over til ny norsk musikk. Den kommer fra Hedda, eller Hedda Vigren Gjerheim fra Nærbø på Jæren. Hun var nettopp kjent, gå tilbake igjen, Jæren, det sikkert sånn du sier det. Jeg vil i hvert fall si Nærbø. Jeg vet hvor det ligger, i hvert fall beklager, jeg har god venninne fra Nærbø. Hun var nettopp kjent for en lytteren tidligere i år, da låta Just By Looking fikk mye spilletid her på kanalen. Og nå Gjerbuen ut med en ny single. Denne gangen har slått seg i lag med Half Awake, gjengen Half Awake FM på låta Mass, deres første offisielle samarbeid. Og hvis spansken din ikke sett helt, så kan Hedda selv forklare hva Mass betyr og hva låta handler om.
1: Sangen Mass, det spansk for mer. Den handler om å slutte å vente på at livet skal bli bra av seg selv, og heller velge å skape det livet som du ønsker. Sangen handler om å skape en plass med ro, frihet og glede. For meg så handler sangen om håp, og det å finne styrken i seg selv til å lage sitt eget fantastiske liv. Jeg håper at folk sitter igjen med en følelse av letthet og optimisme. Jeg håper at låter kan gi noen et lite øyeblikk der de tenker, jeg kan faktisk skape noe fint for meg selv, eller der de kan drømme seg vekk litt ifra hverdagen.

0: Klokken 18. Her NRK Nyheter. Vi skal først til den alvorlige brannen i Drammen kommune, for det brenner voldsomt i flere rekkehus og i terrenget i Krokstadelva. Vi har akkurat fått vite at det ikke meldt om skadde personer fra politiet. Slukningsarbeidet pågår for fullt. Brannbiler og helikoptere på stedet, men brannvesenet har ikke kontroll på brannen. Politiet ber publikum om å holde seg unna området og sikre fri adkomst for brannmannskap. Brannvesenet i Krokstadelva ber om hjelp fra andre brannstasjoner i området. Boligene overtent. Det forferdelig å se, det sier Mimir Imset, som ser brannen i Krokstadelva i Drammen kommune.
1: Det helt overtent i mange boliger, ser det ut som. Utrolig mye sort røyk. Det ser også litt ut som det ryker fra litt andre steder oppe i åsen. Og det, jeg synes,

0: Synd på de menneskene som bor i området og må evakuere og sikkert redde for sine nære og kjære og sine ting.
1: 13 år gamle Ergun Akhus bor i området og sier det uvirkelig det som skjer nå.
2: Det bare føles synd at det kan skje så mange huser som brenner med en gang og sprer så fort og sånn. Det ser ikke ut som at de klarer å gjøre så mye med det.
1: Thomas Brome bor i Mjøndalen og har utsikt over åsen hvor det brenner og sier det virker uoversiktlig.
3: Jeg ser at det blir mer og mer røyk og det kommer liksom, branden kommer lengre ned. At det et større område, om det hus eller om det trær som brenner, det litt vanskelig å se, for det mye svart røyk og sånn.
1: Vi har satt krisestab, sier ordfører Kjell Arne Hermansen i Drammen kommune. Vi oppretter et evakueringssenter, det ikke helt klart enda, men informasjon vil komme så fort vi har det. Vi finner et samlingspunkt for dem som berørt. Kommunen skal være til stede for innbyggerne sine og bidra med det vi kan, sier ordføreren til NTB. Han beskriver situasjonen som tragisk. Nå til Tour de France. Det norske Uno X-laget hadde seiersambisjoner i dag, men det gikk dessverre ikke veien. Sveitsiske Mauro Schmidt gikk til topps etter en intens avslutning. Touren har vært en berg- og dalbane for det norske laget. Politiet undersøker saken etter at en 11 år gammel gutt ble funnet med hodeskader i Sarpsborg i går kveld. Det fremstår som at ulykken hadde skjedd med elsparkesykkel, der toppfarten ble målt til 83 km i timen. Det opplyser politiadvokat Nanna Åby til NRK. Gutten har det etter forholdene bra, ifølge politiet. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Start med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til NRK Nyheter. Vi fortsetter med en låt som nesten føles ut som en roadtrip med sol og vinduer ned. Det Gwen Stefani og A

lenge. Fabulous, det The Sweet Escape av Gwen Stefani og Akon. Og vi beveger oss videre inn I fredagskvelden hen på NRK P1. I lag med meg, Vilde Pettersen. Og straks så skal du få ny musikk, fordi det jo fredag. Det betyr jo masse nye, gode utgivelser. Men først så skal vi ta med en melding fra Caroline. Hun skriver... Hei, hei og god sommer! Ønsker å sende inn en ønskelåt til min mamma, som akkurat har fått sommerferie og ny kørg på sykkelen. Hun sykler rundt I sommervarmen på vei inn til hytta, og låta som ønskes Return of the Mac av Mark Morrison. Hilsen Caroline. Du skal selvfølgelig få låta di, og så må vi alle se for oss mammaen til Caroline nå på den nye sykkelen hennes. Med ny kørg og vind I håret, og den her låta på øret,

temamann sin som har fått seg ny sykkel med nye køy og var på vei til høtta. Håper du koser deg med den. Fra 90-tallet nå så skal vi bevege oss over til amerikanske Steve Lacy, som aktuell med ny musikk. Kjenner du ikke til den her fyren, så kan jeg jo nevne at han ganske godt kjent blant et yngre publikum. Han har blant annet blitt nominert til flere musikkpriser og har vunnet en Grammy for hans forrige album. Tidligere så var han gitarrist i bandet The Internet, men nå han fullblods soloartist og kjent for den låta her som heter Bad Habit. Og tidligere i år så slapp han to av låtene på dagens ferske album. Men i dag så kom hele albumet på 10 sanger, og Oh Yeah, spørsmålstegn, hans tredje soloalbum. Og du skal få ny musikk fra dagens slipp. Her titelsporet. Ny musikk nå på NRK P1. Steve Lacy med Oh Yeah.

fire vil bare ut og danse, kan relatere til det på en fredagskveld. Tusen takk for at du hører på Helgestart. Nå skal vi I gang med konkurransen våres, Fredagsgrabberne. Jeg har tatt en kjent låt, oversatt teksten til svensk og fått KI, kunstig intelligens, til å lage den om til en skikkelig svensk dansband-låt. Din oppgave å gjette hvilken låt det egentlig og hvis du gjetter riktig, så kan du vinne en trådløs høyttaler. Så nå må du sitte klar med appen NRK Radio, så setter vi I gang. Hvilken låt det fredagsgrabberne har oversatt og sønt?

Rebecca Bangfield sin Untangling, og vi hjelper med konkurransen Fredagsgrabberne. En låt oversatt til svensk, og så har det blitt lagt inn I en kunstig intelligensrobot som har gjort det til en svensk dansbandlåt. Skal man bruke... Ja, jeg vet ikke om jeg skal bruke K igjen etter det her, fordi det har allerede fått meldinger om at den versjonen her det ingen som foretrekker overfor... originalen, men oppgaven din nu da jo å gjette hvordan låt som oversatt, og så kan du vinne en trådløs høyttaler, så følg godt med nu på neste hint.

Og det var en liten feature av meg på slutten der. Den jo litt fengende, men også veldig slitsom. Så vet du hvordan låt som oversatt, send meg en melding I appen NRK Radio. Jeg vil ha artist og låttitel. Og gjerne sleng med adressa di også, slik at du kan vinne premien. Dere som har sendt inn på forhånd uten adresse, ikke stress hvis dere vinner, eller jeg trekker at dere vinner, så kan dere sende meg adressen etterpå. Men hvis du skal sende inn på nytt nå, så legg med adressa di. Nå skal vi høre litt mer musikk, så skal vi kåre en vinner om 7 minutter.

I love it, I love it, I love it heter låta, og er det noe som du som hører på nå kanskje ikke love, så det konkurransen på meg nå, det fredagsgrabberne, har tatt en kjent låt, oversatt teksten til svensk, og fått KI til å lage den om til skikkelig svensk dansband-låt. Og flere sier at det en helt grusom versjon, men det veldig mange som har klart å gjette riktig. Nå skal jeg si fasiten. Det var jo selvsagt lett å være rebell i kjellerleiligheten din av Carpe Diem. Vi skal høre fredagsgrabberne sin versjon en siste gang før vi kårer en vinner.

kjellere. Jeg skjønner jo at folk sier at den er grusom. Det er jo litt sånn å banne i kjerska, oversett karpe med bruk av KI, og så hvis de hører på nå, så synes jeg faktisk det veldig flaut. Det skal ikke skje igjen, og det ikke noe tvil om at denne den klarer å ta over noe som helst i musikkbransjen, spør du meg. Men det var jo veldig mange som hadde klart å gjette riktig låt, og at det var lett å være rebell i kjellerleiligheten din. Og nå har jeg trekt, og vinneren er... Skal vi se? Heidi fra Tromsø! Grattis! Ja, imponerende. Da blir det en trådløs høytaler på vei til deg i posten. Og så var det imponerende mange som hadde klart å gjette den låta her da. Kanskje ikke så rart. Veldig populær karpelåt fra 2016. Og Heisan Montebello-albumet. Nå skal du selvfølgelig få den. Lett å være rebell i kjellerleiligheten din.

0: sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

Det var Paralyzed av Inge-Lise Hope som vann den 9. sesongen av The Voice på TV2 i 2024. Jeg håper du har en fin sommerkveld der du er. Og er du ut på vegene denne fredagen, så skal vi også sjekke ut trafikken før vi går videre med mer musikk. Det ser ut til å flyte veldig fint med en del stengte veier og trafikkdirigering på grunn av veiarbeid nå på sommeren. Så det ikke noen spesielle hendelser på min oversikt, men det noe du vil melde, så kan du bruke appen NRK Radio og sende meg en melding. Og skal du kjøre langt kveld, så kan du se en full oversikt over veiarbeidet på Statens Vegvesen sine nettsider. Nå skal du få mer musikk, mens du kanskje sjekker ut det. Her Charles & Eddie sin Would I Lie to You?

en fredagskveld. Du hører på helgestart med meg, Vilde Pettersen. Og det fredag, og det sommer. Og hvis du har mistet oversikten over hvordan dag det så kan jeg i hvert fall bekrefte at det lov å ta helg nå. Straks skal du også få en helt fersk filmanmeldelse av den nye filmen The Odyssey av Christopher Nolan. Men først, nå så skal vi tilbake til 1982 og Casey and the Sunshine Band sin Give It Up. Fordi selv om discobølgen var på vei ut på 80-tallet, så klarte denne låta å få all til å danse. Og det kanskje fordi du ikke trenger mer enn de her første sekundene, for du kjenner at sommeren på vei. Så nå skal du få låta. Det Casey and the Sunshine Band med Give It Up.

0: Det er umulig å ikke få sommerstemning av den låta der. Det er Casey and the Sunshine Band sin Give It Up. Du hører hen på NRK P1. I det klokka har vært i 7:08. Og det er helgestart med meg, Vilde Pettersen. Det er fredag, og det er sommer, og nå skal vi bevege oss til kinosalen. Fordi filmskaper Christopher Nolan står bak sommerens store kinofilm. The Odyssey basert på det episke diktet Odysseen og har stjerner som Matt Damon, Zendaya, Tom Holland og Robert Pattinson på rollelista. NRKs kritiker Sigurd Vik mener at det her er en storslagen filmopplevelse. My dad is coming home. Bringing
1: vengeance. Bringing it all. Christopher Nolan gyver løs på gresk mytologi med filmatisk bravur i The Odyssey. Frådende sjøscener, flammende krigsmotiv og overnaturlig eventyrmagi dirigeres til en voldsom symfoni av imponerende filmhåndverk og poetisk slagkraft. Det er også en gnistrende antikrigsfilm som har noen paralleller til Nolans forrige film, Oppenheimer. Her er det skaperen av den trojanske hesten og ikke atombomba som er i fokus, men det er likheter i måten filmen tar oss med inn i de menneskelige kostnadene som følger av å vinne en krig gjennom masseødeleggelse. No one could stand between my men. And home. Jeg har ikke lest Homers episke dikt Odysseen, men historia er godt kjent. Nolan tar oss med på kong Odysseus' farefulle reise hjem mot Ithaka etter å ha kjempet i den 10 år lange trojanerkrigen. Det er et farefullt sjøeventyr som inkluderer en enøyd kjempe, et besøk i dødsriket og sirenenes forlokkende sang. Samtidig som vår helt, glimrende spilt av Matt Damon, prøver å komme seg hjem, er det dårlige tider i Ithaka. Friere har beleiret hans hustru Penelope, spilt av Anne Hathaway, og den usle Antonius, spilt av Robert Pattinson, planlegger å drepe Odysseus' sønn, Telemachos, spilt av Tom Holland, og gifte seg til krona. I want you to choose me. Ithaca's king is coming back. No, he's not. Den ambisiøse filmskaperen Nolan laster sitt skip til randen når han presser inn alt fra krig og sjømonster til renkespill og guder i 3 intense kinotimer. Han lykkes med veldig mye, men det er ikke alle toneskiftene som sitter, og fortellingen blir litt stiv i sin tettpakka form. Det ligger også et humør i de overnaturlige oppgjørene som Nolan aldri helt slipper løs, og den kjappe episodiske formen tar litt av fortellergnisten og eventyrfølelsen bort fra historien. Det er få filmskapere som har visjonen, viljen og muligheten til å dra på som Christopher Nolan. Og her er størrelsen en egen attraksjon. Naturskjønne innspillingssteder gir helt fantastiske eksteriørscener. Havets farlige krefter fanges fra det syngende treverket i et kjempende langskip, og trojanerkrigen skildres med en brutal realisme som fester seg i kroppen. For meg er The Odyssey mer spektakulær enn spennende, og mer imponerende enn underholdende, men som filmopplevelse er det her en oppvisning i fortreffelig håndverk og storslagen historiefortelling. Det er filmkunst bygd for kinoens mektige sal. Promise me you will come back. What if I can't? Terningkast

0: Klokken er 19. Her er NRK Nyheter. Vi starter med den store brannen i Krokstad-elva i Drammen kommune. Brannvesenet melder om at 40-50 hus og boliger tapt etter brannen som herjer. En brannmann lettere skadd, men det ikke meldt om flere skadde personer. Men det brenner fortsatt kraftig, og brannvesenet har ikke kontroll på brannen. Politiet har sendt ut et nødvarsel til innbyggere i området rundt brannen, og oppfordrer folk til å forlate området, lukke dører, vinduer og slå av ventilasjon. Brannen sprer seg i boligområdet på grunn av vind, det forteller reporter Caroline Forberg Busnes, som rett ved brannområdet.
1: Brannen startet lenger nedi her, og på grunn av vind så har den da flyttet seg oppover. Det fortsatt veldig mye og stor brann på stedet, og de har foreløpig ikke kontroll.
2: Har det blitt meldt om noen personskader?
1: Det ikke meldt om noen personskader enda. Flere av beboerne har fått tilsyn av helsepersonell. Men det heller ingen som savnet, som vi vet enda i hvert fall.
0: Intervjuer var Morten Kramer. Dette går inn i hjertesjela mi, det sier ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, om storbrannen i Krokstadelva i Drammen kommune.
3: Det går inn i hjertesjela mi, det som skjer på Stenseth akkurat nå. Det viktigste at kommunen skal stille opp for innbyggerne i Drammen.

0: på en god måte. Så vi har etablert krisestab og kriseledelse. Vi har opprettet et samlingspunkt på Stenseth skole, en oppsamlingsplass, og så har vi opprettet et et senter for evakuerte og pårørende på Scandic ambassadør I Drammen. Og det blir satt opp busser fra Stenseth skole ned til ambassadørhotell. Og det jo alle våre ressurser fra kommunens side hjelper både nødetaten, men også hjelper våre innbyggere på en best mulig måte I en sånn krevende situasjon som har oppstått her.
1: NRK følger med på utviklingen av brannen videre I våre sendinger på TV og radio. Det både skogbrandfare og fare for lyn I deler av Sør-Norge. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel. Det fare for tordenvær med mye lyn, det vil være lokale forskjeller I intensitet, og noen steder vil ikke få tordenvær. Det samtidig gult farevarsel for skogbrand over store deler av Sør-Norge. Følg med videre om branden på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersatter.
2: NRK P1 Helgestart med Vilde Pettersen på NRK P1
3: Tusen takk til Henriette I NRK Nyheter Jeg skal prøve å sørge for litt helgestemning Og nå skal vi tilbake til 80-tallet Aha, med sin The Sun Always Shines on TV

Dette er Emily Hallow med sin særegne og lyse vokal og låta hennes neste stasjon. Jeg håper det går fint med litt mer ny musikk enn I helgestart på en fredag, fordi poeten og sølvreven Trygve Skaug ute med ny musikk. Den tidligere vokalisten I St. Moritz har sluppet låta Soloppgang, en sang om å se tilbake og oppdage hvor langt man faktisk har kommet. Og som Skaug selv søng, du ser ikke hvor langt du har gått før du snur deg. Omslaget til singelen har også en personlig historie. Det nemlig malet av Trygve Skaug sin 9 år gamle datter, og betalingen hennes, det var, ifølge Skaug, noen squishmallow-greier og en såpeboblemaskin. En god deal der altså, og allerede I morgen så kan du oppleve artisten... Trygve Skaug på Ørje, nei fra Ørje på scenen når hun spiller på Merdø Kro I Arendal, og da kan jo hende at den nye låta Soloppgang også står på settlista.

musikk av Trygve Skaug, og låta heter Soloppgang. Må være magisk å se den her bli spilt på utendørs en sommermorgen. Nå så er det også sånn at du kan komme med din sommerlåt. Jeg har veldig lyst til å høre fra deg hvordan sommerlåt må med nå når helga starter. Du kan sende ønsket ditt inn i appen NRK Radio, så kanskje den dukker opp hen på helgestart. Og nå så skal vi til en låt fra 1990 av New Kids on the Block. Det er Step by Step.

Klokka har blitt fem på halv åtte, og fra New Kids on the Block og inn I appen NRK Radio. Fordi nå jeg spørt, hva den sommerlåta du må ha med deg inn I helga? Og så kan du sende ditt ønske til meg. Og så det faktisk sånn at to stykk har meldt på samme låt, og da må vi selvfølgelig få den på. Geir Olav skriver, vi må høre sommertider, da det sommerstemning. Og så skriver også Ylva, hei, sommerstemning for meg sommertider. Hilsen Ylva, 9 år på vei hjem fra sommerferie I Sverige, og har kjørt nesten 9 timer I bil I dag. Wow, det imponerende, det skikkelig bra at dere klarer å holde ut, og så håper jeg dere får allsang I bilen nå.

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

Zimmermann sin riper I lakken. Og det fredag, og det den dagen hvor du enten har en stor plan for kvelden, eller planen å ikke ha noen plan I det hele tatt, og begge delene I hvert fall godkjent tjen på helgestart. Og så skal vi jo ta en titt I appen NRK Radio, fordi jeg spør om hvilken sommerlåt du har lyst til å høre. I sted så var det sommertider som ikke en, men to stykk hadde ønsket seg, og nå har også Geir Olav skrevet hjerte for sommertider. Nå blir det sommer til langt ut I desember. Det godt å høre. Og så skal vi ta med en låt av Karin, eller ikke Karin som har låta, men hun som har ønsket seg den. Og hun har lyst på den samme sommerlåta som Trond Viggo ville høre I dagens reiseradio. Og det var Hooked on a Feeling. For da blir man lett rive med, og det kan jeg skjønne veldig godt. Men en gang låta begynner, så vet du hvor vi skal.

Det var Hooked on a Feeling som ble ønsket av Karin, og av en eller annen grunn så blir jeg skikkelig nostalgisk av den. Og du skal få enda mer musikk hen i helgestart, for vi skal over til Ray. Hun overrasket publikum da hun åpnet Glastonbury City Set i juni 2025 med denne låta. Den ble raskt en av de store snakkesene fra konserten, og fansen tok den til seg med en gang. Det selvfølgelig Ray med Where is my husband?

Ray lurer på hvor hennes ekte mann Spørs om hun har finnet han da. Vi fortsetter fredagsfølelsen hen på helgestart. Det Vilde Pettersen som held deg med selskap, og inboxen åpen frem til klokka blir åtte nå, så du må gjerne sende meg din sommerlåt. Vi skal også høre en helt ny låt som kom ut I dag, rett etter Colby Calais sin Fallen For You. Så håper du klar for det.

Låta til Colby Calais. Tusen takk for at du hører på NRK P1. Nå skal du få ny musikk, fordi Bergensartisten Hedda May fortsetter å bygge seg opp som en av de mest spennende nye popartistene her hjemme. Tidligere I år så prøvde hun seg inn I den norske Eurovision-utvelgelsen med låta Snap Back, og siden den gang så har hun fortsatt å levere tengenes pop med et tydelig retropreg. Og nå hun ute med singelen Crash, en låt som så vidt sniker seg under 3 minutter, men som rekker å pakke inn mye energi, dansbart driv og en god dose 80-tals inspirert pop. Men Hedda May forteller at Crash handler om å forveksle håp med virkelighet, og hvis du hører godt etter, så kan du også prøve å telle hvor mange gang låta modulerer. Det nemlig blitt en liten signatur I den nye låta. Så her Hedda May med ferske låta Crash.

Det var din musikk av Hedda May fra Bergen. Den modulerte ganske mange ganger. Tror jeg klarte å telle på ei hand, men det kan. Det var faktisk enda mer enn det. Nå har jeg bare lyst til å si tusen takk til alle meldinger som kommer inn i appen NRK Radio. Jeg leser alt sammen. Det er super koselig. En sånn fin sommerkveld. Og så er det også stas å ha med deg som hører på. Vi skal få på noen ønskelåter nå frem til klokka blir 8. Og vi starter med en melding fra Thomas. Han skriver: «Hei, vi er på biltur til Rogaland fra Akershus og skulle gjerne hørt på Luftmadrass. Hvis dere har mulighet til å spille den, så hadde det vært veldig hyggelig. Ønsker dere en fin kveld videre.» Tusen takk, Thomas. Jeg ønsker deg og gjengen din også en fin kveld videre. Så må dere kjøre forsiktig mens vi hører på den låta her som jeg faktisk hørte direkte i fjor. Da får man sånne gode minner. Man tenker tilbake til den konserten. Her er Luftmadrass.

Rava-gjengen som kjører til Rogaland. De ønsker seg Postgirobygget sin luftmadrass. Tusen takk for melding. Klokka tikker og tikker den mot åtte, men jeg skal få med meg noen ønskelåter til. Hvis jeg rekker, det Kjell nå som ønsker seg Otis Redding sin Sitting on the Dock of the Bay. Den synes jeg faktisk skikkelig koselig. Så for det nå fin sommerkveld, så det bare skulle være litt varmere.

Det var Otis Redding sin Sitting on the Dock of the Bay. Det klokka har vært I 7:55. Vi ble ønsket av Kjell. Tusen takk for melding. Vi rakk å få med en siste ønskelåt her I helgestart. Det dessverre over for denne gang. Trist for meg. Det Ville Pettersen som har hengt med deg, og jeg håper du får en skikkelig fin kveld videre. Og husk at Helga har så vidt begynt. Kanskje du også har tatt sommerferie. Etterpå nå så skal jeg overlate stafettpinnen til Sven og Torfinn, som skal holde deg med selskap videre. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg ikke gått noen plass. Men før jeg gir meg, så skal vi ta med en siste sommerlåt ønske. Og det har vært vanskelig. Jeg har jobbet på spreng her helt alene for å velge ut en låt. Og så ble det Sofie som vann, holdt jeg på å si, som fikk låta si I dag. Men tusen takk for alle meldinger som har kommet inn. Det gode låter, det ingenting med det. Men Sofie, hun vil høre Clocks av Coldplay. Og den trenger hun når hun skal kjøre nedover nå fra Fosnavåg for å flytte fra Trondheim. Kjør forsiktig og kos deg med låta, og

0: Klockan är 20. Här är NRK Nyheter. Branden i Krokstadelva i Drammen sprer seg mot et nytt boligområde. Beboere blir bedt om å evakuere boligene sine, og flere hundre per nå evakuert. Klokken 15.30 i dag brøt det ut kraftig brann i et rekkehus i Krokstadelva. Branden har spredt seg raskt, og det stor fare for ytterligere spredning. En brandmann lettere skadd, men det ikke meldt om andre skadde personer. 6 helikoptere satt inn for å begrense branden. Politiet har satt en yttre grense som de jobber for å holde branden innenfor. Brandmannskapene har rykket ut fra 10 ulike østlandskommuner, sier politiets innsatsleder på stedet, Frode Presthus.
1: Vi bruker opp en del mannskap, og det er krevende å jobbe her. Det er veldig varmt, og det er krevende å stå og gjøre her i flere timer. Så vi jobber fortløpende med å få inn mannskap for å få byttet mannskap.
0: Han vil igjen oppfordre folk om å holde seg unna.
1: Vi trenger veien fri, og la oss få jobbe i fred oppi her. Og det samme gjelder dronetrafikk. Ikke noe droner i lufta, vi har masse helikopter i lufta her, så vi ikke får noe ulykker på grunn av det.
0: Jeg rørt over samholdet i Drammenssamfunnet, det sier ordfører Kjell Arne Hermansen i Drammen kommune.
2: De meldingene som kommer er jo på en måte materielle ting, men det er jo hjemmene til mennesker. Og jeg har fått ufattelig mye meldinger fra hele Drammen-samfunnet, hva man kan bidra med, hva man kan hjelpe til med. Så hele Drammen følger med, og våre nabokommuner og alle, og vil gjerne bidra. Så det er veldig rørt over hvordan Drammen-samfunnet står opp akkurat nå.
0: Situasjonen kan du følge videre på nrk.no. Det er ikke meldt om skader etter et kraftig jordskjelv utenfor Mexico. Skjelvet ble målt i styrke 7,3 og rammet kysten av det sørlige Mexico. USA har sendt ut tsunamivarsel for kystområder innenfor en radius på 300

0: kilometer fra episenteret. Ifølge det første varslet kunne en tsunamibølge på opp mot 1 meter nå land i Mexico og Guatemala, men varslet ble senere oppdatert med at bølgen trolig vil være på under 0,3 meter. Det full stopp i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm. Det rammer også reisende til Oslo Lufthavn. Også flytoget har stoppet opp og erstattet med busser, men vi opplyser at de heller ikke har nok ledige busser. Bane Nor jobber fortsatt med å fikse strømproblemet som ligger bak. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
1: Dette Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Ed Sheeran, Azizam heter den. Välkommen hit.
1: Skåring. Skåring.
2: Men hvis du skal bli fotballkommentator, så
1: skåring.
0: Ja, det er en helt egen måte å si det på. Det der var egentlig ikke den lyden som skulle være der, men
2: og, sånn er livet. Livet gir og livet tar.
0: Men det egentlig skulle, det egentlig skulle ha vært den her.
3: Dette er Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Skåring.
2: Ja. Det blir ikke det samme å si det oppå den lyden.
0: Nei.
2: Du hører på Sven og Torfinn, og jeg tenkte rett og slett at jeg skulle ta med friheten og fortelle en vits.
0: Ja, gjør det.
2: Hvem er VMs høyeste spiller?
0: Jeg vet ikke.
2: Svar et navn da.
0: Høyland. Høyland, ja. Alfing Høyland.
2: Det er nesten riktig. Riktig svar er kjempemessig.
0: Hjertelig takk.
2: Apropos vårt rike lydarkiv. Karmi er i måke der borte i dag.
0: Ja, det har jeg sett.
2: Herlig. Hør godt etter nå, for dette er lyden av måka. Og det betyr at du er med i konkurransen Finn Måka for i dag. I de neste to timene så skal vi spille masse nydelig popmusikk til deg. Og inni en av de låtene så har vi Torfinn.
0: Der er det en måke. Og den kjenner du til å tenke, i alle dager er måka her at nå. Og så ser du ut og sånn, nei det var ingen her. Åja, den er i sangen.
2: Den er i sangen.
0: Da er du kvalifisert deg.
2: Ja, da er du med i Finn Måka. Da går du bare inn i appen. Det er helt valgfritt, men gå inn i appen NRK Radio, som vi er pålagt å kalle dette programmet. Og så skriver du Hørte Måka.
0: Ja.
2: Da kan du vinne solbrille.
0: Ja. NRK Radio-appen, faktisk.
2: Appen NRK Radio.
0: Det var så hukse. Appen NRK Radio, ja.
2: Appen NRK Radio. Ja, ja, ja. Du må ikke være noen tvil. Appen NRK Radio. Ikke NRK TV.
0: Kjempebra, Sven.
2: Ikke NRK NO-appen.
0: Nei, nei, nei, nei. Nei, den ser du TV på.
2: Appen NRK Radio.
0: Ja, ja, ja, ja.

0: hadde glemt å sette mobilen på lydløs. Det var tatt.
1: Det er scoring!
0: Det er scoring på Ullevål. Nei, det er det faktisk ikke. Det er Sven og Torfinn du hører på her i NRK P1.
2: Ja.
0: Og på vei til jobb i dag, Sven, så gikk jeg nå der og hørte på noe musikk da, med solbriller og prøvde å bare... Ja. Og så går jeg forbi en barnehage. Og så står det en liten unge der, og han står og heller frem hånda, åpen håndflate slik, og så ser jeg på han, og så ser jeg han står og prater til meg. Og så tenkte jeg med headsetet, så, her kan du si, kan du gi meg kortet ditt, sin? Kortet mitt? Ja, jeg skal ha bankkortet ditt, sin. Ok.
2: Hvor gammel er han,
0: Karner? Han når han i barnehagen da, jeg tipper han er kanskje 3 eller 4 år.
2: Ja.
0: Han prater veldig bra altså. Og så sier jeg, nei, jeg kan dessverre ikke gi bankkortet mitt. Og så går jeg, men ha det bra, sier jeg. Men, vent for det, du gir meg bankkortet, så skal jeg kjøpe meg en pappa som gjør som jeg vil, sa han. Det var det siste han ropte etter meg.
2: Wow.
0: Han var åpenbart ikke fornøyd med at faras hadde levert den i barnehagen den dagen.
2: Nei.
0: Nei. Så hvis han hadde fått egne penger nå, så skulle hun kjøpt seg en som gjorde som han ville.
2: Kjøpt seg den perfekte pappa.
0: Jep. Mm. For de finnes sikkert der ute. Han har sikkert hørt rykter om det.
2: Alt kan tydeligvis kjøpes for penger nå.
0: Ja. I hvert fall, ungene tror det i hvert fall, men du vet, det er så mye de skal lære.
2: Det er mye du skal lære. Når du er 3 år, det er mye du skal lære. Herlig fred.
0: Ja. Du hører på Sven og Torfinn i NRK P1, og dette her er et radioprogram som skal innom litt forskjellig, men også prøve å satse på en blanding mellom konkurranser og opplysende virksomhet.
2: Ja, det blir fotball, forskning, kødd og Arne Næss.
0: Og musikk. Nå er jo sommeren i P1. Nå er det for eksempel Hellbillies med Fatølvær på spillelista.
2: Hellbillies beste låttitel, tror jeg. Fatøl.

0: Ok, det var låta Fatølvær til Hellbillies. Jeg må bare finne ut det nå her siden 1999 det her, ja. Nettopp. Ok.
1: Jeg tror det er siste sporet på den plata.
0: På albumet Sol over livet, jeg må se. Ja, det er så to gamle karene på ja, ja, ja, ja.
1: Det var vakkert cover.
0: Nei, med.
1: Jeg elsker Hellbillies. Vi satt jo og snakket om det mens musikken surret og gikk her at hytta til Torfinn. Mm. Den kan jo, den ligger på øy. Du kan jo faktisk kalle hytta di for fatølvær hvis du vil.
0: Åh! Den er ikke dum.
1: Velkommen til fatølvær. Ja. Her, sett det her på terrassen. Sku utover fjorden.
0: Ja da. Ja,
1: her skal det. Liv leves.
0: Sola og skin. Vil du ha, skal du ha solkrem?
1: Vi snakker om fotball i Sven og Torfinn i hele sommer. Fordi Torfinn, du er jo rett og slett blitt... Du er ikke blitt fan kanskje, men du har blitt litt interessert i fotball.
0: Ja, jeg blir periodisk interessert i fotball.
1: Og det er jo perfekt for meg, for da kan jeg endelig fortelle deg litt om alt det jeg har lært om fotball gjennom hele mitt liv. For jeg har vært fotballinteressert siden jeg var kanskje 3 år. Og nå sitter jeg faktisk og blar i fotballbok.
0: Nettopp.
1: Og der står det et veldig fint kapittel om handel.
0: Ja.
1: Og det er veldig mye gøye historier. Du kan lære veldig mye om handel egentlig fra fotballen. For det er mye
0: ja, det er sånne overganger og kjøpsummer og sånt.
1: Ja, fotballspillere blir jo solgt. Og nå blir det jo bare solgt for penger. Men det har ikke alltid vært sånn. For det var jo på et eller annet tidspunkt at man fant opp handel før. Så i begynnelsen så bytta jo spillerne bare klubb. De bare slutta og så begynte på et annet lag.
0: Ja.
1: Og så etter hvert så skjønte man at spillere hadde en verdi. Og da kom, hvordan skal det betales?
0: Ja, ja.
1: Og da kom betalingsmidlet inn i diskusjonen. Og der har det vært mye, mye rart.
0: Okay.
1: Blant annet Sat Knight. Han ble solgt for noen joggedresse. Ikke det gøy?
0: Men så var...
1: Han gikk til Fulham fra Russell Olympic.
0: For det, så, og full
1: og... Og Fulham betalte med en hel haug med joggedresse da, til den gamle klubben.
0: Wow.
1: Det er en veldig kjent historie om, om en fyr som heter Kenneth Christensen.
0: Aha.
1: Han ble solgt fra Vindbjart. Nei, han er fra Sørland.
0: Ja.
1: Han er fra Vennsla.
0: Ja, akkurat.
1: Eller er han fra Flekkerøya, kanskje? Han er i hvert fall fra Kristiansandstraktene.
0: Ja, det er risikabelt å blande dem to.
1: Ja, ja, ja. Ja. Men han gikk fra Vindbjart til Fløy, og da ble han verdens nyhete. Fordi han, det gjorde noe helt genialt. De skulle ha sommerfest.
0: Ja.
1: Så da ble han solgt, de trengte masse reke. Så han ble solgt for sin egen vekt i reke. Så de veia spilleren, og så bytta de den inn i reke. Det er bra.
0: Det er veldig bra.
1: Det er veldig, veldig bra. I Romania har det jo blitt solgt veldig mye gøye spillere. Ion Radu bytta klubb i 1998. Betalinga der, 2 tonn biff.
0: Det var jo, men det er jo mye, det er jo, da begynner også å prate viss verdi.
1: Ja, de tenkte jo at det er jo kjempebra.
0: 2000 kilo biff, og biff har jo en kilospris på, hvis det er bra, så... Her blir en summe
1: kan
0: fort.
1: Det kan jo bli 400-500 kroner kilo.
0: Kiloen, ja.
1: Så de fikk
0: 500 000 kroner da, potensielt.
1: To tonn biff.
0: Det blir en mil.
1: En mil.
0: En mille.
1: 2 tonn biff og bacon. Problemet var jo at de måtte jo putte biffene på lager, ikke sant?
0: Ja, du må jo.
1: For å få selge det videre.
0: Ja.
1: Så det ble ikke så lukrativt som de hadde. De hadde plutselig masse biff som var i ferd med å råtne. Så det er mye gøy.
0: Det er ikke bra.
1: Ikke bra.
0: Men altså, jeg tror ikke jeg kjønte hukse joggedress og biff i alle fall.
1: Det er det som ble solgt for is. Det er det.

0: Ja, det var Aula og Agnete Saba med Halidan. Men du sa at det var en fotballspiller som ble sædd for is.
1: Ja.
0: Få høre.
2: Dette er faktisk Manchester United, en av verdens største klubber. Mm. De i 1928 så kjøpte de Hugh McLenahan fra Stockport.
0: Sa du nå 98?
2: 1928.
0: Ja, 28, ja.
2: Og da var det sånn at da var det jo egentlig det å ha en fryser for eksempel. Mm. Det var jo helt rått.
0: Ja.
2: Det var et helt nytt produkt.
0: Ja, ja, ja.
2: Så når McLenahan bytta klubb fra Stockport til Manchester United, så betalte de med en fryser full av is, fordi assistenttrener til Manchester United, han var fra en familie, og familiebedriften hans sin drev med is og frysere.
0: Ok.
2: Vi har kjøpt på is.
0: Gratulerer. Du er herved solgt for litt is.
2: Å, Gud da. Med.
0: Ja.
2: Oi, oi, oi.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Don Henley, The Boys of Summer heter den. Her Sven og Torfinn i NRK P1.
1: Og hvis du hørte forrige sending fra oss, forrige helg,
0: ja.
1: Så vil du kanskje huske at Torfinn lovte bort noe.
0: Ja, den nordirske bilen DeLorean.
1: Den nordirske bilen DeLorean?
0: Ja, for John DeLorean, han designet Pontiac, han designet veldig mange kule biler, og så... Altså, DeLorean er jo tilbake til fremtiden-bilen.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er jo den bilen som, er, som de bruker tilbake til fremtiden. Det skulle egentlig være en vaskemaskin som kunne reise i tid og rom, men de ombestemte seg siste liten og gikk for en kul sportsbil i stedet. Okay. Og det er de sikkert glad for, og det var John DeLorean glad for, for det gjorde at bilen hans fikk jo en slags, etter at det har vært en slags fiasko på så mange slags vis, på 80-tallet, så fikk den jo da en slags ny vår. Den bilen.
1: Ja.
0: Og den, det som er tingen med DeLorean er at den, den hadde jo, det var mye gode ideer, han var en erfaren designer, han som designet han. Men han gikk jo for eksempel for rustfritt stål i alle på en måte utvendig. Og det er jo fellestrekk med Cybertrucken som, til Tesla.
1: Ja.
0: Og det er jo et renholdsmessig problem, og litt sånn utseendemessig, for det er ikke så lett å få den til å liksom skine og glittre. Det er jo rustfritt stål, og det er litt tungt. Og så når du går bort ifra ideen om å ha en ganske stor motor, og Helland går for en litt mindre Renault-motor, og setter inn den, og du bakmonterer motoren. Du setter ikke motoren foran under panseret, du setter motoren bak, og det hadde ikke engang Porsche funnet ut hvordan de skulle gjøre på den tiden. Og så tenkte du i tillegg det at når John DeLorean har logget den her DeLorean-bilen da, så blir han, til en eller annen grunn, lurt inn i en slags, en slags honningfelle til FBI. Han blir lurt til å tro at han skal investere noen penger i et prosjekt, og så, men inne på et hotellrum, så får han presentert en kuffert stappfull med kokain. Og det neste som skjer er at FBI raider det rommet han sitter i med kokain.
1: Å nei!
0: Ja. Og rettsaken mot John DeLorean, han, John DeLorean var på det tidspunktet der, altså en skikkelig kjendis-playboy-millionær. Han var kanskje det, du kan si, jeg vil ikke si, jeg skal ikke si at Elon Musk er det der og der i dag, men han er på en måte kanskje slutten til 70, begynnelsen til 80-tallets Elon Musk på en måte.
1: Ja, det var jo veldig mange likhetstrykk her.
0: Ja, og, men John DeLorean var en litt annen fyr, han hadde jo ikke gjort noe galt egentlig, så rettsaken mot den ble bare droppet. Og bilen ble produsert i 9000 eksemplarer, og det gikk skikkelig ad undas med hele greia. Og alle som har eget eller egen DeLorean vet at det der er en marerittaktig bil å vedlikeholde. Og den går fra 0 til 100 på et minutt om det. Altså, den er så, ja.
1: Så den er dårlig, og den er upraktisk, ja. Men den er pen.
0: Åh,

0: Ja, det står seg fortsatt den her.
1: Det stod seg veldig bra. Det var altså Nas og Lauryn Hill, kjent fra Fugees.
0: Ja.
1: Og jeg er jo kjent fra Lauryn Hill.
0: Ja, ja, for så vidt.
1: Må jo ha vært omtrent verdens største artist, hun, på
0: ja.
1: Den tiden.
0: Ja, det tror jeg altså. Det var i hvert fall rett før, eller den kom 96, var det du sa?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så vi spiller jo et spill her i sommer som heter Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn?
0: Ja.
1: Og vet du hva Nas heter i virkeligheten?
0: Oi, han heter sikkert noe sånn Terrence Clark, The Dragonsman Jr. eller noe sånt.
1: Han heter Nasir Jones, eller Nasir Bin Oludara Jones.
0: Oh.
1: Og vet du hva faren til Nasir Jones heter?
0: Oludara?
1: Ja.
0: Han, er det sant?
1: Han har sitt fars navn.
0: Ja, det har han. Nei, den var, det var et godt, altså i den her Absolute Music gjenhørsgreia vår i sommer, Sven, så er det jo ikke alt, det er ikke alltid bare, ja, jeg har et sånn gledelig gjenhør med alltid.
1: La oss være ærlige.
0: Ja, men den her, det var et gledelig gjenhør.
1: Ja, for det som jeg synes kjennetegner Absolute Music-låtene er at det er mye rart, egentlig.
0: Ja.
1: Altså, det er mye merkelige låter som var sånn, veldig store hits akkurat da, mens det her er mer en tidløs hit som egentlig da ikke, jeg vil si det er ikke en typisk Absolute Music-låt.
0: Nei. Nå skal vi høre Patrick Odhiambo, Makosir.
1: Mm.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Hæ?
1: Wow.
0: NASA-faren. Den heter Bridging the Gap.
1: Men er faren musiker da?
0: Det høres jo sånn ut.
1: Ja, det høres slik
0: har,
1: ut.
0: Det spørs om NASA arver noen gene.
1: Wow. Nei, det er ikke
0: at den skal jeg legge inn på Sven og Torfinns topp 40 neste uke eller noe.
1: Så jeg synes han Olu Dara skulle satsa mer på musikken han.
0: Ja, vi får ringe til Olu etterpå og si det. Where you coming?

0: natt. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
1: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Sundre Berge heter sangen. Det var Stein Torleif Bjella.
1: Ja, eller Inges anagramgenerator har jo andre navn på Stein Torleif Bjella.
0: Hva har han der?
1: Anstifte oljebiler.
0: Anstifte oljebiler?
1: Benefisert illojalt.
0: Nei, det gikk nesten over kanten, vil jeg si.
1: Biltesten fjolleria.
0: Oi, oi, oi.
1: Blitsa oljefiltrene. Wow.
0: Folkens, i fjor hadde jeg...
1: Brillefin oljestat.
0: Brillefin oljestat.
1: Ja, det heter meg gram for Stein Torleif Bjella.
0: I fjor spilte Grateful Dead hele sommeren, føltes det sånn. Live-versjoner, riktig nok.
1: Ja, en fin sommer.
0: Mens den sommeren her så spiller jeg det kortliva Los Angeles-baserte flinkis-bandet Little Feet.
1: Ja, som har min fars favorittlåt.
0: Willin, ja. De startet jo som et slags trailer-stopp-band med inspirasjon fra bensinstasjoner i Los Angeles og omegn. Men de tok jo fort si helt egen vending. På i 1973 kom albumet Dixie Chicken, og der fikk Lowell George, da, som er hovedpersonen i Little Feet, han fikk med seg perkusjonisten Sam Clayton, som også drog med seg søsterski Mary Clayton. Og har kjørt om Mary Clayton. Ja, hun er jo en legende i seg selv, for det er hun som synger duett med Mick Jagger på Gimme Shelter, for eksempel. Og søsknene Clayton sine vokalharmonier, de dirrer i bakgrunnen på Dixie Chicken-plata, mens resten til bandet gjør det de kan best. Og den sangen vi skal høre nå heter Fool Yourself, og den er skrivet av en annen legende og venn til bandet, nemlig Fred Tackett. Han spilte alle mulige instrumenter, og han likte å slønge innom Little Feet når de var i studio, og så skrev han bare en sang åt dem også. Da sa han, vær så god, her kan dere ta. Så nå skal vi høre da, altså jeg vil si, det, hvis du skal kjøpe ei Little Feet-plate, kjøp Dixie Chicken. Da får du så mye bra. Låta som kommer etter den her, for eksempel på plata, Fat Man in the Bathtub. Fat. Den er altså så rævristende. Men, og skal nå høre Fool Yourself, for den synes jeg har det fineste refrengen, den fineste vokalharmonien.
1: Deilig. Tipper du Fat Man in the Bathtub neste helg?
0: Det kan jo hende.
1: Det går litt den
0: veien. Men jeg har bare 8 jeg kan spille av i løpet av sommeren.
1: Hvis du bare kan velge 8 Little Feet-låter, ja, klarer du da å begrense det? Ja.

0: Fool Yourself heter sangen. Little Feet er bandet. Og ja, det er jeg som bestemmer at jeg skal spille det her i sommer. Så du kan takke meg for evig tid for at jeg introduserte deg for bandet.
1: Du får høre mye rar og gøy musikk hos oss i sommer, blant annet akkurat nå en låt fra Arne Næss.
0: En låt fra Arne Næss? Ja. Logger han musikk?
1: Helt sant, det gjorde han. Vi snakker jo veldig mye om Arne Næss, fordi at både med at Torfinn mener at Arne Næss kanskje er det mest briljante, mest inspirerende menneske som har levd i Norge.
0: Ja, ja.
1: For en legende. Mm. Og vi har snakket mye om han i sommer, blant annet om hans kosthold, om hytteren sin.
0: Blodpudding i hermetikken, ja. Hytta på Tvergastein.
1: Den har jo med at Torfinn tenkt å besøke.
0: Ja, skal pilgrimsferd dit.
1: Det er bare å slenge seg med, hvis man får lyst til det, besøke den. Den ligger 3 timers gange fra Ustaoset på et av Norges mest værharde steder. Så du må planlegge i god tid.
0: Ja, men da skal gjøre det litt som Monsen.
1: Ja. Men han har jo gitt ut musikk, det er helt sant. Han dukker opp i en låt hos Thomas Dybdahl.
0: Å ja, det her var jeg ikke klar over.
1: Et vakkert sitat, du får straks høre det. Det er låten som heter, den heter jo da altså If We Want It, It's Right. Som er da Thomas Dybdahl, som ga ut på en platte som heter One Day You Will Dance For Me i New York City.
0: Ja, den kjenner jeg til, den plata.
1: Ja, dukker Arne Næss opp.
0: Yes, ja.
1: Og når jeg driver på å snakke så mye om Arne Næss som jeg gjør i sommer, så er det jo sånn at jeg møter folk som forteller meg historien om Arne Næss. Og det er overraskende mange der ute som har møtt Arne Næss og har en gøy historie fra det.
0: Ja, men.
1: Blant annet du, Torfinn, du har en luehistorie, vet du. Den må vi få fortalt en dag.
0: Ja, den skal jeg ta.
1: Men nå skal du få høre en historie fra min kompis Ivar, som var på konsert med Thomas Dybdahl når denne plata kom ut da. 2004, kanskje? 5, noe sånt.
0: Ja, ok. Ja, kanskje 5, ja.
1: Og da spilte Thomas Dybdahl på Rockefeller. Mm-hmm. Og da hadde han faktisk fått Arne Næss å være med.
0: Ja.
1: Og framføre den låta. Og da kom Arne Næss inn på scenen på Rockefeller. Og Arne Næss, han la jo ikke sjansen gå fra seg til å stjele showet. Og da liksom Arne Næss, gammel og ærverdig mann, blir gleida inn på scenen.
0: Ja.
1: Og så plutselig så stopper Arne Næss opp. For det han ser, folk ser jo Arne Næss, men det Arne Næss ser, han ser da en kabel. Og han tenker, yes, en kabel? Den kan jeg jo klatre i.
0: Den kan jeg vel klatre
1: i. Den må jeg vel klatre i, tenker han. Så da begynner Arne Næss å klatre opp til taket på Rockefeller. Ja, ja. I en alder av 87 år eller noe sånt.
0: Ja.
1: Så der hang Arne Næss plutselig i taket inne på Rockefeller.
0: Du har jo fortalt tidligere at det var uimotståelig når han bare så et stillas når han var ute og gikk i byen.
1: Ja.
0: Han måtte jo opp.
1: Han måtte klatre på alt.
0: Ja. Ok.
1: Og så ble han fire ned, og så framførte han denne sangen.

livskvalitet. Beholdes høyre eller bli høyre. Og livskvalitet, det går overhovedet ikke på hva man har med hva man føler man er og hvordan det

0: Katy Perry, Fireworks her i P1. Og det Sven og Torfinn.
1: Du hører, dette Sven og Torfinn.
0: Ring en tvil om det! Ja da, og han Sven har nå tenkt litt på kveldens... Hysj! Sven har tenkt litt på kveldens sommernøtt.
2: Ja, jeg gleder meg til å få den igjen, for den var altså så vrien. Men ja, nå har jeg fått litt mer selvtillit nå etter sangen.
0: Jeg tror det.
2: Jeg har fått tenkt noen minutter, og jeg har begynt å utkrystallisere seg en teori i mitt indre.
0: Ja.
2: Men jeg vil gjerne få høre nøtten på nytt, for da tror jeg kanskje at jeg kan lande et svar.
0: Absolutt. Den her sommernøtta har egentlig et engelsk navn som oss bare uttaler rett fram.
2: Ja.
0: Og da høres det ut som et jentenavn og en nøtt.
2: Ja.
0: Mens den engelske betydningen leder oss rett til planterike, riktig nok til helt annen plante, men lell.
2: Ja.
0: Mens svenskene sitt navn på kveldens nøtt leder oss rett til plassen der de startes i reise.
2: Ja.
0: Hva skal oss fram til?
2: Ja, dette veldig bra. Nå falt alt på plass.
0: Jo da, ja.
2: Men jeg vet jo ikke hva denne nøtten heter på svensk, så det sporet klarer jeg ikke akkurat nå å fortolke. Men det som du sier her er at det er en nøtt, en sommernøtt.
0: Ja.
2: Og hva er det jeg liker å spise om sommeren? Jeg liker jo ofte da å ta med, jeg liker av og til, hvis de er salte, å ta sånne pianøtter.
0: Å ja, det er godt.
2: Som kommer i skall.
0: Ja.
2: Mm. For det er som en sånn salt skall, så kan du åpne den, og så kan du få den deilige nøtt. Og det er litt sånn sommernøtt.
0: Ja.
2: Mm. Og dette husker jeg at jeg nevnte for det for noen uker siden, at jeg likte sånn sommernøtte.
0: Ja.
2: For da var det snakk om noe annet, pistasje eller noe sånt, så tenkte jeg sånn, om sommeren spiser man chili, pistasje eller pianøtte.
0: Ja, ja.
2: Og jeg tenker kanskje det er der du har fått ideen ifra. Fordi pianøtt er jo pia.
0: Pia,
2: et norsk jentenavn.
0: Pia, ja.
2: Pianøtt.
0: Ja.
2: Så da føler jeg at jeg har løst den. Og så sier du at det på engelsk så kommer det til planteriket, og det er jo pi, som da betyr erte.
0: Ja.
2: Det betyr jo tisse, men det er jo en annen stavemåte.
0: Ja.
2: Så en ertenøtt. Og så sier du at det er noe med svenskens måte å si pianøtte på, som går til reisens start, og der må jeg melde pass, for det skjønner jeg fortsatt ikke hva det betyr. Men jeg svarer pianøtt.
0: Du svarer pianøtt?
2: Mm.
0: Det er korrekt!
2: Det er så deilig!
0: Gratulerer!
2: Deilig!
0: Og jeg kan si at pianøttene er en litt sånn, de er egentlig en frukt, bla bla bla, men tingen med pianøtter er at det er den eneste av nøttene som begynner å gro under bakken.
2: Mm.
0: Kan du tenke deg hva heter på svensk da?
2: Jordnøtter.
0: Ja, det er jordnøtt!
2: Jordnøtt!
0: Jep!
2: Ja!
0: Vet du? Nå har du faktisk 72 000 poeng du, så langt i sommer.
2: Herlig.
0: Ja.
2: Nå skal jeg veksle inn i en rotten mango fra Rema 1000 hvis det får gå.

0: Try to forget you heter sangen, og det var Margrethe Frick.
1: Frick?
0: Ja,
2: Margrethe
0: eller
2: Frick.
0: Mai da, som artisten, som må ha tid som artisten.
1: Nå skal det handle om en annen artist, fordi jeg tenkte jeg skulle spille en låt for dere fra vår fantastiske spilleliste, som heter Sven og Torfinns Top 40. Det er jo et konsept som er svært subjektivt.
0: Det er jo oss legge inn det, og til oss er hvert tid synes er den beste sangen. Ja.
1: Hvis du går inn og søker på Sven og Torfinns Top 40 i Spotify, så finner du den her spilllista som du kan abonnere på. Det er det flere tusen folk som har gjort allerede.
0: Faktisk.
1: Så det anbefaler jeg deg å gjøre. Da får du, blir du kjent med mer Torfinns sin favorittmusikk. Og nå skal jeg spille, dette her er jo kontroversielt å si, men nå skal jeg spille en låt fra verdens beste band.
0: Oi, oi, oi, det er kontroversielt å si.
1: Og det er jo, men det er jo subjektivt, ikke sant?
0: Ja.
1: Hva mener du er verdens beste band?
0: Pavement.
1: Pavement, ikke sant? Subjektivt.
0: Og det er det ikke så mange andre som synes for å si.
1: Men jeg kjenner noen som mener at verdens beste band er Tobias Sten, noen mener det er Emma, noen mener det er Avicii. Men jeg mener at verdens beste band, og det er det veldig mange fra Mandal som mener, verdens beste band er The Violent Years.
0: Nå er jeg med.
1: Dette bandet har jeg snakket om i over 20 år til det, Torfinn.
0: Ja.
1: Det er et helt utrolig bra band, men de er fra Mandal, så det er bare folk fra Mandal som nesten får hørt det. For jeg vet at de skal spille en konsert i år, og den skal de spille i Mandal.
0: Ja.
1: Så dette er ikke et band du får se så mye rundt omkring. Du må være fra Mandal, og du må oppsøke det.
0: Er de litt sånn profeter i eget land, rett og slett dem her, altså?
1: Altså, jeg kan ikke få si det nok, men altså, Kenneth Bringsdal, som er vokalist og låtskriver dette bandet, han er et geni.
0: Ja.
1: Han er et geni, Torfinn. Det er utrolig synd at ikke flere har skjønt det. Men nå skjønner kanskje noen det, for nå skal dere få høre altså verdens beste band fra Mandal, i hvert fall. Og verdens beste band ifølge med The Violent Years, den heter Garden Party. Sier vi vær så god Kenneth Bringsdal og hans orkester.
0: Er det stilgitarre her?
1: Å ja da.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja da.

0: Nilsson. Ingenting å være redd for, heter sangen. Det var Odd Nordstoga, og det var Ingebjørg Bratland, og det her...
1: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
0: Jep, det er oss. Ja, jeg håper du har hatt en fin kveld i P1 i lag med Sven og meg, kjære lytter. Kjære P1... person.
2: Kjære P1-person.
0: Kjære P1-person, jeg håper alt står bra til. Jeg saknar ingenting, men om jeg kunne ønske meg, så hadde jeg ville hatt litt myggmiddel.
2: Ville du hatt litt grann myggmiddel?
0: Nei, jeg måtte bare sitte an og se, for at når Ingebjørg Bratland og Nordstoga syng ingenting å være redd for,
2: ja.
0: Så begynte jeg å tenke på, hva er nå det farligaste? Hva er det farligaste i verden?
2: Ja.
0: Og det faktisk mygg. Ja. Altså det er det dødeligaste i verden sånn, på verdensbasis.
2: Det er helt sant.
0: De tar livet til så mange folk, men så har du det at det er ikke vår mygg. Det er en annen mygg.
2: Ja.
0: Så den myggen du nå, kanskje den sitter på armen din, eller kanskje den er du høyere enn der i rommet, den er ikke farlig.
2: Den er ikke farlig.
0: Nei. Så ta med deg det i alle fall. Det er ikke det å gi deg panikk, men hva er på en måte det minst farlige her i verden? Det er ingenting å være redd for. Hva er det som er helt ufarlig?
2: Jeg tror jo der for eksempel fly skårer veldig høyt. Jeg tror veldig mange er alt for redd for å fly,
0: kontra hvor farlig det er, ja. Ja, for at, det er veldig, veldig, veldig få som dør.
2: Ja.
0: I løpet av et år.
2: Og det er jo
0: flyrelatert ulykke.
2: Dette er vel en vits fra Jerry Seinfeld, men han sier jo at folk er jo den folks største frykt, ja. Det de er mest redde for er jo å holde tale. Det er jo ikke livsfarlig på en måte.
0: Nei, det er altså, for at hvis du, det er kanskje sikkert noen eksempler på folk som har dødd mens de har helt en tale, at hjertet har stoppet eller noen ting.
2: Ja.
0: Men det er bare liksom.
2: Men da dør du ikke av talen, da dør du jo av hjertestans. Så hjertestans er jo mye farligere enn tale.
0: Ja, det er ikke talen som drept deg.
2: Og jeg tror Seinfeld sier noe sånn som at det er jo gøy å tenke på at hvis du er i en begravelse,
0: ja.
2: Så er folk mer redd for å holde tale,
0: ja.
2: Enn for å ligge i kista.
0: Ja.
2: Ikke sant?
0: Ja, faktisk. Det er skummelere det.
2: Det er en god vits.
0: Nå er jo egentlig det kort evaluering, alltid positiv her i Sven og Torfinn.
2: Ja, ja.
0: Jeg synes det her har vært helt framifra sending. Synes det har gått på skinner.
2: Det har vært knallsending, Torfinn. Ja. Jeg synes spesielt du har vært knallgod i dag.
0: Ja, i kveld er jeg fornøyd med egen innsats.
2: Altså. Ja, veldig bra, det må det være.
0: Ja.
2: Ja, og dere som har hørt på har vært Sven, helt topp.
0: Ja, og du som har hørt på, ja, kjære vene. Ja,
2: da skal jeg vite det at dere kan jo sende oss melding i appen NRK Radio, ja. med skryt og innspill.
0: Men nå ser det ikke.
2: Jo, vi gjør det.
0: Ja,
2: vi leser etterpå, alle meldinger.
0: Ja, det gjør
2: vi. Det gjør vi, men vi leser det ikke før til høsten, for nå er vi på sommerferie.
0: Du, nå skal spille Baddiel og Skinner og Lightning Seeds.
2: Ja.
0: Hva kan du fortelle meg om det her?
2: Dette er en fotballsang skrevet til Englands landslag i 1996.
0: Så det er, det er EM i 96-sangen?
2: Ja.
0: Ja, for da kommer jo fotballen hjem.
2: Fotball kommer hjem, vet du.
0: Ja, sånn var det. Ok,
2: Da tenkte de, nå!
0: Ja.
2: Nå sitter han.
0: Fortsatt god PN-kveld, kjære lytter.
2: Adjø!
0: Ha det!
2: Og gjensyn!
0: Og igjen høy!
2: Hold deg på PN! Det er dritbra! Vi spiller musikk hele kvelden, masse bra greier fremover.

0: Klokken er 22. Her er NRK Nyheter. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen, men de sier at begrensningene de har satt opp fungerer. Brannen herjer i et større byggefelt med mange rekkehus. Store deler er totalt nedbrent, og flammene står flere meter opp mellom røyken som dekker åssiden. Reporter Marlene Laura Solheim er på stedet.
1: Vi har snakket med mange som står nede i sentrum og ser opp mot fjellsiden. Det startet som en brann i et bostadområde, men har nå spredt seg til å bli en større skogbrann. Mange ser opp i bostadområdet og ser at husene sine blir tatt av flammene. Da jeg og min kollega kjørte opp i området som er råket av brannen, så ble vi instruert av Sivilforsvaret til å ta med mat og drikke til brannmannskapet som lokale folk har kjøpt inn og ville at vi skulle gi til brannmannskapet. Så det er ingen tvil om at det her burde opprøre lokalsamfunnet og at folk engasjerer seg.
0: Brannvesenet fokuserer på å hindre at brannen sprer seg over fjellet eller nedover mot andre bygg. Allerede er over 100 boliger tapt. En brannmann er lettere skadd, men det er ikke meldt om andre skadde personer. Ordfører i Drammen kommune, Kjell Arne Hermansen, kaller brannen en katastrofe.
2: Det viktigste er at kommunen har gode rutiner for å på en måte stå i at når det skjer den type katastrofer i kommunen, og trygge innbyggerne at kommunen skal hjelpe å være til stede og hjelpe innbyggerne våre på en god måte.
0: Det er opprettet evakueringssenter på Stenseth skole og pårørendesenter på Ambassadørhotell i Drammen for berørte av brannen. Andre nyheter. I Storbritannia er Andy Burnham snart ferdig å plukke ut ministre. Det melder kringkasteren BBC. På mandag blir han statsminister etter å ha blitt valgt som partileder for det britiske Arbeiderpartiet Labour tidligere i dag. Burnham har vært ordfører i storbyen Manchester og lover at han som statsminister skal gjennomføre store endringer i velferdssystemet. Togstrekningen Flå-Nesbyen er stengt på grunn av strømproblemer. Det er uklart når de får rettet opp feilen, og det blir derfor satt inn buss som erstatning ifølge Vy. Det samme gjelder Oslo-Lillestrøm, som fortsatt er stengt etter flere timer med strømproblemer. Utfordringene mellom Oslo S og Lillestrøm rammer også flytoget. Det har vært mye lyn og torden som har gjort det vanskelig å løse problemene. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

spille her på en fredagskveld, fordi den låta her minner meg faktisk om trening. Altså, jeg trener ikke sånn kjempemasse, men noe jeg liker veldig godt, det å sykle. Å gå på spinning, det synes jeg deilig. Og da kan den konsentrere seg om å bare trakke på med litt sånn tungt gir. Og den låta her, den helt perfekt

Får gleden av å se for deg meg med sånn rødsprengt, svette ansikt som gaula Billy Idol med White Wedding ut i spinnesalen. Og det så godt en sånn forløsende følelse når du bare klarer å gi alt du har. Ja, vi skal videre til en litt roligere låt, men som et helt sånn nydelig prosjekt mellom norske Ruben og svenske Miriam Bryant. Det her

Altså det er helt nydelig nordisk forbrødringsprosjektet her, får vi si. Norske Ruben, som det også har sin svarlåt på svenske Miriam Bryan sin originale, og så hun med likevel og leika. Det så gøy, mer sant, sier noe. Ok, vi skal videre til YouTube. Det her Even Better Than The Real Thing.

Ja, det bergenserne I Rassika som synger om igjen her. Den låten her kom ut 2015. Nå har de dessverre lagt opp, men vi kan jo kose oss med deg på plate. Altså, Rassika jo mye som ska I seg, og det også litt regge, kanskje. Skaen jo også inspirert av reggen. Uansett, du skjønner jo overgången når du hører at vi skal videre til Bob Marley and the Wailers. Det en nydelig sommermusikk.

Jeg håper du liker jamming. Du også, sier Bob Marley, og det gjør vi jo, I hvert fall når det kommer den formen her. Dette var Bob Marley and the Wailers. Vi skal videre til en låt som av litt nyere dato, den kom ut I år. Det Oslo-baserte artisten Joanna Skippervold som står bak artist-aliaset Joa. Vi har jo spilt jo mye her på P1, og da særlig den låta Lucio. Den altså så kul. Men nå skal vi høre den nye låta, som den, vi har ikke spilt den helt like mange ganger, men det ikke umulig at du får hørt den her, altså. Den veldig kul. Den heter If I'm So Bad. You say-

Altså første gangen jeg skjønte at det her var Harry Styles sin låt, så fikk jeg rett og slett hakeslepp. Jeg trodde det var fra sånn 70-80-tallet kanskje. Det hørte sånn David Bowie ut. Altså, utrolig kul. Sign of the Times heter den. Da kunne jeg jo sagt som Theo sier her, didn't see it.

Better days are coming for me, sung altså Theos I låta Didn't See It Coming. Den låta her kan alle dere som har hatt unger som har sett mye på Netflix, tror jeg. K-pop Demon Hunters. Dette selvfølgelig Golden.

Oda Eirin Almeland, det det som altså står bak artistnamnet Taus. Hun fra Voss, så da var det der, så der vi startet i vår tre på rad, norsk på norsk. Og så skal vi bevege oss litt sånn østover. Nå skal vi nemlig til Hønefoss og gjengen i Drollsum stasjon.

matter what. Altså disse boybander. Ja, det var jo virkelig lyden av barndommen min. Kanskje det nok så hvis vi på samme alder. Men disse karene her, de kom altså tilbake igjen. Nå i juni så hadde de to store konserter I London. De hadde jo en sånn farvelturné I 2019, men klarte ikke å holde seg helt under. Så det varte to kvelder til I år. De hadde med seg Bewitched som support på en kvelden, og S-Club andre kvelden. Det ja, jeg vet ikke helt det. Det konserter for folk på min alder, tenker jeg, vi sier. Vi skal til Ailey, som kanskje spiller litt mer for folk som litt yngre enn oss, ikke vet jeg. Det ikke bare gamlinger der I alle fall. Det her Duo Still.

Elvira Nikolaisen med Love I Can't Defend vart nest siste låt ut her med meg som heter Martha Våge og som nå skal takke for følge. Nå får du snart 90 på PN her, så det bare å bli verande. Men vi skal avslutte med en Dum Dum Boys låt som jeg faktisk plukket ut spesielt I dag, fordi de spiller nemlig på Bukta-festivalen I helga. I morgen den dag skal de avslutte hele kalaset, siste konserten I Telegrafbukta I Tromsø, midnatt sol, fiskekake, tørrfisk I baklomma og deilig trøndersk rock. Det blir ikke bedre enn det. Det her Hagelangs.

0: Klokken er 23. Her er NRK Nyheter. En person fraktet til akuttmottak etter å ha fått i seg røyk i storbrannen i Krokstad-elva. Personen ikke alvorlig skadet, opplyser politiet. Tidligere har en brannmann fått lettere skader i slukningsarbeidet. Så langt har politiet ikke fått melding om savnede personer etter den katastrofale brannen, som har lagt mer enn 100 boliger i ruiner i et boligfelt i Drammen kommune. Brannen blusser opp om rundt i skogen like ved byggefeltet den startet i. Samtidig har den ikke spredt seg utenfor grensene brannvesenet har satt opp. Det blir sannsynligvis ikke snakk om å ha kontroll på brannen før om mange timer, det sier politiets innsatsleder Frode Presthus.
1: Det som det jobbes med nå, det er å sikre sikker vanntilførsel, som vi har sikker vanntilførsel her utover flere timer. Det jobbes med å legge vann opp til flankene, også på siden av brannen oppover, fra forskjellige vannkilder. Men det snakker om en utfordrende jobb for å få til det. Men det er mange som er i sving, så det skal gå bra.
0: Det går også en skogbrann bak byggefeltet over en ås som møter Drammen by. Den har brannvesenet delvis slått ned, forteller Presthus.
1: Den beveger seg sakte, og brannvesen og sivilforsvar er klart å møte den i løpet av natta. Da vil de nok møte den. Men de mener at det skal gå bra. Der har vi god vanntilførsel og tilstrekkelig med mannskap til at de skal klare å slå ned på den.
0: Kenneth Evensen møtte vår reporter, og han bor i området.
2: Nå brenner det i rekka vår, så da ryker vel hjemme.
3: Hva gjør du videre nå?
2: Nei, nå ønsker jeg bare å følge med litt, og så ønsker jeg å være sammen med familie og venner for å rett og slett ta inn over meg det som har skjedd. Og så blir det jo selvfølgelig å tenke på hva skal vi gjøre videre. Så er jeg glad for å høre at det ikke er noen liv som er gått tapt. Det er faktisk det viktigste. Et hjem og eiendeler, det kan vi faktisk gjøre noe med.
0: Andre nyheter. I Ukraina fortsetter protestene mot president Volodymyr Zelenskyjs avsettelse av forsvarsminister Fedorov. Fedorov har fått mye av æren for Ukrainas utvikling og bruk av kampdroner i krigen mot Russland. Zelenskyj kunngjorde tidligere denne uken at han vil bli erstattet av den nåværende lederen av sikkerhetstjenesten SBU, generalmajor Jevin Hamara. Flere nyheter, og du kan følge brannen videre også på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Du hører på 90 i NRK P1.
5: Det gjør du. Har du lyst til å høre en 90-tallslåt du ikke har hørt på en stund, så går du inn i NRK Radio-appen og sender meg en melding med ditt låtønske. Og mens du gjør det, så kan du koste deg med litt musikk fra dronninga av countrypop fra 90-tallet. Her

0: En som fylte 60 år I fjor, men veien til stjernehimmelen var ikke flat og fin som en flystripe for unge Shania. Allerede som 8-åring så måtte hun ut og spille på nattestid på bara for å brøfe familien. Noe hun hatet, men det skulle vise at det var starten på en reise som skulle ta henne helt til toppen. Og på slutten av 90-tallet så fikk hun cowboyhatten til å bli kult igjen, og I 2002 så var hun til og med en tur innom Tore på sporet.
1: So you are Shania Twain?
2: Yeah.
1: Yeah. Well, that impresses me much.
2: All right.
1: At least when you see this one.
0: Et av de mest ukomfortable TV-øyeblikkene I norsk TV-historie. Og med det så sier jeg velkommen til 90-programmet der vi skrur tida tilbake. Grav frem både klassikerne, overraskelsene og de låtene du kanskje hadde glemt at du elsket. Jeg heter William og med deg gjennom hele denne tidsreisen frem til midnatt. Og går du inn I NRK radioappen så må du gjerne sende meg en melding hvis du har en 90-tallslåt du har lyst til å høre her I NRK P1. Så håper jeg at det ikke postgirobygget en solskinnsdag, for den kommer nå.

Om en drøy måned skal Postgirobygget ha sine jubileumskonserter i Oslo, Bergen og Trondheim, fordi det 30 år siden albumet Melis kom ut. Og en av de låtene som mest elsket fra albumet en solskinsdag. Som sagt så har du muligheten til å bestemme hva jeg skal spille her i 90, og Katrine på Torshov har sendt meg en lang og utfyllende melding i NRK radioappen. Der står det følgende. Jeg har lyst til å høre en låt fra Venga Boys. Jeg tør ikke å ønske for mye med å foreslå en låt fra dem, for jeg tror jeg aldri har hørt dem på radioen før. Plukk gjerne den som mest PN-vennlig. Jeg blir glad uansett. Venga Boys og Aqua, må man si, var soundtracket til sommeren i barndommen, men jeg husker godt en av mine første sydenturer som barn på slutten av 90-tallet, da Venga Boys ble spilt mye. Vi forstod ikke helt hva de sang, og det var nok like greit, avslutter Katrine. Hva som PN-vennlig eller ikke, det har ikke så mye å si her i 90, for jeg som ånden i lampen og spiller det dere ønsker dere. Og Venga Boys, de tikker alle boksene for hva som bør spilles i et program om 90-talls musikk. Her en av låtene jeg tipper Katrine hørt på uten å forstå den litt vulgære teksten.

Det var nederlandske Venga Boys med en av låtene jeg tipper de kommer til å ta både en og to ganger når de skal stå på scenen under We Love the 90s I Oslo 22. august. Nå skal Belcanto få lov til å ta det ned et par hakk her I 90. Du får Rumor.

Det var Roxette med Fading Like a Flower, perfekt for deg som en gang på begynnelsen av 90-tallet stod og fremførte kjærlighetssorgen I dusjen med sjampoflaska som mikrofon. Og fra tårevåte powerballada skal vi til en artist som nærmest en egen musikksjanger. Enya jo dronninga av tåkelagte åsa, svevende kor og et ekko som varer lenger enn en mandag. Og vi kan jo si at hun også den eneste som kan få det til å føles ut som du seiler på et turkisblått karibisk hav, mens du egentlig bare ligger hjemme på sofaen med kaffekoppen I handen. Her Caribbean Blue.

Enrique Iglesias rakk akkurat å snikke inn Rhythm Divine før årtusenskiftet, og på det her tidspunktet så var han jo allerede en av verdens mestselgende latinartister. Men veien til den internasjonale popscenen tok virkelig fart da Will Smith stod han live under en konsertturné I 1999. Smith jobbet på det her tidspunktet med filmen Wild Wild West og spurte om Enrique hadde en engelskspråklig låt til soundtracket. Svaret, det var Bailem Oss som ble en verdenshit og den suksessen åpnet døra for det engelskspråklige albumet Enrique der Rhythm Divine ble en av de aller største låtene. Just Mr. Train ble også en av Trine Reins største hits og nå skal du få den her I 90. Roll

Historien om Regulate startet da Warren G kjøpte en bunke vinylplater utenfor Roscoe's I Hollywood. Der fant han Michael McDonald's I Keep Forgetting, og det ikoniske loopet ble grunnlaget for låta. Og på denne tiden så bodde han ganske så enkelt I Long Beach, men med et lite hjemmestudio på soverommet så skapte han en hit som fortsatt lever 30 år senere. Hanne har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Hun sitter I bobilen på Innhavet I Hammerøy og hører på masse fin musikk. Hun og Erling vil gjerne høre Big Big World av Emilia, og Hanne, hun ønsker alle en riktig flott sommer. Takk til samme, Hanne. Her ønskelåta di, Emilia med Big Big World.

Denne uka for 30 år siden så toppet Fugees VG-lista med Killing Me Softly, som ble Fugees sitt store gjennombrudd. Nå derimot skal vi til en av musikkhistoriens mest jordnære superstjerner. Sheryl Crow har solgt over 50 millioner album, vunnet 9 Grammy-priser og vært forlovet med stjerner som Eric Clapton, Owen Wilson og ikke minst Lance Armstrong. Gifta seg aldri med noen av dem, men valgt i stedet å adoptere 2 sønner og har flere ganger sagt at det den viktigste rollen hun har hatt i livet. Men tilbake til starten av eventyret. I 1994 kom låta som gjorde henne til et verdensnavn. Her Sheryl Crow med All I Wanna Do. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Dette NRK Nyheter ved midnatt. Den pågående branden I rekkehusbebyggelsen I Krokstadelva I Drammen kommune har roet seg, men redningstjenestene kan samtidig ikke si de har kontroll. Det sier innsatsleder I politiet Frode Presthus. Over 100 boliger har gått tapt I den katastrofale branden.
1: Vi har ikke meldt kontroll på branden, det ikke kontroll per nå, men branden roligere. Og vi jobber utover natta for å hindre spredning innenfor de parametrene som satt. Slokkearbeidet kommer til å pågå utover natta og utover sannsynligvis hele morgendagen. Så det vil ikke bli meldt kontroll her før langt utover morgendagen sannsynlig.
0: Så langt har politiet ikke fått melding om savnede personer. Det opprettet evakueringssenter på Stenseth skole og pårørende senter på Ambassadørhotell I Drammen for berørte av branden. Og en person fraktet til akuttmottak etter å ha fått I seg røyk. Personen ikke alvorlig skadet, opplyser politiet. Tidligere har en brandmann fått lettere skader I slukningsarbeidet. En av de evakuerte Kenneth Evensen. Han en av mange som bor I området.
2: Nå det... Nå brenner de I rekka vår. Så da ryker vel hjemme.
3: Hva gjør du videre nå?
2: Nei, nå ønsker jeg bare å følge med litt, og så ønsker jeg å være sammen med familie og venner for å rett og slett ta inn over meg det som har skjedd. Og så blir det jo selvfølgelig å tenke på hva skal vi gjøre videre. Så jeg glad for å høre at det ikke noen liv som gått tapt. Det faktisk det viktigste. Et hjem og eiendeler, det kan vi faktisk gjøre noe med.
0: Andre nyheter. Togstrekningen Flå-Nesbyen fortsatt stengt på grunn av strømproblemer. Det uklart når de får rettet opp feilen, og det satt inn buss som erstatning, ifølge Vy. Det samme gjelder Oslo-Lillestrøm, som fortsatt stengt etter flere timer med strømproblemer. Det ventet en ny oppdatering klokken 03 I natt. Det har vært mye lyn og torden I området, som har gjort det vanskelig å løse problemet, det opplyser Bane Nord. I Storbritannia Andy Burnham snart ferdig å plukke ut ministre, det melder kringkasteren BBC. På mandag blir han statsminister etter å ha blitt valgt som partileder for det britiske arbeiderpartiet Labour tidligere I dag. Han tar dermed over for Keir Starmer. Burnham har vært ordfører I storbyen Manchester. Han lover at han som statsminister skal gjennomføre store endringer I velferdssystemet. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
4: God sommer på NRK P1.

Ja, mens andre lå og sov, det sang Leon Frick, men vi som her, Nils Åge Nonstad og du som lytter på, vi søver ikke. Vi våkne og klar for nattradio forhåpentligvis da. Traveling Wilburys var det som åpnet det hele. Og Camilla North neste artist ut. Vær så god.

Et ordentlig stjernelag stod bak denne låta. Sting og Eric Kellerton og masse gode musikanter spilte It's Probably Me. Ja, Kiss Camera jo blitt et begrep, kanskje særlig I USA, der storskjerma plutselig tar bildet av et par på tribunen, og det blir jo stor jubel da om de gir hverandre et kyss. Og I dag det akkurat ett år siden en liten sånn kiss-kamera-skandale, for om du står og heller rundt noen du kanskje ikke burde holdt rundt, og kamera fanget opp. Ja, da kan det jo bli trøbbel. Og det ble det jo for paret som ble fanget opp under Coldplay-konserten den 18. juli I fjor. For da de kom I bildet, så holdt Andy Byron og Kristin Cabot om hverandre. Men slapp og dukka da de oppdaget at de var tatt bildet av. For de var jo gift, men ikke med hverandre. Det gjorde jo ikke saken bedre at sanger I Coldplay Chris Martin også kommenterte panikken I bildet til alle som så på. For Andy Byron ble jo dette riktig ille, han mistet jobben og han ble skilt. Så moralen må vel være at det ikke smart å være utro på konsert med Kiss-kamera. Ja, så da må vi vel høre litt Coldplay da, for sangen de spilte akkurat da skandalen skjedde, ja, det var denne, Fix You. When you try

Wham! Var dette her I nattradion. I'm your man, sang de. Og Christian Kristiansen før det sang om lyset. Ja, det jo slik at alle musikere har jo hatt sin første konsert. Der de sikkert var både nervøse og ubesikre. Så også med Superbandet som har spilt I Norge flere ganger. Du skal få høre mer straks.

Take me to church. Det sang Hosier, mens Anne-Grethe Preuss sang om stemmene inni. På dagens dato I 1978, det ja, 48 år siden det, da var sikkert ikke gutta I Def Leppard høye I hatten, for da skulle de nemlig spille sin aller første konsert, og det skjedde på et skoleball I Sheffield I England. Og sammenlignet med stadionkonsertene de spiller nå, så var jo dette ikke store greia, for det var 150 ungdommer I salen. Men en debut, det var det. Og karrieren ble jo etter hvert spektakulær med millionselgende album og mange slagere som denne.

Def Leppard, Let's Get Rocked. Og den kom fordi jeg fortalte litt av historien om at det nøyaktig 48 år siden de debuterte I dag.

0: tänker på dig sing King Skurkvån och Ira. Och för det var det Victor Lexell som sang Svag.
1: En podcast från NRK.
2: I sommer kom en finansmegler från Terra i Oslo hit till kommunen.
3: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygde tullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
1: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
6: Leseklubben er klar for å lese med hele Norge i sommer.
7: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
6: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
8: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
7: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

Enigma fikk jo store slagere på 90-tallet med musikken der de ja, det dro inn litt sånn munkesang og rytmer. Og Blonde før det, Hot Air Balloon. Begge fikk du her I Nattradion, som skal gi deg en nyhetsoppdatering nå straks. Peder Elias, syng fram dit, og så fortsetter vi en time til etter det.

0: Bergland.
1: Situasjonen er nå at vi fortsatt ikke har helt kontroll på brannen. Vi har forholdsvis god kontroll på flankene, men innover i skogen så der, har det gått en del brann som vi ikke får gjort noe med før jeg lysner igjen i morgen. Brannen er ganske lik som den var klokka 11, fordi at helikopteret har nå det blitt mørkt, og det kan ikke fly, så nå har ikke vi helikopterstøtte i dropp. Og så er det blitt mørkt, så da ser vi brannen bedre. Nå jobber vi systematisk med å sette begrensningslinjer på sidene og legge slangeutlegg langs flankene og ha folk som da står og stopper det som er av brann. Og så sliter vi litt i skogen fordi at det er blitt mørkt, og vi har dårlig vanntilførsel på toppen i skogen her da. Så vi regner med at skogbrannen kanskje fortsetter litt i morgen.
0: Og over 100 boliger har gått tapt I den katastrofale brannen. Jeg rørt over samholdet I Drammensamfunnet, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
2: De meldingene som kommer jo på en måte materielle ting, men det jo hjemmene til mennesker. Og jeg har fått ufattelig mye meldinger fra hele Drammensamfunnet, hva man kan bidra med, hva man kan hjelpe til med. Så hele Drammen følger med, og våre nabokommuner og alle, og vil gjerne bidra. Så det veldig rørt over den, hvordan Drammensamfunnet står opp akkurat nå.
0: Mer om situasjonen kan du lese på nrk.no. Andre nyheter. Tallet på antallet bekreftede omkomne etter jordskjelvene I Venezuela har passert 5000 mennesker. Det opplyser myndighetene I landet. I tillegg tusenvis fortsatt savnet. To kraftige jordskjelv rammet landet 24. juni og førte til enorme ødeleggelser. Til slutt fotball. Regjerende europamester I fotball Spania møter regjerende verdensmester Argentina I VM-finalen på søndag. Forfatter Veronica Salinas opprinnelig fra Argentina, men har bodd lenge I Norge. Hun sier vi kan vente oss argentinsk fotballmagi.
3: Vi har Messi, som helt fantastisk, så det blir poesi på søndag, tror jeg. Jeg gleder meg.
0: Men spanske Juan Carlos Pérez Alonso holder en knapp på Spania.
4: Vi skal vinne dette, vet du. Det er som alle spanjoler. Det har vi ventet nå I mange år siden 2010. Nå ror vi samme vei, vi spanjoler.
0: Om det blir Spania eller Argentina som blir verdensmestre, kan du se på NRK1 eller høre på NRK Sport på søndag klokken 21. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
5: God sommer på NRK P1.

Hilde Heltberg og Cato Sanden sang til månen, og ja, hvis jeg kikker ut av vinduet, så ja, jeg ser den ikke her, men kanskje du ser månen, ja, ja. Og aller først var det Stavanger-kameratene, denne lørdagsutgaven av Nattradion, hvor vi har to timer å baltre oss på. Nils Agnonstad, si velkommen inn.

0: Ja, det var flere som stod bak denne låta. Jessie J, Ariana Grande og Nicki Minaj. Bang bang! Og før det hørte vi The Course her I Nattradion. Og I dag det akkurat 108 år siden en av de største personene gjennom det siste århundre ble født. En mann som endra en nasjon og påvirka en hel verden. Ja, mer om denne milde mannen straks.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flop.

Virvelvind synger Anne Brun, og før det hørte vi Ramon her I nattradion. På dagens dato, 18. juli I 1918, ble Nelson Mandela født. En ung mann I et Sør-Afrika preget av rasisme og apartheid, og han ble en av forkjemperne mot apartheid-regimet. Noe som førte til fengsel I 27 år. Men han holdt ut, og I 1994 ble han valgt til president I et fritt Sør-Afrika. Mange artister deltok I den lange kampen for å få Mandela fri, og denne låta står vel igjen.

0: Det er ikke så ofte vi spiller italiensk popmusikk her I Nataradion, men her var det Eros Ramazzotti som fikk slippe til. Og før det hørte vi Hot House Flowers.
1: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
1: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.
5: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
6: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
5: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
7: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
8: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Ja, det høres nesten ut som en fotballsang, dette Crystal Fighters sang Yeah Yeah. At Home heter låta deres. Og nå det klart for tre som synger på norsk her I Nasjonalradioen.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Homegrown, etter låta til Zac Brown Band, som du fikk her i Nattradion, som skal la lyse netter få avrunde denne gang. Og Nils Hagen Onstad ønsker deg fin og lys natt, og takk for laget.

Dette NRK Nyheter klokken 2. Den pågående branden I rekkehusbebyggelsen I Krokstadelva I Drammen kommune har roet seg, men redningstjenestene kan samtidig ikke si at de har kontroll.